0: weekend.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: hallo.
1: Shakalaka.
2: Tutta nice. Righteous misleading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B-Aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Nueva York!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terri. Goizero, Gaztea.

Gusa joko onena, larun batetan. Can you play a song with Gu? Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Hear me, play the beat! Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta flako fonkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: dauzka automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Gara Duranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Bueno, bueno, kaixo, egunon mundu guztiari, goizeko zazpiak puntu puntuan, ostirala puntu puntuan, eta dida martxan. Egunon denoi, ongi etorri, pasa barrura, eta az da dela, festa esango dugun hola baita, zazio, ostiraletako bai, hemen, bai. Saio estandarra baino, bai. Izaten da gehiago, festa bat. Eta festa horretara batuta, eta festa horretan parte hartzeko asmoz. Andre, Aramburu batetik, egunon.
3: Egunon, egunon.
2: Joangotzen aldaparen abestetik.
4: Bai, egunon, nahi bizitzak.
2: Zer esan, bueno, goizeroko martxan gatozela, gaur Julen ez da etorri.
3: Arrazoi politxo baten gatik, tamendi zorion duko dugu ezta.
2: Pello txikiaren urte betetze eguna delako gaur.
3: Sei urte etxo.
2: Sei urte pello. Ekainaren bost bat ez etorri baitzen, jo, pandemia giroan, eta... Ostira da zela, gogoan dut, ze Maialen Arzailusek jarri zizkion bertxo batzuk, eta berak ostira lez egiten zigun bisita, beraz urte hurren festa, boro bila, zalantzari gabe, ospa dezatela, gero guk ere ospatuko dugunez, noski, gainontzean gure ospakizuna, oraintxe hasi eta goizeko amarrak arte luzatuko dela, badakizu, eta ipatze aldera horrela beste nobedaderik ez, jakin, jongik ezakit honen berri baduen, Miramonen antza, Saguzar bat da bilela.
4: Oh.
2: Lanera iritsi bezala, topatu ditugu garbitzaile guztiak eta erabat aztoratuta.
4: Erosin dituen kabiak, baina ez ditut instalatu oraindik, bai? Saguzarren kabiak.
2: Zertarako?
4: Saguzarrak aniratzeko etxe aldamenean, eta zitze komen los mosquitos, eta...
2: Vale, benar, vale, vale.
4: Azos bitxo gutxiago dauzkatu.
2: Ados, ados, ados.
4: Ozonak dira saguzarrak.
3: Ja, baino...
2: Hori aipatu du garbitzaileetako batek.
3: Tarteka susto beharrak, ematik.
2: Esan du aldiberean, badakitona direla, baina nik maite, ez dut gehiagi maite. Eta horrekin batera esan du, azkena, sartu zenean, harrapatu zuen jongik. Igual etxera eramateko?
4: Ez.
2: Vale. Zu diozuna, datozela nahi badute.
4: Bai.
2: Bueno, ba, hori esan da, badakigu. Alako batean akaso, saguzarre batean esartu litekela. Mundu guzia ez na gainontzean, ekainak bost ditu gaur, hostilala da, jardezagun goizea martxan. Zu informatzen hasita noski, hostilalak dakartzen titularren errepasoan, Andrea Aramburu eta Iongotzon aldaparena, egunon mikote.
3: Egunon, Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek goiz eta arratsalde zaritu ziren atzo Tubos Reunidos enpresaren Bilboko eta Murrioko bulegoak miatzen Santiago Pedraz epaiaren aginduz. Epaileak argitu nahi du Leire Diezek eta Santos Zerdanek ustez osatzen duen sareak eskupekorik jaso ote zuen Tubos Reunidosen erreskategatik. Aipatutako ez gain Madrilgo Sepiren egoitzaren miatu dute agenteek. Tubos Reunidoseko zuzenaritzako kide batek adierazi du lasai daudela ikerketan kolaboratzen ari direla eta aurrez duela hiruzpalau hilabete ere beste miaketa bat egin zutela Amurrioko lantegian. Gaur emango diete bestalde azken agurra eren egun Elgoibarren AP8 autobidean istripu ziren bost foruzainei. Azken orduotan senide, lankide eta lagunez gain ordezkari politikoak ere gerturatu dira, San Alberto bilatokira gertuko nahi doluminak ematera. Gaur arratsaldeko 7:00 egingo da euren aldeko hile eta lizkizuna Iruñeko katedralean. Eta Nafarroan, baina ekonomia eta lan arloari begira jakin azpimarratzekoa, Volkswagenen Landabengo lantokitik oso sorik bertan egindako lehen auto elektrikoa atera dela. Skoda Epic modeloa da, Landabenen egingo diren bi modelo elektrikoetatik lehena. Aurten modelo horren, 37.000 unitateko izte aurrikusten du multinazional alemaniarrak. Ireian berriz, Volkswagenen ID-Cross modelo elektrikoa helduko da. Eta labur-labur aipatuko dugu Arabako Foru Aldundiak gaur argitxuko dituela Bernedoko udalekuen espedientearen ondorioak batzar nagusietan premiaz eskatutako agerraldian. Ana Del Val, kultur diputatuak goizeko deratziotatiko

0: Al modo de en película.
1: Ori.
2: Ah, bai, la piel que habito coa edo.
0: Bai, posible da, ez dakit.
2: Ah, es la habitación del lado coa.
0: Alguna vez.
1: Bai, actore ospetsua.
0: Es que
1: Bilbon izan da?
0: Las últimas de Almodóvar niri. Izan da ez, dago, izan da, atxo galeria batzutan eta ibili zen, arte galeria batzutan. Eta gaur biharretan Guggenheim Museoan egongo da, artelanen artean, hemen ere egiten dituzte horrelako uztarketak, pues unos bertsos de Maialen Lujanbioko,
1: txilida,
0: eta horrela. Ba honek berak la egingo ditu performance batzuk, artelanen artean.
1: Undo,
0: beti
1: ere artea da, noski?
0: Bai, onpaian con Don Periñón. Don Periñón marka kontratatu.
1: Apa, bestuta edo.
0: Bai.
1: Ondo.
0: Don Periñón, Don Periñón botilla, uste du dagoela, egun da berroita marre gutoan, edo.
1: Feondo, ba.
0: Eta pa abrir boka atxo atxanean izan ziren.
1: Eneko atxanean jatetxean, bai, Azurmendin?
0: Bai, Azurmendin. Bai. Flipante izan behar du, ez. Hor, komunetik ateratzen ikeste entrando ez tan.
1: Tilda Swinton.
0: Bai, ez zi, ez da ez la...
1: Bueno, baten batek igual...
0: Ze?
1: Ez agutu ere, ez.
0: Tilda Swinton?
1: Ez dakit, ez.
0: Oso zaguna da,
1: Hortxe dago, nire ustez.
0: Bueno, pues nada.
1: Zuk askotan nahi pasen duzu garbera efektua edo, ez da?
2: Hombre, garbera nik esatuko nuke.
1: Hombre. Garberan deituko dizuke arreta.
0: Hombre. Bueno, eta Bad Bunnyren etxetxo arrozak zeresanak ematen jarraitzen duela. Zastu.

0: Hainbeste kesa, hainbeste komentaria, hainbeste gauzek, bere eragina izan dute, eta bai, hartu du jende normala, eta azken aktuazioan, jente, ez normatiboa hartu du, ikusi dira irudiak.
1: Bai,
0: Kao, sekulako sorpresa jendeak, ez? Esan ez, jode, si nien nintzen kandidata edo kandidata... Bueno, emakumeak ziren horrela, como muy pibones, eh?
1: Bai, noski.
0: Claro, gero... Claro, hombre, pero sortu daiteke...
1: Dena den, 2026an, alako kritiken beharra izatea, hausnarketa hori egiteko, ah, ja, egia da.
0: Ja, bai, bai, egia
1: Berak ez aurre ikusi izana hori.
0: Se me ocurre que estés tu emocionada, jode, ni a la Casa Rosa, si yo no creí... Eta gero, konturatxa, noticia dela, no, no, es que ya ha ido beste
1: bueno,
0: gorkuz batxu bilatxera.
1: Dena ere ez da posible.
0: Que igual tú te crees... Ja, egia da. Has estado ahí?
1: Bai,
0: pues, bueno, disfruta.
1: Ba, listo, hori ba. Ez gainera nahi dut horrego, baina berezia izatea. Igual zaude hor, hain zuzen, normala izatea.
0: Hori da. Bueno, eta maitxeko kanzelazioa, kontzertu baten kanzelazioa.

0: Bertinos Borne do Pitingoren pareko salmenta falta gatik. Bueno, bada kizue.
1: Bai, gertatu du izan zaie. Azken bola da honetan, ez da?
0: Bueno,
1: kaso honetan hori gertatu zaio?
0: Andita Lukasi ere, bai. Bai, tu, bueno.
2: De nada, konte, edo...
0: Ez ez, festival bat osoa. Fortaleza Sound, 2026, kainak 26 eta 27-ako, eta izen potentea zauden, besteak beste, Siloe, La Moda, Amaia, eta Nena da Konte.
1: Bai, eta?
0: Bai, tartean.
1: Arrazoia zein izan ote den edo?
0: Ez daude.
1: Salmenta eskaza den adio.
0: Salmenta eskaza. Toda se lo han gastado en Bad Bunny.
2: Jartos izan, Barcelona en primaveran, primavera zaun jaialdie.
0: Euria, ez?
2: Euria eta, bueno, kontzertu nagusik, masi batak bat jale eta besten bat.
1: Bertamera gara gituzien,
2: bai. Eta, bueno, jende oso aserre zartean antolakuntzatik.
1: Nondago gure dirua,
2: Bai, antolakuntzatik esan dako ez omen zan izan batere argie, eta, bueno, jende ibilizala hor, ba, pixkate.
1: Animo, ba.
0: Ba, daukagu ezagunen bat, lankideren bat.
1: Jo soa sakristan, Ibon ere, bai.
0: Vale, vale, bai. Igual lugo una llamadita, Zer esan behar nuen, dena den horrelako akontezimenduek, festival
2: hauek. Iaz pasazan, bedekala izan, gauza bera, Amaia Romeroken.
1: Boa, ze uritea gizatzen,
0: Festival hauek eta uriteak oso irudi politak erakusten dizkigute aldapatxoetan konkatziz, nola zirriz egiten diren. Gainera, Juan Kiroletan, Andrea Aranburu.
2: Futbolean espero zen eta Bart baiestatu du Liverpool.

0: Ibaiek Andoni Iraola izango dela datorren denboraldiko entrenatzaile berria. Horren bestez, euskal entrenatzaileek maila historikoa lortu dute. Premierrek lau entrenatzaileek Gipuzkoa izango ditu. Iraolaz gain, Mikel Arteta, Unai Emery eta Xabi Alonso. Atletiken berriz, Irene Ogiza taldeko kapitainak 3 urtez luzatu du kontratua klub zurigorriarekin. 2029 arte luzatu du kontratua. Sadar, bestalde, 2 hilabete zistea proposatu du indarkeriaren markatu aurkako Espainiako batzordeak maiatzean Getafren aurkako partidaren bezperan entrenamendua ateak irekita egin eta talde ultra baten simbologia erakustagatik. Horrez gain, Osasunari 200.000 euroko isuna jartzeko proposamena egin du. Batzordeak salatu du entrenamendu horretara zaleak zelaira sartzeko egindako kontroletan irregulartasunak izan zirela. Eta Osasunak erantzun du esanaz, bueno, bidegabea eta neurriz kanpokoa dela zigor proposamena. Eskubaloian gaur abiatuko da Errege Kopa Alakanten. Bidasoa Irunek Torrelavega izango du aurkari final ordenetan. Eta saskibaloian ACB Ligan, Baskonia gaur partia du gaueko 9:00 Badalonan. Irabaziz gero finalerdietan izango da talde arabarra. Bilbo Baskete berriz etxean arratsaldeko 7:00 jokatuko du Valentziaren kontra eta irabazi beharra du playoffei agurresan nahi ez badia.
1: Animo ba, gure talde hoi guztiei. Errepidetatik ze berri, Andrea?
0: Bat nazional errepidean istripua izan dugu, Lasarte Orian, Irunerantz, Donostiarantz.
1: Arreta beraz, puntu horretan eta hortik aurrera badakizu, eh? Beste edozein oharren berri emate aldera, WhatsApp ere zabali daukazula 688-6050-5050 zenbakian. Ez da buka itxura txarrik, ostiralak momentuz, ia orduek aurrera egin alazer datorren. Euskal Metetik, Miriam Ruiz, egunon.
2: Kaixo gonon, gaur jasotzera egingo du, eta zeinbait tokitan eguna bustetik hasi dugun arren, Lehorretik amaituko da denean. Goizean, giro motela eta ilun samarra izango dugu, batez ere ipar partean, eta bertan oraindik euri apur bat egingo du, baina arratsalderako atertu eta argituko du. Ez du guztiz oskarbituko, tarte gardi mailako deiak eta goio deiak sartuko direlako, baina tira arratsaldean giroa argi samarra izango da. Gainera, haizeak indarra galduko du eta gaur sentsazio termikoa atseginagoa izango da, berunak 21 gradukoak izango dira. Eta asteburuan baste honetan izan dugun eguraldi aldakorra errepikatuko da. Larun batean fronte txiki bat gerturatuko da, beraz moteltzera egingo du eta eguerdi aldera euri apur bat egin dezake ipar partean, baina igandean berriz giro argi samarra izango dugu eta temperaturak nabarmen egingo du gora igandean. Beroenak 22-23 gradukoak izango dira kostaldean eta 26-28 gradukoak barnealdean. Gero egunaren amaieran mendi inguruetan zaparra trumoitzuren bat botako duenik ezin dugu baztertu.
1: Bueno, baina oroar, horixe, eh? Altxatzera egiteko kontuak eta aipatu dira. Goiz altxatzeko asmoz gatoz gu ere, beraz. Volumen agazeari, volumen azure irratiari, eta abia dezagun ostiral goiza, merezi dugun, merezi duzun moduan. Musika honen alboan daukagula noski. Azte kuadrilla, eh? Goiz abiatzeko Maruxak, Nasker eta zinez. Ostirala da didan. Egunon!

0: Eta bide batez, kultura agenda astindu dugu baina, gaur anoetan zuzenen ariko da... Zer?
1: A ber, anoeta edo anota zan behar dugu.
0: Bertakoek bai, anota lehen esen dute bai.
1: Baina anoeta.
0: Baina gu bai ezakit. Euskal Herri osoaren zatari garen honetan, jengi, bai, anoeta.
1: Hola bai, anoetan gaur arituko dira, edoako emanaldia jaia direlako, maikaterdietan gaur, nazker arituko da.
0: Hortxe hau gazte plana, hortik aurrerako festak, anoeta mezelaxe, didan ere bai.
2: Diraltxo, oh diraltxo.
0: Bide batez, izango dira hilabete batzuk, ni ostiral batez ona etortzen naizela, orduan azaldu beharko diazue egitaragoa eta zertan den.
1: Ah, burka, burka.
0: Andrea Aramburu, egunon.
3: Egunon, egunon.
0: Jongo zona da parena.
4: Ai, egunon, ene bitzitzak.
0: Ostiral giroa. Kompainia honean hariko gara benera, Jongi.
1: Kompainia honean, porque besteak beste gure honintzan beita hemen izango dugu.
0: Gude non ama, guguzio non ama.
1: Bai, hori da. Eta Aritz Mendiola, gogoan izango duzue, bueno, hainbat proiektutan aritu delako.
0: Guazenen,
1: Xantean, guazenen, bere proiektuekin. Bueno, bak, gaurkoan marrazki bizidunetako abestien birmoldaketa bat saltxera torriko da. Bueno, saltxera, guk eskatu diogu saltxeko.
0: Bai, ze ari da saretan alakoak egiten.
1: Hori da.
0: Segurako arrakastarekin, orduan. Kiko txiki bat egingo dugu.
1: Hori da. Bideiatzerakoan, dirua aurresten lagunduko diguten aplikazioetaz arituko zaigu Manu. Gure bekaduna. Eta txurro, Andreak asteko albiste deigarrien egin txurro bat prestatu.
3: Txurrito bat, bai.
1: Hori da. Bi gauzatxo nire, bueno, atxo dintatekian edo tinteroan geratu zen, bueno, aurdunaldien, bueno, fertilitataren eguna zela eta atzo, badira hainbat ohitura munduan zehar, pues como pa quedarte más fácil.
3: Errituala,
1: errepazoa. Eta bestetik gaur donutaren eguna izaki, Mertxalda Parena a las putas calles bidaliko dugu, zertarako? Donutson bat aukeratu.
3: Okindegia edo...
1: Dena delakoa.
0: Arrapatuko nuke orantxe bat nik.
1: Bai,
3: baita nik.
1: Egia da. Bueno, hori guztia eta gehiagoren izo, zebestela,
3: ez gara
2: aziko.
0: Bueno, horrez gain, 1 euroak banatuko ditugu gaur bertan, ez da?
1: Bai.
0: Oitura, bueno, sanoenetako bat. Diru banatzea ez dago, gaizki. Donutxaren nazioarteko gunarekin batekin, Andrea?
3: Bai, hoi da, aste honetako erantzun guztien artean, zozketain eta irabazle batean aukeratuko dugu, baino gaurko galdera erantzuteko aukera izango duzu Wendy-kan. Kontu da donutxan egun edala eta okerrez banaiz gaur galdetuko dugu, ea zein dan zure txerrikeri gustukona?
0: Bai, edo zerke eramaten zaituen galbidera pixka bat.
3: Galbidera, hoi da, zerrekin batxoratzen zean edo...
0: Donuz pakete da parean jarri eta, zoratu.
1: Bueno, balio...
0: Efektu hori, donuzak bezalaxe zerkera egiten du.
1: Tripakiak balio du, ez?
0: Ez, ba.
1: Zertan gozoa izan behar tripakiak.
3: Ez, bai, txerrikeri esan de baino hori da galdera. Ea zerke eramaten zaituen galbidera.
0: Edo Jongi, txeaz disko batek. Parean jarri eta ezin entzuteari utzi.
3: Hori ez dakit, asko pasakotean.
1: Galbidea. Kasatelo.
0: Bakoitza galbidera zerkera maten duen, ikasiko dugu gaur. Horretarako, idatzi WhatsAppak. Bidali hau espezuak, 6-8-8, 6-0-5-0-5-0 WhatsAppzen bat.
2: Ez eran geitxo.
0: Bueno, talakoak deskurritzeko aukera izango da gaur. Ostirala izanik, gazteako nobeda den berri ere badaukagulako. Begira, Ariana Grande-ren hau, estrenatzera goaz. Honen izena da, Hate That I Made You Love Me.
1: Ez daukat esperantza gehiagirik, baina bueno, aukera bat.
0: Zerratik?
1: Ariana Grande.
0: Igual bera ere maitatuko duzu, izen buru hori erreferentzia eginda.
1: A ver.
0: Hau esan da, hasi WhatsAppak bidaltzen, eh?

0: oso atxegina, Ariana Grande-ren proposamen hau, ez da, Jorgi?
1: Aberregia izango den.
0: Ez zenon askorik espero baina.
1: Aberregia izango den, Andrea, que el jazz galbidera eraman zaizake.
0: Bueno, hau ez da jazza.
1: Ez, baina
0: oso zalea denak, zesago
1: da. Egia da enuela esperantzarik, enuen bat ere zerarik, eta jongo txon, zure hitza, ipuzulotin.
0: Bueno, bai,
1: oso polita.
0: Bai. Finxe hau esan ziteken, baina...
1: Jongo txon, zure hitza.
0: Bai, galbidera zerka namazan, Andrea, oroar jateko kontuak eta ez da, ari gara ipatzen?
2: Bai, bai, adibidez, Nutella eta txoixo Pamplona bokadilloa, arroz esnea, San Jakoboak... Bueno, gero xa golduko diogu vale, gai honi.
0: Ados, ados, ira arki batzuk horrein.
3: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: EITB-ren eskutik. EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
5: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kulturklik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kulturklik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kulturklik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kulturklik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kulturklik.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Goizeko zazpiak eta hogeita zei minutu. Zegin du, purruzta bizkada mikrofonoak?
1: Ez dakit.
2: Ez, zuresia izan da.
0: Ah, bale. Galbidera zerkote gara matzan. Txurro hon batek esaterako, Andrea.
2: Txokolate eta muztitako txurro hon batek.
0: Bueno, kaso honetan...
1: Ni bufetera joate ma naiz. Ni naiz dulce zarea.
2: Baina bufeteko...
0: Ez dira oso nahi izaten,
2: ez? Ez dira
1: ja, pero soy muy
2: Churreriko txurro.
1: Soy muy cerda. Ja. Eta lehenengo egunean igual ez du jango. Bigarren egunean...
0: ja, ez diozu.
1: Agarraré uno.
0: Vale.
1: Azken egunean ya me comido seis.
0: Kozulatzerako.
1: Baina bueno, seis egun horretan, eh? Bai.
2: Gaurko ekarri zue txurra hondi bat. Porra izan daitekena.
0: Irrati txurro ez ari gara.
2: Irrati txurro bat, bai. Aste honetan Euskadi Irratin kontatu dituzten albiste batzuk hartu ditut. Vale. Talako, bueno, montaje edizio bat indet.
1: Vale.
2: Espero gustatzea igo volumena irrati, ba, detaile guztik ondo haitxu elizateko, eta beste gabe, aurrea.
1: Venga.

0: iritsi da hainbeste esperotako eguna.
1: Egunon denekeri, egunon!
0: 17.000 ikasle baino gehiagok egingo dute selektibitatea.
2: Ikasi,
3: Teniko jabetan nahiko lasai hartetela esango nuke?
2: Morala altu gine.
4: Nik ba, ikasgaiak bintzat fresko mantentzeko liburutegia eta lajuten hasi nintzen guetxetan.
5: Gauza da intentzioa.
6: Teniko bihazten ba, presioa eta urduritasunak gero ez da jo sentitzuzut.
7: Baina nervioso dago, eh?
6: Eta aldeun gehien ematen alda nuen ateatzeko.
8: Egun batetik bestera hemen mirarririk eta...
9: Ortografia eta letra beldurra emateitena.
10: Bagara bi.
9: Nik beti anik eukiet letra bastante txarra edo zaila ulertzeko.
11: Arri dago bakuntza bitxeak.
2: A tu casa!

0: azterketai begira ohartarazpen egin du Jose Ramon Bengoetxe Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak.
1: Ama.
0: Adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei erantzuteko unibertsitateak kontrol sistemak zorroztu dituela adierazi du. Azken urtetan betaurreko bereziak, entzungailuak eta beste tresnak atzeman dituztelako ikasgeletan.
2: Sorpresa!
3: Sorpresa!
4: Mesua da, ez desaten kopiatu.
5: Txintxabortatu.
4: Ez jausteko tentaldi horretan.
5: Poltsikoak, poltsikoak erakusteko.
6: Baina, zet poltsikoak.
4: Ez du pena merezi, pena merezi.
7: Baina erderaka da.
8: Aika.eus, inskribete.
4: Joateko lasai eta konbentzimenduarekin dana ondo aterako dela.
5: Ba!
9: Beti betiko esan dize, bai ondo.

0: aizue paltzarete ardozaleak.
1: Ni Coca-Cola pixkatekin ez eta baldin badakarrik.
2: Kanibo txobat al txiko.
0: Kontua da, Georgiako gobernuak zabaldu duela munduko...
3: Bota, ba, bota, bota!
0: Ardo, upategi balio txuenetako bat.
2: Bidake!
0: 1000 botila dituen upategi erraldoia da.
2: Epatu!
4: Epa, epa, epa, epa, epa!
0: Tadi horietako batzuk enkantera ateratzeko asmoa baitute.
5: Pagade!
4: Pagade!
5: Bueno!
1: Munduko ardo zarrenetakoak izan daitezkenak daude tartean, 19. mendeko botilak dira horietako asko eta asko.
6: Gozo, gozo, harto, eta kandela eta guztia fari arbat.
1: Eta diotenez, handauten 20.000 botilak balio kalkula ezin eduten.
4: Hemen, jaiziok.
0: Ekosi beharko da zenbatean saltzen den, bakarren batek izango du akaso, ba, Napoleon eta Stalinen ardoekin topa egiteko aukera.
2: Txardotik bintzen ez te digusten nigor, eh? Erasuzik ez da, hogan ja.

0: Platzorkiak albiste deigarri bat ekarri digu.
1: Allora.
2: Bai, badola gutxi indutolako ikerketa bat, atea da zifra bat, esate dute, katuak direla Japoniako ekonomiaren zati oso garrantzitsua.
3: El talisman de tu piel me ha dicho.
2: Ba, kalkulatzen dute, familia bakoitzak bataz beste, katu bakoitzan ingan gastatzen ditula 10.000 euro.
3: Seremos uno.
2: Baina ikusten dira bai beste animalia batzuk, eh?
4: Txorien zozos.
2: Adiz, txoria.
4: Zozos.
2: Asko gustatzen da txoriak egitea.
4: Zozuak, txos.
2: Hori mundua hundi bada, hemen urte askotako oso tradizio luzea dago.
4: Txurruburru.
2: Eta nik ikusi dira jendea paseatzen txori bat buru gainean hemen askotan.
5: Berrion txulastana.
2: Bai, bai, bai. Duela gutxi ikusi nuen, eta bueno, loritoak eta horrela izaten dituz, baina bai, adiz, usoak.
5: Ja bizko manda gorrion txu.
2: Duela gutxi ikusi nuen amona bat, uso batekin, bentan buru gainean. Ze joan kaletik paseatzen, erosketak egiten, eta usoa hor zegoen, bere buruan, lase.
6: Mik, mik.
7: Jode, txori bat.
2: Bai, txoriekin egaztikin badaukate kultura, aspaldiko kultura.
8: Gau, txori porrokatu bat.
9: Baluaz, baluaz. Trrrrria.
0: Gautxori porrokatuak.
10: Ze txurrozarra, oso ona, Andriu.
11: Ze definizioa, ez gautxori porrokatuak, gau pasa saiokoak.
10: Hala, definitu gaituzte, ez da? Gero, esan hartu jogu, Jose Ramon Bengoetxe HUko errektoreari
0: euskaraz
10: penarik ez dagoela, eta...
11: Ja.
10: Penarik ez, selektibitatea ja bukatu behit dute gazte guztiek eta...
0: No, guentxe longo, ondo spota...
10: Guatzo, patxen...
0: Bai, tomatxen...
10: Andrea Aramburu eskerrik asko, eh?

0: Eta kantu hau entzuten ari ginela, Jongi gaipatu du aurrekoan, ikusi nuen, kantu honekin zer ikusten nuen?
1: Ah, boda gehi baten, bueno, sarrera, eta egiten dena delako eventua egiten, bai. Orain bai.
0: Abesti honek izena du, Where is my husband?
1: Ah, vale.
2: Nik ikusi nun bideo, bideo guela katatzen zaizkigu, Jongi.
1: Ui, que raro, bai.
2: Ja.
0: Eta lehen susmoan eukan mikro hau ari da porrostaka, ez da?
1: Bai, porrostaka ari da, bai. Bueno,
0: jarraituko dugu aurrera eta ia zerra torren. Gaur, ekainak bost ditu, nazio artean, donutaren eguna da. Ah, arrano pola, donutak! Badak izan den hori?
1: Abai!
0: Ez da nire belaunaldikoa, baina inguruko batek esaten zuen. Ai, ba, los donuts edo,
1: ez? Ai, fuzio gehizia horrek. Arrano pola, donutak! Bai, da gehiago.
0: Horizan iragarki bat edo, ez?
1: Bai, bai, autobusan sartzen da eta gogoratzen da donutak utxi.
0: Aztu dituela, edo. Bueno, kontua kontu, donut on bat aukeratzea, ezinbestekoa da, mainstream gozo honetaz, gozatu alizateko. Donuta da mainstream bat, antzat?
1: Bai, mainstreama da. Claro. Donuta beti izan da mainstreama, ni txiki naizeneti, eta gozo tegitako mainstream
0: ja,
1: bat.
0: Ja, izarretako bat.
1: Hori da, hori da.
0: Gaur beraz, Mertxe Aldaparena kaleetara bidaliko dugu. Donut on bat aukeratzeko garaian, fijatu beharreko ezaugarrietan, arreta garrita.
1: Hori da.
0: Apa, Mertxe. Maion.
1: Bueno, zalantzarik gabe, zuloa behar du izan donut batek.
2: Gero badaude zulo gabeko donutxek ere bai.
1: I te puede contar...
2: Netzako nahiko amorragarri dienak.
1: Te puede contar lo que quiera...
0: Bueno, eta gero badaude zuloak ere.
2: Ah, bai.
0: Merkaturatu zituzten garai batean, zuloak berak.
1: Ah, bai, eh?
0: Jerry Seinfeldek bazuen errutina oso ezagun bat, esan ez, nola salduko duzu zulo bat?
1: Ja.
0: Kontzeptualki ja ezinezko.
1: Nire txikitako garaietan saltzen zen... Kristoren gorputxa?
2: Bai.
0: Hostia hori.
1: La hostia, lo que sobraba, triangelu oie.
0: Ah, vale.
1: Sobre, o sea, bolsa batean, plastiko bolsa batean.
0: Venga.
1: Merkea zen egia zen. Eta, pues chica, pues te tirabas ahí, te bai. Llenabas.
0: Bai, gero zerbait behar, ez da? Azukra pixka bat, edo. Bere hortan.
1: Hor bere horretan jatek genituen, ja, bai. Bai, bai. Bueno, total, behar duzula izan. Que te cuente lo que quiera. Bai, si obeak dira, si ez duzu nota...
0: Ez da donut bat.
1: Donut bat ez da hori. Donutak behar du zuloa. Obea incluso kaka. Ez donut bat zuloa duna behar du izan. Bueno, ja behin tabernan barruan gaudela. Hombre, zuzenena da galdetzea bertakoari. Aizu, resientea dira egin berria... Claro, hablando de bollería industriala edo horrela, egin berria itxa ere, ez dakit, baina gaurkoa dira, karri berriak dira, hori bai, galdetu begietara begira. Pizka bat eskibatzen baduzte.
0: Begietan ere zuloak nahori badituzu, kas hortan ez da seinale ona.
1: Ez da seinale ona, orduan... Si notas esquiva dagoela begira darekin edo horrela, ez da izango gaurkoa. Fijatu baita ere ez egotea atestatua de ulina, kabizpak, listorrak, horre ja...
0: Oiek denak balima dode hor vitrina barruan.
1: Bai, hori evita.
0: Zoaz beste okin dehi batera.
1: Hori da, bueno, zer egingo dugu? Egingo duguna da begiratu, observatu dauden lekuan, donuta berez, ikusiko ditugu alboan daudenak.
0: Vale.
1: Las hermanas. Las hermanas. Napolitana zer dago, plantxarekin pasata bezala.
0: Zampatuta
1: era. Zampa egina, kurasana. Los cuernos se han empezado a levantar para arriba de lo seco que está. Kaso horretan ere kontuz eduki beharko genuke.
0: Pues dice, ondokoa korrela badaude.
1: Hori da.
0: Donuta bera ere ez da txokuna.
1: Hori da, eta donuta bera esaten duzula... Fijatuko gara, ze, bueno, tabernetan badago gauza bat, que te habla, que dira, arratsaldeko zazpiter dietan, si dago un pincho de maonesa de las 12 del mediodía, edo goizeko amarretakoa.
0: Kostra horrekin, eh?
1: Ja te habla. Donut batek ere bai. Donut bati la tiene que sudar zuloak. Te tiene que sudar el agujero, toda la... O sea, esa nahi du.
0: Koipe hori, eh?
1: Koipe hori, egon behar du pizka bat.
2: Dizdira horrekin batzutan, ez da oso argi ikusten, ez?
0: Jongi diona da, dizdirarik ez badago, zeina batxa.
2: Hombre, ya, dizdirarik ez balma dago, nik enuke jango.
1: Dizdira, A ber, dizdira eduki behar du oreka batean, porque eskartza pizka bat ere behar du, baina vale. Alegia, pizka bat zu dago bai oso oso izerditua badago, no te lo comas.
2: Vale.
1: Si un, un agujero ves que está muy sudado, no te lo comas.
2: Azukra ikusi, marda, esta.
0: Errepikatu da,
1: hori da, hori da. Azukra, glaseatu hori, glas azukra hori, pizka bat ikusi behar da. Zuloa oso, oso, oso, vale. Izerritua ikusten Ezan. Baduzu, no te lo comas.
2: Zetzea sexualizatzen?
0: Ez. Berriz esango balu bai, baina horrarte esanagoarekin.
2: Vale.
1: Batzuetan segertadaki guke, que toda esa boyeria egotea apal batean, por ejemplo, ez duzu ikusten. Balda batean dago.
0: Eskatu dituzu donutxak eta bai, orain txekarreko dituzut.
1: Bai, bai.
0: Ez dakizun ondi.
1: Y levantas y todas las candelas, ahí pues. Kasu horretan fijatuko gara... Pizka bat aldameneko gauzetan baita ere. Hay una máquina de estas de fruto seco de ruleta de Tadago al 10% bakarrik.
0: Existitzen dira, eh?
2: Bai, bai.
1: Bakarrik geratzen dira unas gominolas. De ositos, horrela, latita txiki bat. Tiene tres latas bakarrik ruleta osoan.
2: Horrek esan nahi du?
1: Horrek esan nahi du, ez duela.
0: Está segala hondo.
1: Tiene muy al día, dena.
2: Vale, vale.
1: Edo, hay una máquina de casetes, eh? Horrela, are valoren cinta, que ta horrela
0: con gauzekin. Horrela, que está muy bereko, acordó.
1: Hori da, hori da. Amaitzeko, ez dut esango, itxengo dut de la marca blanca, eh? Marka zurina edo duten donutak, hauek tabernetan edo horrela ez, baina bai aurki ditzakegu, bueno, hainbat kateetan. Ez dut esango izenik, baina oso kate ezagun batetako donutak.
0: Hobeak dira?
1: Nik esan nahi dudana da, oso txarra dira.
0: Ah, justu kontrakoa.
1: Itxura dute osona. Vale. No esaten dira gauza batzuk, etinen buena pinta.
2: Baina esan.
1: Jaten duzu eta gero esan duzu. Hau ez da donut.
0: Zenen esan gabe jongi, baina iradoki genezake, kate horren izena edo.
1: Dut ez nahi.
2: Baina esan.
0: Ah, bale.
1: Ez dut ez nahi.
0: Lekin aurrez du
1: nahi. Ez dira donut.
2: Bale, eile, iritsi zaigu mezu.
0: Itxura hona dute, baina...
1: Baina ez.
0: Ez dira hona.
1: Ez dira hona.
2: Aipatu itxugu zulodun da zulogadek, ez da? Bai. Babi, dantzun hau.
3: Egunon, iparraldean osongi bere izten dituzte Berlinak eta Donusak.
0: Ah, Berlinak dira
3: zulorik gabe. Donusak zulodunak eta Berlinak zulorik gabekoak. Egunon, aizan...
0: Zulo?
1: Bueno, baina...
0: Ez da gaur Berlinaren nazioarteko eguna.
1: Igual nahi duzu Berlina bat, que te, no te...
2: Zuri, Berre etxara... don Berlina uzet, eh?
1: Berlina, ez?
2: Ez, entzule batek, zulogabeak ez dira donutxak Merlinak dira. Emez, ez dakit.
0: Berlin. Hanek Berlina,
2: ez da oso
0: vale. Alemaniara joan
2: vale.
1: Por el mago de O.
0: Bueno, dena ez dakit. Eskerrik asko, Jongi. Ez da, eskerrik. Beste nobeda de bat, eh? Bermiotik, isa sakarak, kalentura izeneko daka.

0: Bueno, eta kalentura gora WhatsAppen ere, eh? Berlina da, Berlina, bez idazi da, bai, bai. Ah. Batek antza idazi du Merlina.
1: Hmm.
0: Baina...
1: Negabe.
0: Korrektoreak edo zuzen, bai. Zuzen zailiak ala egin duta. Puli, eta bueltan azete jederne.
2: Graduatua edo lizentziatua zara, eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide eziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan, edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea. Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com. Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
3: Bai? Asko interesatzen zaitik aia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu selbidea.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Amar minutu goizeko zortzerako bai, ari gara. Hemen, bai, egingo dugu bilera zuzenean, orduan.
4: Vale, bai, a ver. Azere ge.
1: Nien hauziur, jongi.
4: Zode, seguru.
1: Ez.
4: A ver, argi dago, gure zaioa jende asko, que medio berriekin entzuten duela, ez duela.
0: Online, alegia.
4: Online entzuten du. Horrek zer sortzen du, delay bat,
0: bai.
4: Atxera pentso bat, bat,
0: bai.
4: Retard version bat.
0: Bai.
4: Vale?
0: Dago, sinónimo gehiago gehiago beharrikoa ez, ba.
4: Bueno, bai,
0: bai, duda,
4: bai. Orduan, badago jende bat bizka bat atxera geratzen dena. Uh-huh. Nik proposatzen du gaur. Txika, ya que ez dagoen Julen.
0: Ah, bale.
4: Katua joan da txagoa fest.
0: Beste ritmo batean ari gara.
4: Hori da. Zergatik ez dugu egiten, azereje,
0: delay version.
4: Retard version, delay version.
0: Delay version obea da, nik uste dut. Egokia. Oh,
1: Osa, packet versionetik, retarded versionea.
0: Pauso
4: badago. Retard packet version, ja izan bolitzatik.
0: Den matxik.
4: Beraz, entzuten ari bazarete zeratik, zuen
0: online,
4: online versioetatik, guazen gaur delay edo retard version.
0: Alegia, lehiak ide guziak irurak. Izan daitezela irratia online ez
4: dutenak. Online entzuten dutenak, venga.
0: Ez da seguruenik azete jenden
4: dinamika
0: dinamikoena izango.
4: Itse egingo dugu bitartean nos kontatzen nuestras cositas.
0: Claro, ez dakit nola txekea genezaken. Ez,
4: benetan, bueno, pues berandu zeagoi.
0: Horrela, direla irratia zuten.
1: Nik bakit nola
0: txekeatu. Vale,
4: Andrea badaki.
0: Bueno, bitartean gogoraraziko dugu noski ikastortea bukatzeko.
4: Bai.
0: Pare bat azte eskaz besterik ez direla geratzen. Ondorioz, zozketa ere gertuago dagoela.
4: Ai.
0: Lea Artibai ikastetxearen eskutik, bidea zoragarria ditugu banatzeko. Aprovechatu, beraz.
5: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene
1: me debo rumbeando.
5: Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van esos de contrabando. ¿Y dónde más no?
0: Ze Andrea.
1: Ay, nice, ay, nice, baño.
0: Bitartean gogoraraziko dut, bideaien artean, Viena eta Budapest, Salu artea, Errioxa. Eta alako ditugula, ze Andrea?
1: Errioxako kanta ez daukau ez da?
0: Ba, nahi dugu
4: batean. Somos de Verona.
0: Bai, ez dakit nona guen egia zan, baina.
1: Ja, ja.
0: Zene zegin behar dugu betelan gehiago?
4: Gehiago, uste.
0: Bai, ez da nahiko izan honekin,
4: Delay version edo
0: retard. Betelan version, bai.
1: Bai, txeu gaurko lehiak ide.
4: Venga, nortxo dira.
1: Esan izuet ba ez dela ideia hona, baina, bueno, hau da lehen da bizikoa.
6: Azereje, Ane.
4: Ane.
1: Hau da, bigarrena.
7: Aritz.
4: Aritz.
1: Eta azkena.
7: Azereje, Ritzi.
4: Ritzi.
0: Eta badakigu, seguru jakin ere denak irratia online entzuten ari girela.
1: Uste baiet.
0: Vale,
4: bai.
0: Bueno, ba izen datu zuetako bat.
4: Ba,
0: eta kanpora
4: zuetako bat.
0: Ka, orain kontua da. Hau, delayarekin bereiek entzuten duten erako.
4: Hori da.
0: Entzuten duten erako.
4: Podemos hacer una sección.
0: Vale,
4: desakegu, bai.
0: Ba, ari dira,
4: Ari dira.
0: Edo?
1: Bai.
0: Euren erritmoan.
4: Bai.
0: Baina ari dira. Egia jongi eskuzabalariz arrela jokatzen, bai. Beste la jende honek.
8: Claro, ez dauka aukerari, zapizka bat delay horrekin. Bai.
0: Demokratizatu dugu bizkar lehiak eta.
8: Demokratizatu egingo dugu.
0: Zazpi minutu goizeko sortiderako, eh?
8: Zazpi minutu ez du irauten, ez?
0: Zaldu iraungo.
8: Zaldu iraungo, bai.
0: Iritsi bueno. Da...
1: Elkarri zendatu.
0: Bai, bezez.
1: A ber, izenak berriz. Ane, Aritz eta...
8: Ritxi.
1: Ritxi.
0: Ari bai. Iraz, ha? Horrenik ez auskau?
1: Ez auskau, esan dizuet zaila
0: idea. Ez omen dago azken delay versiona izango.
8: Osa, retard handia dago.
1: Ba, antza, esan dizuet zaila idea.
0: Gero galderak egin eta erantzunak iristen diren erako ere.
8: Ha, besti bakarri dezakegu.
1: Venga, bixi, bixi.
0: Azerejea bestia, bokatu da esoterako. Bai.
1: Oso ona eta oso dinamikoa gaurko Azereje.
0: Bueno, hori aurre ikusi dugu.
1: Yeah. Julenen zorroztasuna ondo etortzen zaigu, eh?
8: Da, bai.
1: Ba, bida, Ritxik ez digu bialdu, orduan, bai, barkatu baino.
0: Bai,
1: guen grabatzen.
8: Oso ritard zaude. Venga.
1: Ane eta Ritxekin guaz.
0: Bai, segun delay pixka bat behar genuen, baina hainbeste
8: ere. Hainbeste ere ez.
0: Azai dezema?
1: Hori da.
8: Bueno, gaur nazioartean da legez kontrako arrantzaren aurkako eguna, bale?
0: Legez kanpoko arrantzaren kontrako eguna.
8: Horren inguruan arituko ara. Orduan, lehen galderak, onela, beide batez, mira, hasta la podemos, bueno, ez ez
0: zer.
8: Ez nada, utxe. Fitoren abestiaren arabera, zer egiten du arrainak ahotik?
0: Arrainak ahotik zer? Vale.
8: Fitoren abestiaren. Fitoren abestiaren arabera, zer egiten du arrainak ahotik?
1: Bueno, bueno, entzule batek. Zorionak proposamenagatik jongi, inklusioaren alde beti.
8: Ai, eskerrik asko. Ba, horregatik retard, bai, bai, egia da, bai. Bueno,
1: bai. Ba, nek erantzun digu...
8: Bai, a ver, ane.
6: Por la boca vive el pez.
0: Alegia.
8: Bizi.
0: Ba, ez da.
8: Hau emontzat emango diogu.
0: Na, eman, eman du. Kantua konela diota.
9: Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez.
0: Eta barre, eta barre, eta barre.
8: Bai, hori da. Bigarren galdera, nik
0: gota dut.
1: Bai, nik ingo,
8: ez? Venga.
1: Bueno, nela xe dio bigarrenak, zer egiten dio kosk arreinak arrantzatua izaten denean.
0: Horain.
1: Ze pena dio beste entzule batek, barkatu.
0: Zergatik?
1: Ideia bikaina jongi, nik eguneron lehen entzuten dizuet, behin parte hartu nuen, eta desastre atu zitzaidan parte hartzea.
0: Gaur ari gara, desastre hori pixka bat errepikatzen, baina.
8: Errepikatzen.
0: Ondo.
1: Ea hurrengo baten beste aukera bat daukaun online gaztek.
0: Iritsi gira edo?
1: Bai, anek erantzun digu.
0: Ea ba?
6: Amuari.
8: Amuari, bueno, pas listo.
0: Bat,
8: terminemos esta pesadilla.
0: Dileiaren biktima goa izan da.
8: Bai.
0: Ane beraz, zozketan, bai izan?
1: Bai, bai, oso gaizkatea da.
0: Bai,
1: bueno, ez.
8: Gauza probatu egin.
1: Gauza gaitortu inbardia, eta da oso gaizkatea.
8: Ritxi orain ikidazten ari da, berte.
0: Bueno.
8: Dejebetu, dejebere.
0: Hor, txarra lizateke, Andrea, ez pagen dugu gaurrikusi.
8: Claro, txika.
0: Gau gaurrikusi dugu, arriskutsua eta bazela. Alere egin dugu. Egin dugu behin. Eta azkeneko aldiz.
1: Txapuza dio beste batek, bueno.
0: Zosaldun
1: ez zuena.
0: Inklusioaren alde egindako gure keinoa
8: claro,
0: izan data.
8: Behingoz egindakoa.
0: Koizteko zortzia konturatzerako, datorla Clean Bandit, hau da Extraordinary Hostilala Didan.

0: Bo, ze fin, eta ze dotore, estrena liteke horrela, ordu berri bat ere. Eta hortara goaz, konturatzeko gazean eta didan, ostiralari lehenbiziko ordua lapurtu dioguta, goizeko zortzietako langa gaindituta, jarrai dezala festak, jarrai dezala ospakizunak, bueno, eguneroko legez, goizeko amarrak arte noski, baina beste giro batean murgilduta ez da, ostiral giro famatuan, nabaritu dadila, igerri dadila, irratiz bestale ere, ostirala dela noski, horrek ematen duen indarraz, aurrera, ekainak bost ditu, ekainak bost eta ostirala, festa bai, informazio ere bai noski, eh? Epa, hori da, titularrak emateko presia, Andre Aramburu eta Jon Gozon aldaparena, egunon.
1: Egunon Antxon eta egunon guztioi. Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek goiz eta arratsalde zaritxu ziren atzo Tubos Reunidoseko enpresaren Bilboko eta Amurrioko bulegoak miatzen Santiago Pedraz epaiaren aginduz. Epaiak argitu nahi du Leire Diezek eta Santos Zerdanek ustez osatzen zuten sareak eskupek hori jaso ote zuen Tubos Reunidosen erreskategatik. Aipatutako ez gain Madrilgo Sepiren egoitzare miatu dute agenteek. Ba, Tubos Reunidoseko zuzendaritzako kide batek adierazi du lasai daudela, ikerketan kolaboratzen ari direla eta aurrez duela hiruzpalau hilabete ere beste miaketa bat egin zutela Amurrioko lantegian. Gaur emango diete bestalde azken agurra herenegun Elgoibarren AP8 autobidean istripu zil ziren bost foruzainei. Azken orduotan senide, lankide eta lagunez gain ordezkari politikoak ere gerturatu dira doluminak ematera. Gaur arratsaldeko zazpietan egingo da euren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko katedralean. Nafarroan bertan baina ekonomia eta lan arloari begira jakin Volkswagenen Landabengo lantokitik oso osorik bertan egindako lehen autoelektrikoa atera dela. Skoda Epic modeloa da, Landabenen egingo diren bi modelo elektrikoetatik lehena. Aurten modelo honen 37.000 unitateko izta aurreikusten du multinazionalak, eta irailean berriz Volkswagenen ID-Cross modelo elektrikoa helduko da. Eta azkenik, albiste bitxi bat, Frantziako edabideetan ume baten desagerpena eta heriotza da puntako albiste. Duela sei egun desagertutako Liana neskatuarena izan daiteken gorpua topatu du poliziak. Frantzia goaldeko eskualdean gertatu da, sei egun egin ditu desagertuta neskatoak eta azken egunetan bilaketa dispositibo erraldoiak zabaldu dituzte eskualdean. Autopsiaren zain, arena izan liteken gorpua topatu dute jendarmeek baserri batean. Atxilotuta dago, kasu honi lotuta, ustezko 41 urteko hiltzailea, gizonaren bi seme alaben ikaskide zen Liana. Gizonezko horrek aurrekariak ditu, beste neskato bat bortxatu zuelako 2017an, 10 urteko neskato bat. Gizonak elketa ukatu du, baina aitortu du eskolatarien hartu zuela neskatoa, igerilekura eramateko, eta kasuak noski unkidura eta sumindura eragin du Frantzian. Kulturan ze berri, Jongi?
2: Uf, qué horror. Soy un macarra, soy un hortera y voy a toda hostia por la carretera. Lepearen soinuak, eh?
0: Zarata hori, alegia.
2: Racks eta bookstack.

0: Hau, nola da, buruz oile hau?
1: Hau, duela gutxi hilda.
0: Hilda, bai.
1: Ilegalezekoa.
0: Bai,
1: jaz.
0: Eta zea dierazpenak egiten zituen tipo gainera, eh?
1: Bai. Bueno, pues a toda hostia por la carretera joango da, edo joateko aukera du behintzat. Espainian, badakizu da venir un... Espainian badaude hainbat religio.
0: Ori.
1: Badaude hainbat religio.

0: famosa esan nahi
1: dut. Blindatu barik.
0: Bai, blindatu barik, bai. Mercedes honena, esan nahi nizuena, badakizu ese potentzia duen?
1: Motorrak eta?
0: Bosteunda lauro gaita zazpi saldi.
1: Gehi egitxo ez.
0: Como hacer es, se queda el papa atrás.
1: Olegia, kasu honetan makarra hori, aita santua bera.
0: Hori da. Eunda iru eita mar mila euro balio ditu. Ahí es nada, pa los pobres.
1: Venga, va.
0: Bueno, hori agendari astintxe gazi behar dugu. Venga, eman, bomintoa, bota.
1: Kultortarte makarra, ongi.

0: Hauek ere ja edukiko dituzte urte batzuk.
1: Bai.
0: Bai, diria que bai. Bueno, vomito, shock eta zuteka andoaingo gaznetxean beti ere, gaur, gaueko amarretan hasita dime.
1: Haze lekua bideo bat, ez?
0: Bai?
1: Alako kontzertu bat ikusteko.
0: Bai, eh?
1: Zara izan segula?
0: Ez, dutuz.
1: Andoaingo gaznetxeak badu alako maldanberako forma bat, eta sortzen hau eszenario parean. Gari eta maldanbera da taldea.
0: Ah, vale, vale.
1: Baina, diot, eszenatokirako bidea,
0: bai.
1: Eskilara batzuetan eta berantzkoa da.
0: Vale.
2: Baina zorionak emende izateka sekulako lan nahi txegu, beti daukie zer eskeni eta horren
1: beti zan da referentziazko kulturgunea.
2: Jende lagia
1: bai.
0: Eta amaitzeko oso gauza bitxi bat, eramango zaituzte garai bateko abesti batetara, baina eraberritua. Entzun ongi abestia, dale.
3: Aquí está la pequeña Wendy.
1: Uy, Wendy Zulka.
3: Cerveza.
0: Con la boca arreglada, caso netan, ya beste urte batzuekin.
1: Aguan zer egin duz,
0: Es, pues ya agertzen da, no es la niña. Ya está... Pues Wendy...
1: Bueno, beste...
0: Wendy diminutiboa da, Wenda izango da orain.
1: Zakit, zakit. Proposamen horren...
2: Wendota...
1: Bueno. Esan guratxona zen edo ume bat arizela, cerveza, aldarrik azen, ¿está?
0: Bai, pero esta mujer esango zuen, conocida nerea, zein da la cerveza. Pues egin
1: remixa egin du?
0: Egin deigun remix bat, a ver si chuta, eta kontzertu batxo emateko.
1: Hau da, Wendy Zulka, bueltan da, hori da titulara.
0: Eta hau da, berzio berria.
2: Jo, baina mierda un jarri bardia zuen.
1: Ah, entonces,

0: talde bera isilik dago orain.
1: Bai, hombre, reforzo txiki bat, zeberak, claro, ezagutzen du bakarrik baita ere zerbeza, zerbeza, kero maz zerbeza. Orduan, tampoko gaba montzo, bai. Orduan,
0: hau xe da dagoena.
1: Rapero hiek sartzen ditu bizka bat.
0: Ana, ana.
1: Bai, beste.
0: Gero letra horri, intentzio hori ematea alere. Zagitez.
1: Irudiak zoragarriak dira. Una, mira,
0: hola,
1: una
0: llama, alpaka bat eta...
1: Llama bat, bai. Ella ya es una señora, bai.
0: Bai.
1: Bueno, gainerakoan kiroletan Andrea Aramburu.
2: Futbolean, espero zen eta bart, bai ez datu du Liverpoolek Andoni Iraola izango dela datorren denboraldiko entrenatzaile berria. Horrenbestez, euskal entrenatzaileek maila historikoa lortu dute, Premierrek lau entrenatzaileek Gipuzkoar izango ditu Iraolaz gain, Mikel Arteta, Unai Emery eta Xabi Alonso. Atletiken berri Zireneo Giza taldeko kapitainak hiru urtez luzatu du kontratua klub zurigorriarekin. Eta entzun ondo izan ere Sadar, bi hilabetezista proposatu du indarkeriaren aurkako Espainiako batzordeak maiatzean, Getaferen aurkako partidaren bezperan, entrenamendua ateak irekita egin eta talde ultra baten simbologia erakustagatik. Eta Osasunari 200.000 euroko isuna jartzeko proposamena egin du batzordeak. Osasunak berriz erantzun du, zigor proposamena bidegabea eta neurriz kanpokoa dela esanez. Eskubaloian, gaur abiatuko da errege kopa Alakanten, Bidasoa Irunek Torrela Bega izango du aurkari finala ordenetan, eta saskibaloian Baskoniak gaur partia du, Badalonan irabaziz gero finalerdietan izango da. Bilbo Basketek berriz etxean du Valentziaren kontrako partida, eta irabazi beharra du ligako playoffei agur esan nahi ez badie.
0: Gero, momentu baten abestia ia bukatu da, baina bukaran ez dakiz zer dagoen.
2: Oso modan dago errekurtso.

0: vale.
1: Karol G.
0: Profesta giroa, ez da?
2: Un ziren, nola zen, despacito, bukaeran bazuen, bai. Beraz, izen horrelakoak egiten, bai.
3: Vale, kao, gero, aldi berean, cerveza, cerveza esan, eta horrein trafikoaren berri eman beharra, baina...
2: Bai.
3: Alakoa ditu, gure irrati honek. Manu Etxeberria, egunon?
4: Egunon guztioi, bueno, hainbat gauza aipatzeko, erratentzioa jarraitzen dute zortzi errepidean abantonatzo kamei batek izan zuen istribu bateatik, hau dela eta bi kilometroko autoilerak sortu dira Kantabriako norabidean, bestetik AP8 errepidean, Zaldibarren auto bat errepidetik atera da eta erratentzioak sortzen ari da Muskizen. Nazional batean ere Legorretan auto batek istripua izan du eta erretentzioak Gasteizko norabidean eta azkenik AP8 errepidean azken orduko istripu bat izan da, autoa errepidetik atera da Usurbilen eta erretentzio txikiak hemen Irungo norabidean.
3: Ez da giro errepidetan, ez? Arretaz tentuz gidatu eta aldela noski Gazearen konpainian.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
3: Eguraldiaren berri Euskalmetetik barkatu Miriam Ruizek, egun non Miriam?
6: Kaixo gonon, gaur jasotzera egingo du eta zenbait tokitan eguna bustetik hasi dugun arren Lehorretik amaituko da denean. Goizean giro motela eta ilun samarra izango dugu batez ere ipar partean eta bertan oraindik euri apur bat egingo du, baina arratzelderako atertu eta argituko du. Ez du guztiz oskarbituko, tartek ardi mailako deiak eta goio deiak sartuko direlako, baina tira arratsaldean giroa argi samarra izango da. Gainera haizeak indarra galduko du eta gaur sentsazio termikoa atseginagoa izango da, berunak 21 gradukoak izango dira. Eta asteburuan baste honetan izan dugun eguraldi aldakorra errepikatuko da. Larun batean frente txiki bat gerturatuko da, beraz moteltzera egingo du eta eguerdi aldera euri apur bat egin dezake ipar partean, baina igandean berriz giro argi samarra izango dugu eta temperaturak nabarmen egingo du gora igandean. Beroenak 22-23 gradukoak izango dira kostaldean eta 26-28 gradukoak barnealdean. Gero egunaren amaieran mendi inguruetan zaparra trumoitzuren bat botako duenik ezin dugu baztertu.
3: Alaxe datoz kontuak ba? Eta alaxe dator Maren abeslaria ere Bizkai aldetik sekretuek izenekoarekin. Goizoko amarrak arte Gaztean dida, ostira lomenos.

0: Jarrirez ez.
1: Osa ona, aipatu dizuet, aspaldiko partez ni ostiral batez didan, eta hor gare batean egiten zen matuza. Mm-hmm. Ondo lego, ke, berreskuratuko bueno, bagenu, eh?
2: Garai batetik, garai bateraz, eta matuza, antxon, geratzeko torria zen.
1: Ah, matuza ez duetenik izan, sekula.
2: Ez duetenik izan.
1: Matuzarekin batean ingo dugu, irarkitxo batzuk entzun da?
2: Ah, dale.
1: Beka, ba.
3: Zuretzat dantzaldiko arimalaia, eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udazko zatu eskaintza handi honi eske. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
5: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
6: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
7: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra. Ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren 5ª, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Egunon, 11ren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 145,146, 9,5, 1, 4, 6.
9: Eta seria?
2: M8, garai batean karneta ateratzeko.
9: Zorteon.
2: Karneta ateratzeko. Orain,
1: hori ez aldatu,
2: si, si no hai, si ez daude examinatzailea, ja te plantas
1: kontra. Ai, ja bai, ja bai.
2: Bai.
1: Ari dira.
2: Ari dira,
1: bueno,
2: Manu. Orain,
1: bueno, pixka bat gainezka, baina ari dira. Ari dira.
2: Utsi, bai.
10: Utsi, nire
2: bai,
10: uste.
2: Bai, bai, bai. Bueno, gente muy rara, examinadora de coches, ¿eh?
10: Oi.
2: Sí, conoces a Norbay con esa buchando su.
11: Bai.
1: Orain.
11: Se ni debado.
2: Y no es rara.
11: Es eso es normal.
1: Pues tú verás.
2: La parranda que te aquí te di tú.
11: Hombre, el ducha amarrada.
2: Bai.
11: Bueno, esta el ducha amarrada.
1: Pues eso, barra.
11: Ya vale, yo.
1: Autoescola nari bazara, orain irratia igual itzale.
2: Eta su mano no te conviene, orain di que esa tea que es rara, porque su orain di que pasache que saude.
10: Orra.
2: Bueno.
1: Zarraitu no dios tu arriburuz izketan, ero.
2: Es.
1: No, hasta aquí, pa. Matos a pres.
2: Bueno, barkoar peazo bestia daukadana, sekulakoa. Nik uste dut besterik gabe sartu egingo dugula eta zuek osatu. Zuen audioak beti ere.
10: Ongi.
2: Etorriak dira, eh.
1: Arreta zen atentos gidatu aldi berean.
2: Venga.
1: Pazen matuza, honen la dio.
2: Dale, eman.
1: Hau ez da.
2: Makosa.
1: Ez, hau da sintonia. Uf. Ba, kontuz ez,
11: eh? Ez, eske, claro, jongi gordetzen don batuza gorde behar ez dan lekun.
2: Emititzeko zain.
11: Ja, baina ez ez du.
1: Ah, bale, bale, esan dit, eh?
11: Ostiraleroko kontua,
1: bai. Bale, bale, esan dit, zera, lokalizatzeko da baina, uste noen hemen zegoela, ez, hau da.
11: Hau da, bai.
1: Eta zergatik gordetzen duzun horrela? Zer, arxibo sekretua edo izan adiz?
11: Ez, zantikan jongi...
1: Filtrazioak egiteko?
11: Jongi kitzen don lan irratin, ba, iltze bat sartzeko arrik...
1: Ez dut
11: gure teknologio lakoa dala.
1: Ah, vale.
11: Da honeko asarre.
1: Bueno, hemen txerago. Txurro honen forma ikusita zalantzari gabe.
2: Bai.
1: Hau da matuzaren gauko proposamena.
2: Bai.
1: Ema iok matuza. Dale.
12: Biotza! Pumba, pumba! Pumba, pumba! Kuzkuzaina! Hirinia, klape!

0: I'm gonna be izeneko klasiko honekin, azken minutuak egin dago, izeko 8:27 minutu. Erne, atzo nazio artean ugalkortasunaren, fertilitatearen eguna izan baitzen. Atzo ez genuen demorarik izan ez da jongi, lan guztiak behar bezala egiteko.
1: Ez hori da, eta, bueno, kuriosoa iruditu zitzaidan, ba, errepasatzea, ba, zer ritual, edo ze zinezkera dauden, pa quedarte, pues, nola baita esateko fertilidade hori igoarazteko.
0: Vale, dados, vale. Hau errepasatzeko izango da jongi knowledge bat, edo?
1: Bai, jakintza, bai, amamanta pinpuntu batekin, con un toquecito de magin, bai, dena bizka bat.
0: Hori guztia!
1: Bai.
2: Gauza serio que esango itxuzo, sinezkeri?
1: Serio, a ver, sinezkeriak dira, oie kalde bat, la Virgen de la Librada. ¿Librada?
0: Ez dut ezagutzen?
2: Bueno.
1: Librada, la Virgen del Buen Parir.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, hori Espainian, bai. Bai, bai. Eta joaten dira horre, o bikotea, que... Pues bando,
0: errezazera, eta? Bai. Errezkazera, edo?
1: Nos lo enseñan en la jaiota. Ez dakit zer egiten duten. Bueno, bueno. Tal. Hemen San Miguelera joaten dira bikoteak, bai. Pues,
0: joaten dira?
1: Dame. Jo que sé,
0: joaten
1: bai.
0: Ziren,
1: bai, joaten ziren, bai, hori da. Bueno, ez, oiek alde batera utxiko ditugu. Begira, Europan eta ekialde hurbilean, oikoa da,
2: Coprovocal.
1: Amanantialak.
0: Ah, ari gara errekez eta.
1: Bai.
2: Amanantialak.
0: Erreka jaiotzen direneko puntuak.
1: Burburua, amanantalda.
0: Burburuak izango dira.
1: Burburua.
0: Hori penazuk begiratu izan aurretik.
1: Ja, bai, barkatu, manantialak. Manantial batzuk miraritsuak izatea.
0: Vale.
1: Zer egiten dute jendea?
0: Iturburuak, ondo.
1: Tutuburuak.
0: Iturburuak.
1: Ah, iturburuak. Bueno, joaten dira eta...
2: Uredan.
1: Bai, bai, ze... Iradoki dezake, que bustitzea hor lo tuyo. Ez da hori, da, vale. Edatea...
0: Edaten hasita obedela iturburuan edatea beraxeago baino.
1: Bai.
0: Zehor bidean arrapa ditzake.
1: Hori da, hori da. Txizak eta
0: aurdu baino geratuko zara.
1: Hori da. Eskozian eta Irlandan harri magiko batzuk daude eta emaztea la que quiere quedarse Juan Berdu Bertara. Eta tiene que apoyar el buyuyu arri hoien gaitu.
2: Ja, frota upiskat, ez? Gazta indangoa.
0: Arriena bai, amai erau teknikoki horrela xe da, jongi?
2: Zangoa, eh?
1: Bai.
0: Bai.
1: Claro, imaginatzen ari zara el buyuyu bere horretan karakoleando. Ez da hori, eh? Osa, esan
2: nahi... Esei, gainen, esei, hola.
1: Hori da, tienes que apoyar...
0: Antzita eta hori, bai.
1: Unas maletas, unos leggings...
0: Hombre, komeni seguro nik
2: ero batzuk.
0: Gero eta fineagoa... efectua ere areagotuko da, kaso, ez da?
1: Bueno,
0: ez da
1: fineagoa, zer?
0: Jantzita dara mazuna,
1: bueno, ez da kit. O, aquello más zenbat eta kontaktu bella.
2: Mi migona batekin.
0: Ez da kit,
1: Bueno, ez da gure kaso. Oitura hori da, Juan, eta frotatu ere ez du esaten. Esaten du, apoyar el quesitor, bai. Afrika mendebaldean, zuaitz jakin batzuk egoten dira, fertilitatearen ispiritua bertan bizi dena.
2: Eta, zin behar da?
1: Una gau pasan.
2: Ah, bai.
1: Pobre mujer.
0: Baina, esna ez?
2: Loin.
1: Drogada, si quieres. Gaua pasada arduzu.
0: Baina, esna? Edo lotan.
1: Pues, si puedes dormir, afrikan zaude, Segun non, hay mucha bitxa. Se beldurra, ez?
2: Ja.
0: Igual joan gozara bizi berri baten bella,
1: bai,
0: egun zuzurea eta, galdu.
1: Galtzen duzu zurea, ez? Ba hori, behin altxoan zaudela gaua pasa, y luego te vas donde tu churri eta al lío.
0: Horresna.
1: Horrea, cogerte unos puntos, bai. Indian, fertilitate ziristra.
0: Zer?
1: Ziristra bat dago. Una txirristra? Ziristra,
0: ah, vale. Txirristra bat?
2: Ah, bai.
3: Parketakoa, edo.
1: Bai.
0: Txirristra horrela zan da bilago, arrasto bat, edo.
2: Ja.
1: Ah, como un tiro.
0: Txirrista dik geizte mazara zirako.
1: Vale. Zirrista.
2: Txirrista natural bat edo...
1: Arri pulito batzuetan, egite dituzte pulitu eta handikan botatzen dira.
0: Eta txirrista dik bera botata?
1: Imaginatu nahi dut, que buyuyua babestuta, porque si no se te quema.
2: Ez, baina, bueno, txirrista horre seguraski eramango do ure eta orduan urrorrek borobiltzen ditu arrik eta orduan ez tezu minekar.
1: Vale, bueno, txirrista, bai. Japonian... Japonian, oso curioso da, abrazan zipotes, o sea, badira...
0: Ia da, aurdun geratzeko dan, ez dela abia puntu txarra.
1: Ez, Bai, baina dira rekreazioak de pollas, eh? Osa, dira
2: ori, no?
1: Sekulako zinbela japoian.
2: Ez juteko? Ah, vale.
1: Japoian.
0: Baina zer dira? Zira,
1: pues dira, batzu dira pene formako eskultura moduko batzu.
0: Benetan?
1: La queriente joaten da eta besarkatzen du. Edo bestela badira baita ere eskultura batzuk, orduan igurtzitzu behar dituzte los atributos del menna. O sea,
2: eta
1: hola dira la típica begira New Yorken nola dauka los huevos brillantes esen horrek.
0: Dirua ekarriko duelakoan.
1: Pues Japoian dauzkate gizon hauek.
0: Baina, aurdu geratzeko.
2: Eta kontra gizonezko batek nahi balmado, o sea, fertilidadea erakarri nahi balmado gizonezko.
1: Ja. Mundu guztian dago planteatua, arazoa emaztea.
2: Ja, pero askotan arazoa gizona dute,
1: A la Claudia la pasó, que no se quedaba, no se quedaba.
2: Beste
1: no
2: cigarro,
1: quedaba.
2: Cerveza.
1: El Norberto, culpa botatzen zion, berari.
0: Berari.
2: Claudia, ba, Norberto
1: es que tú eres
2: que
1: esteris,
2: bueno,
1: Sara
2: esteris.
0: Eta Norberto zen.
1: Banando egin ziren, la Claudia la primera.
0: Bombo. Ah, bai,
1: Hombre.
0: Norekin?
1: Sebas, bai.
0: Sebas egin.
2: Alare esango deu ez daukela zuzenki zertan izan behar loturek igual bizu itxura txarrekin edo.
1: No, lotuta
2: gero
1: egin zuten, el Sebas taberak.
2: Bueno,
0: vale. Norberto?
1: Norberto, ahí sigue.
0: Beste batekin,
1: pero sin tener, bai. Europako beste ohitura bat da, aur formako edo utero formako ogi edo pilak jan. Osa, rekreatzen dituzte.
0: Hori irentzi, sabel eratu nola bait.
1: Hori da, y luego al lío.
0: Bai, Ogia jamerritan?
1: Bai.
0: Ozea, izeak eta,
1: Berua badago gainera, igual, justu. Bueno, total, hori da, oitura. Hemen, Euskal Herrian, te puede salir carito, hori egiten du Andoni Luis Adurizek.
0: Egia da, egin zuen...
1: Feto bat.
0: Bater bat oso polemikoa, bai.
1: Feto bat.
0: Jaten zen feto bat.
1: Eta ez ditu egiten ematutuz patxupar da horrela?
0: Hori
1: Masailak eta horrelako gauzak.
0: Bazaukoan beste plater bat, aurpegi bat, gelatinazkoa, eta hori jandea zen, eta bai.
1: Bai. Bueno, eta nola Euskaldun batek irabazi duela...
0: Japoniako irudiak ikusten ari gara.
2: Ez baino, entzulatek esan dugu pilatu. Festival Kanamara. Interneten, Japonean itxean jaialdi bada, eta...
0: Erakutsi joan giri.
1: A ver.
2: Ite gote gora zarre, nola esan...
1: Ba, mira que pollon, bai. Eta neska kari dira hor zurrupa eta zurrupa, baitare, como un polo, es? Bai.
0: Polo...
1: Bueno, esan dizu edana, bai. Amaitzeko hori, nola Euskaldun batek irabazi duela...
0: Zer?
1: Gazna kolinatik botatzen dena.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Euskal batek, bai.
1: Bagauza bera, Ego Ameriketan egiten dute... Es termina usi termina bota beharrean gaznaren atzetik zetidan ellas o sea botatzen dira ella rodando
0: piririca
2: posible
3: gero gasta atzetik
2: es gasta
1: no gasta
0: ecuacionetan ez dago
3: bai
0: vale
1: ella ella con su quesito hecha una dando o sea rodatzen botatzen dira. Y luego, es baduzu ezer apurtu y te quedan ganas al día.
2: Hoy va.
0: De la huelduz cosita.
1: Toda magullada. Pero fértil.
0: Bai.
1: Bueno, curioso accidente, eta horregatik kontatu nahi nizkizuen.
0: Ciencia gutxi dago hemen, eh?
1: Ah, ninguna.
0: Bater ez.
1: Bueno, la Virgen de la Librada, se usta duzu.
0: Sinaskeriak, eta mitoak, eta... Horrelakoak.
1: Entzuna zaten?
0: Japonen, benetan.
1: Bai, irudiak.
0: Alako prozesio bat, eta... Oitura dira, eta zer egingo.
1: Ala bedi, Antson.
0: Eskerrik asko, Jongi.
1: Eskerrik asko.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren gehitza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
1: Alaien familia ez da bere lagunena bezalakoa eta horrek desberdin sentiarazten du. Baina gau batean ametxen munduan murgilduko da eta mota ezberdinetako familiak ezagutuko ditu. La Sala Dantza Konpainiaren Alai Familian ikuskizuna Getxoko Musike Barrin izango da ekainaren 7an. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.

0: Hau duzu guri bost taldearen proposamen berrienetako bat. Biblia izenekoa, 15 minutu goizeko 9:00 eta beste kantu batzuetara egin behar dugu orain, izan ere, esango nuke, sekula WhatsAppez arrakasta gehien izan duen deialdietako bat dela, marrazki bizidunen kontuak eta ipatu izan diren ero, zein duzu gogokoen edo ze oroitzapen dakartzazu horrek, esango nuke bereziki gogon ditugula abestia gainera. Honekin ja jende asko aktibatu da, seguro.
1: Dragoi bola.
2: Guazen lagunok, ametzetean, dragoiaren bola bila.
0: Hau izan daiteke adibide bat. Alako ziento kabadira. Kontua da, bueno, gure aspaldiko lagumate, ekin diola.
3: Bai.
0: Alako, bai, iniziatioa bati, esan du. Egingo ditut, kanto mitiko hauetako askoren, bertsioak. Eta ze arrakastarekin gainera. Arizmen diola egunon.
4: Egunon, kuadrilla.
5: Itzongi etorri.
0: Eta zuere nola baita, dragoi bolaren kantuak aktibatu zaitu. Naiz eta...
4: Jobe, baiet.
0: Zu harrapatu zintuen honek, edo are gazteagoa zara honek.
4: Niri harrapatu zintuen dragoi bola zetak eta gero jetek.
0: Vale, ados. Beste bertxio bat.
4: Honek txiki bai.
0: Vale.
3: Dragoi bola o jete, segue.
0: Ez, jete, aipatu.
4: Ez, o jete.
3: Vale. Arritu nau.
0: Beste bertxio hori matean akaso izango da, baina ez da, akaso beste. Aritz, bueno, zo musikari trebea zarela, gauza jakina da.
4: Bueno.
0: Bai. Guazenen hasi, eta gero, SETR-etako kontuak, eta...
4: Bai.
0: Azken ekimena izan duzu hori, abesti hauen, alegia, marrazki bizionetako kareten, bertsioak eta egitea. Nolatan eta izan edo? Nola abiatu duzu nau?
4: Ba, bintxu, ninaz One Piece-en oso fana.
0: Vale.
4: Eta nik euskeraz ikusten hauen, txikitan. One Piece. Eta zintzen makusin ikusten, eta sorpresa de repente, kareta, sala, zauela, japoneses.
0: Oh,
5: bai.
4: Eta esan hauen, ezin leike izen. Nik hau euskeraz ikusten eban, eta no puede ser, eta YouTubeen sartu, eta bai, euskeraz zauela, eta. Orduen nik nauen, berzinoa, bueno, hartu nauen karaoke txiki bate horrena, eta nik gainetik abestu nion, erakutsi nion naita ahi, erakutsi nion lagunei, tal, guau, guapisimo, egin mizu, Eta nengoen ba egiten TikToken eta Instagramen eta holan, ba nire albumerako ba marketina, que si egunero kanta bat ez dakizer, eta hasi nintzen, begira, ingot, eta errepent izan zen, egun bat ramalazo, eta gaur ringot, marrazki bizunen kanta, eta hasi nintzen kiteretsuaz. Eta palante. Bai. Eta de repente horrek arrakasta, gero dorremina izen zala.
0: Bai, bat auztago hemen lagintxo batzuk, esaterako.
4: Bai, autobus,
0: autobus magikoa. Bueno, kizkurne andereñoa eta bere aventurak.
4: Kizkurne dena. Bai.
0: Hau zen autobus bat, eta gero autobusa egiten zen txikitu, eta sartzen ziren edo zein lekut.
4: Hori da.
3: Vale.
0: Marrazki bizitun haien karetak horrela xezion.
6: ¡Labio, segurtasun uala! ¡Jafo, tintzarik ez jarriro!

0: da esan bezala jatorrizkoa, eta honi, bai. Mendiolak egindako bertsio berriz, hau,
1: Guai, arra,
2: Gerrigatik. Gerrigatik.

0: Conas aquí.
1: Facemos mágico.
0: Lavasco y vayan.
1: Mágico.
2: Hauze, haue balioz duten marrazki dizudenei asera emateko, baina liberean hitak dira.
3: Temazoak dire.
2: Bai, ba. Zuk egin dituzu denak, instrumentalak, ahotsak mendiola.
3: Hori da, dana nik egin dut. Bai, jartzen naiz eta egin dut egun baten, a ber, ze kanta. Venga, bueno, todo es mágico, Re miren magia, desde aquí se retasen las veis tenor, apur bat ikusten da bideetan dudan, nola egiten dudan,
2: baina... Ozez hori ere erakusten duzu.
3: Bai, baina gitxi, txikitxo, hori da, lengua esaten nuen, da, ba, TikToker ikusten zu tarta bat egiten, eta egite dute minutu baten, eta gero zu...
2: Azko zuzea guada, prozesua.
3: Efectivamente, luzea guada, baina, bueno, eskatzen diate, bai, laburrak egitea gauzak, O sea, yeah. Lehenik oste ditu esortzi minutuko bideo, que dezaz ditzaten. A ver, egin laburra bat, que si no, no se te queda nadie viendo, eta, bueno, egia da, egia da.
4: Aritz, igual komenida, mendik esatea, nola dan zure Instagrama zatek, Aritz mendiola bezala biatuta ez agertzen.
3: Eta aldatu inoa, ez dakitzen bat aldiz aldatu den nire arroba hori. Da, ari, a ver, konto egin kontaz, ari.
2: Vale, igual bilaketarako errazena ere zaizango.
3: Ez, baina nik ustot armola bilatuta agertzen dela.
2: Armola, bale, izkako hori izango da. Bilatu,
3: hori da.
2: Ze aurkituko duzun horrek merezi du. Bueno, nola ziren hauek? Sam, Chloe...
4: Uf, ez dakit,
3: berebiziko espioiak.
2: Eta hausia zen hori kareta. Entzun.

0: Oso ona.
1: Badakizu aritzenik zer pentsaun nun haulen da biziko zikusin meren, bueno, ni txikita joten nintzen musika eskola, eta hola, azten behin edo itxen genuen ba, diktado ariketa bat
2: bai,
1: irakasle joten zon
2: pianoa diktado melodiko
1: bai, eta, bueno, nik ez nun bat ematen eta zu oso nahi zango zinen zatik, instrumentalako hola atatzeko
0: bela refina hau da, aritzeko
2: Ni diktado melódico no suena nintzen, gero rítmico ne apur bat txarragoa nintzen, egia da dantzez du ala nondo egiten.
0: Bertxio hau egite ritmo nik ez aile falta bat.
1: Jo, esango nuke. Osa, artista, artista.
2: Gero jonek ikasten, bai.
0: Gero ez dakit olekin, Aritz, iritsi zaizun proposamenik, alako beste animazio ekoizpenen bati edo sintonia bat zerorrek sortzeko, ze ondo legok, eh?
2: Orain dik ez, baina mendik entzuten badabil norbait horreite den edo dana dalakoa, ni pres nau, eh?
0: Makusi entzun, Aritz mendio lamentxe pres dagota.
2: Ori, makusi entzun.
0: Falta zaigu, nola bit, ekimen honen ernamuina edo izan zen One Piece aipatzea. Bueno, aipatu dugu, entzun dezagun kareta, nik begira, One Piece ez dut ikusi, eta alere kareta ezagutzen duen. Mítico.
2: Así da aventura, mítico.
3: Dirua ospea eta boterea, mundu honetan dena lortu zuen gizon batek, Gold Roger piraten erregeak. Hile aurretik esan zituen hitzek, itxasuetara bultzatu zuten jendea.
4: Nire altxorrak? Nahi izan ezkero arditzak ezue. Bilatu, guztiek munduan utzi baititut nik.
3: Bai, neskamotilok, zerregatik ez oazte marran diko ametzen dila?
0: Pero abestia ere hasiko da.
3: Bidaia bikainaren garaia.
2: Ahora gustu nahi.

0: eta aritzen diolak esan zuen, ba, altxor bat badukat nik etxean, eta instrumentu guztiak hartuta, hause sortu zuen, entzun?
1: Bai, eta Julen, algo batein zizo txikitsu bat.
0: Ni Antxon, baina, bueno, lasa.
2: Justo gaur Julen,
1: Antxon, txara.
0: Bai. Egia, nazten gaitu zela hotxa gatik eta, bai.
1: Agot nahiko igualadeko.
0: Bai, gauz asko ditugu nahiko igualak. Esan aritz.
1: Ba, behitu, intizo txikitsu bat algo batein, amen, nik ditu neban, faltazanako jentiari direla Euskal Bikoiz bidire.
0: Ah, bueno, eta ze parodiak egite duzen.
1: Eta ze parodia onak itzen da desen ganera. Orduen, ni oso fan izen da eurena, eta ditu noten, bueno, ditu, idazi, Instagrametik, DM bat. Eta, hau, diru hauzte eta botere hau, eurek grabeztien.
2: Ah, bale. Osa, elkarlana izan da featuring bat.
1: Bai, featuring, bai hori da.
0: Eta hau da emaitza.
3: Diru hauztea eta boterea. Mungu honetan dena lortuzkuren gizon bate. Gold Roger piraten erregean. Hil jaurretik esan zituen izek, itxasoetan abultzatu zuten jendea. Dire altxorrak? Nahi izan ez gero arditak ezue. Bilatu, guztiak munduan utzi baititut nik. Bai, neskamutin jo, zergatik ez doazte marrandiko ametxen bila.

0: Jungle Out, dudarik gabe.
1: O hacer rollo, ah,
2: Jungle, Jungle.
1: Oso, ah, hola.
3: Makino, nariz, zorionak.
2: Que ricas comida.
3: Makusi, entzun.
1: Hori da.
2: Entzun,
1: entzun, amena. Presnago. Pentsatzen dugu, arrakasta alako izan baitute, honek segida ere izango duela, ez da?
2: Bai, bai, honek jarraituko, gainera eskatzen dizkiate pilo bat, orain daukat hor lerroan dauzkat, litzan dauzkat, mukamuka, irukiak, bai, heidi, hor, ez dakit bateren batek botakon eta nik ez nekien zer zan hori,
1: baina... Horain etxeko lanak pilatzen ari zaizkizu.
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Gogor araziko dugun oski hori bai, hau guztia, ekimen hau, nola baitz, aritzek esan bezala, izan zela promo kampaina baten abiera ere. Te kontua da zuk LP bat ere argitaratu duzula. Hortzenugak zutan izenpean aritz.
2: Hori da. Bai, duela hilebete, bai, hilebete izango da, hilebete eta piko atara nuen, apirilean atara nuen, apirilean amaikan atara nuen diskoa. Eta, zerbait, diska ez da esaten hori izan zidan Jon Arriolak.
1: Eta kantua, bai, kanta, eta hori gara pixkanak
2: afintzen. Eta hori da, bai. Bai, eta horren arira izan zen azkenean, hazin nintzen, ba, nola egin aldut nik hau jendeari heltzeko, eta, ba, bueno, ba, TikTokak hasi beharko naiz egiten, horrelako gozak egiten dira gaur egun, ez da?
1: Gogoan haino heldu diren arte, eta hori aprobetsatuta,
2: hori.
1: Entzungo dugu, hau ere bertsio bat izango da, kaso? Txakurren partia, txuriko mitiko
2: arena? Bai, txomin hartu darena, bai.
1: Boa, ze hona, ba, hau entzunez. Bai. Aritz Mendiolaren ahotsaz berriz ere gozatuz. Agurtu gozaitugu. Segi fin hortan, Aritz, oso fana garata. Beste bat artea, dos?
2: Mi esker ekipo, mila
3: mila
1: mila mila mila mila
2: mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila

0: eta zegoxo eta zezin Txomin Artolaren txakurren partia mitikoaren bertsioan Ariz Mendiola jauna. Let's hit the flow. Erregistro aldaketa bat ere badakigu orain, hori bai, ze guetorri gara besteak beste, jende, esnatzera!
1: Hori da!
0: Ostirala izanek egia da, hortan aparteko indarrik egin beharrik ez dagoela. Ekainak bost ditu gaur, ekainak bost eta ostirala. Giro politarekin etorri dena gainera, asteburu atarian gabiltza. Ospadezagun beraz, oraindik ere,
1: bai.
0: Ordubete daukagu hortarako, goizeko hamarrak arte gaztean, dida entzuteko aukera. Besteak beste, zu informatzeko gogoz ere, etorri gara.
2: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Ekainak bost eta ostirala, eguneko titularren errepasoan, Andre Aramburu. Eta Joan Gotzon, aldaparena, egunon bikote.
3: Egunon, ordu honetan da astekoa kultur diputatuaren premiazko agerraldia Arabako batzar nagusietan. Ana del Val Arabako kultur diputatua da ordu honetatik aurrera azalpenak ematekoa, bere saiak prestatu duen espediente administratiboa aurkezteko. Bertan emango ditu argibideak, Bernedoko udalekuen inguruan. Udalekuak egiten zirela ez jakinarazteagatik zabaldutako espedientea da eta haren ondorioak ezagutzea espero da. Alegia, aurten udalekuak egiteko baimenik emango ote dieten edota nolabaiteko neurririk hartzen ote den. Nola nahi ere aurten udalekuak egin egingo direla jakinarazi dute antolatzaileek. Ardura hori ez du orain arte udalekuak antolatu dituen sarrea elkarteak hartuko Euskal Udalekuek baizik egin beharreko jakinarazpen guztiak egin dituztela argudiatuta. Eta Donostian gaur eguerdian elkarretaratza deitu du udaleko bozeramaleen batzordeak alderdi ederren pasaden asteburuko sexu erasoa gaitzesteko. Donostiako udaltzengoak azken egunetan hirian izandako sexu eraso baten ustezko egilea atxilotu du udala jakitera eman duenez. Udaltzainetan jarritako salaketaren arabera gertaera joan den larun bat gauean izan zen egia auzoko taberna batean. Ikerketa zabalik dago. Eta azkenik jakin gaur abiatuko dutela elikagai bankuek udaberriko bilketa handia ego Euskal Herrian. Hoi bezala, supermerkatuetan txaleko urdinak soinan dituztela arituko dira voluntarioak, poltsak banatzen, gaur biharretan pertsona zaurgarrientzako elikadura duina ziurtatzeko. Diru bidezko doaintzak ere egin daitezke. Udaberriko bilketa honekin, udako oporretan ba eskolarik ez eta jangelarik gabe adintxikikoak dituzten familietan behar handiago izaten dela nabarmendu dute arduradunek. Horren bestez, ezinbestekoa dela biltegiak betetzea. Nafarroan gainera dei berezi egin dute voluntarioen beharra ere nabarmenduz. Kulturan ze berri, Jongi?
1: Bueno, ba, agenda, bustana eta agenda. Beraz, azgaitezen agendarekin.
0: Agenda?
1: Ya llegará Bustana, ez eduki pizza.
3: Eskaito.
0: Ya gozen arridura, ¿eh? Zute gurertu baina, bueno.
1: Oímos Bustana y nos ponemos...
3: Bye, bye, bye.
0: Ze Bustanak lastanarekin ez dauka loturarik.
1: Bai.
0: Ah, bai, ¿eh?
1: Lastanarekin ze gertatzen da Bustana. Bustu. Logo, logo. Iritsiko da Bustana, Bustu.

0: Bueno, ba, latzen hauek ere zaunartxe azpalde egindako taldea. Gallartan arituko dira, ez dakit festa diren, edo doako
1: emanaldia.
0: Doako emanaldia jartzen du. Gaueko amaiketan azita, esan bezala, Gallartan izango dira. Entzun, entzun.

0: Bueno, ba, 2010 urtea korritzen zuen, txakira. Txakira.
1: Bai, bai, bai, egun orden.
0: Rafa Nadal.
1: Ara?
0: Ba, nik enekin, baina elkarrekin videoclip bat grabatuzten.
2: Bai, mitikoa.
1: Ah, irabarti bat, ez da?
0: Gitana, gipsi.
2: Bai.
1: Rafa Nadal, kamisitarik gabe, eta...
0: Ba, bueno, gaine, oza, Shakira tumbada, el de activo goian.
2: Bai.
0: Un muerdo que la sacó hasta en pasteak ere, izugarria.
1: Bideoclip baterako.
0: Bai, pues orain aitortu du Rafak oso gaizki pasazuela. Hombre, berak erabili du nervioso. Deno daki guke tipo de nervios diren.
2: Jongi, tío.
1: Hori asmatu duzuzuk.
2: Joder.
1: Bere urduritasuna oinarri hartuta Jongi.
2: Ba, urduritze, normala dan bezala. Ba, ez da hon oitxu taulako lanak itxea, baina ez naztu gauzak, tío.
0: Esan zuela, paralo todo, orain txenator, eta...
1: Dei bat egin merra dauka.
2: Abesti ez daune, Davida.
0: Tequila sasta batzuk hartu zituen.
1: Benetan, tequilaren egia da.
0: A ver, dena da egia.
2: Ez.
0: Urduri jarri nintzen, no, ¿qué es? Espera que voy.
2: Ez.
0: La recoloca, pizkabate jartzen du bestaldera como las transformistas.
1: Ez bestalde Shakiraren adezirik ezagunena ere.
2: Ah, bai, ez.
1: Ezagunena, ez.
2: Que soy gitana. Ezagizu zeinan. Cuando se puede volar.
1: Alde derreko hau. Bai.
0: Bueno, eta amaitzeko beste agenda zoragarri bat. Burutik taldea, DJ Gose eta Zue eta Marutxa gaur Igorre.
1: Iepa!
0: Hemen bai dira jaiak. Doako emanaldia da. Eta amaiketerrietan izango dago. Abelzen duzan bizka bat Igorren, keantan. Lotería.
1: Ah, horri vuelta mango zioten ya.
2: Se corra, que
0: lo cogieron el Lerín. Gainera guan, kiroletan Andre Aramburu.
2: Vale, da futbolean, espero zen eta part baiestatu du Liverpoolek.
0: No se había terminado la liga.
2: Andoni Iraola izango dela, da torren denboraldiko entrenatzaile berria. Eta horrela, Premier Ligak, lau entrenatzaile Gipuzkoar izango ditu. Iraolaz gain, Mikel Arteta, Unai Emery eta Xabi Alonso. Atletiken berriz, Irene Ogiza taldeko kapitainak hiru urtez luzatu du kontratua klub zurigorriarekin. Sadar bestalde bilobetez iztea proposatu du indarkeriaren aurkako Espainiako batzordeak maiatzean, Getafren aurkako partearen bezperan. Ba, entrenamendu bateak irekita egin eta talde ultra baten simbologia erakusteagatik. Eskubaloian gaur abiatuko da Erregai Kopa Alakanten, Bidasoa Irunek Torrela Vega izango du aurkari, eta saskibaloian Baskonia gaur partia du Badalonan, irabaziz gero finalerdietan izango da talde arabarra. Bilbo Basket berriz, etxean Valentziaren kontrako partida izango du.
1: Osando Manu, errepidetan ze berri?
3: Egunon guztioi, bueno, erretentzioa jarraitzen dute 8 errepidean Abanton, atzo kamioi batek izan zuen istribu baten ondorioz, hau dela eta 2 kilometrotako autopiak eta sortu dira bertako errepideko Kantabriako norabidean, eta gainera azken orduko istribua daukagu ere, Bizkaia 631 errepidean, Derion 3 autok elkarren artean talka egin dute eta erretentzioak sortu dira Bilboko norabidean.
4: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Informazio tartea osatzeko Euskalmetetik, Miriam Ruiz, egunon.
5: Kaixo egunon, gaur jasotzera egingo du eta zeinbait tokitan eguna bustetik hasi dugun arren lehorretik amaituko da denean. Goizean giro motela eta ilun samarra izango dugu batez ere ipar partean eta bertan oraindik euri apur bat egingo du, baina arratsalderako atertu eta argituko du. Ez du guztiz oskarbituko, tarteka erdi mailako deiak eta goio deiak sartuko direlako, baina tira arratsaldean giroa argi samarra izango da. Gainera haizeak indarra galduko du eta gaur sentsazio termikoa atseginagoa izango da, berunak 21 gradukoak izango dira. Eta asteburuan baste honetan izan dugun eguraldi aldakorra errepikatuko da. Larun batean frente txiki bat gerturatuko da, beraz moteltzera egingo du eta eguerdi aldera euri apur bat egin dezake ipar

0: Tean, baina igandean berriz, giro argi samarra izango dugu eta temperaturak nabarmen egingo du gora igandean. Beroenak 22-23 gradukoak izango dira kostaldean eta 26-28 gradukoak barnealdean. Gero egunaren amaieran mendi inguruetan zaparra trumoitzuren bat botako duenik ezin dugu baztertu.
1: Alaxe datoz kontuak, eta alaxe dator jarraian entzongo dugu nobedadea ere. Australia aldera egingo dugu, Sydneykoak baitira, Pamela izeneko bikoa osatzen duten bi musikariak.
2: Pamela.
1: Bai?
2: Bai?
1: Gero idazten duten gainera amaieran puntu batekin, Pamela eta puntu.
2: Pamela txu bazen abesti bat.
1: Hau da, Better Than Before izenekoa, beste estilo batean. Postira aldo!

0: Not saying much.
1: Oso ondo, azken kontutxo batzuk esan daia, abesti bukaer alde hortan. Erne, gure bekadunak trafikoren berri emateaz gain. Aurrezteko aholku batzuk ere? Bai, baititu, aurrezteko aholku dira, Manu?
2: Zoze badakit, bai.
1: Zoze bai, iragarki batzuk entzun da hori bai.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash! Mobidari gabe. Go!
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
8: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
9: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
10: Zuretzat dantzaldiko arimalaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
1: Jo, ba, egia zan, oso apropos,
2: bai,
1: irarki hau.
2: Egia zan, bai.
1: Nirekin aurreztu nahi, esan zuen Manu Etxeberria bekaduna.
2: Bueno, dakizuten bezala uda atea joka daukagu.
11: Bai.
2: Atea joka daukagu, eta ziur asko buruan izango duzute esaldiren bat,
1: bai.
2: Edo horretako bidai
1: bat. Bat baino gila hori, bai.
12: Bai.
2: Nik ere nahiko nuke zein da arazoa bekadura naizela.
12: Ah,
2: eta zuzen da, ba...
1: Zuk aurrezteko arazorik ez duz izango aurten.
2: Daukan soldatagia esan, ba, askorako ez du ematen.
11: Ez baina,
2: bueno, ez.
11: Bueno, baina... imaginazioari eman behar orduan.
2: Bai. Bai, nire bidai propioak egin beharko ditut buruan. Bai,
1: barne bidaiak eta. Horretik,
2: horretik, horretik gaur bidaiatzerakoan diru aurrezten lagundu dezaketen lau aplikazio garri dizkizuet.
12: Perfecto.
2: Hasiko gara. Bueno, lehenengo hau ez da oporretarako bidai bat egin nahi bat zutek. Gehien bat da, egunerokoan, ba, ibilbide berdina egiten baduzute. Lehenengo aplikazioen izena Tribu da.
1: Tribu.
2: Tribu izena du, gaur egun gazten artean nahiko famatua bihurtu da sare sozialen bitartez. Bueno, aplikazio honen ideia oso simpla, egunero egiten duzun bidai berbera, ba, beste pertsonekin partegatzea. Mm-hmm.
1: Autoan eta?
11: Baina, izan behar dute tu tribu, por ejemplo, si yo soy GKS-era, me busco lau GKS-era pa ir las 4 de la nera.
1: Izena, ba, ez egia da, egon badagoela hor bla-bla zazten den beste bat.
11: Kar,
1: oso antzeko bai,
2: antza. Bai. Sí. Es, o sea, kontua izan behar du.
11: Baina, hemen izan behar, si eres heavy, van 4 heavy trongas.
1: La tribu urbanoka, ez
11: da? Vale, es.
1: Por la música, zeta, esta, esta, esta,
11: hemos todas muy calladas con Jim.
12: Bueno,
2: bidai berdina egiten baduzute, bakoitzak nahi duzuten izaerakoak izan zaitezkete.
11: Vale. Ah, o sea, que tribu da besterik gabe izen bat.
2: Izen bat, bai.
11: Puede ser una de GKS.
1: Mekanika da, aipatutako bestearen berbera.
11: Vale, bai.
12: Tribu bibez, biberekin.
2: Hori da. Zuk, zure ibilbidea aplikazioan argitaratzen duzu, orduan zure ibilbide berdina egiten duzu.
1: Gaitzen dira horrez, da?
2: Beste pertsonak, ba, harremanetan gartzen dira zurekin. Eta bidaia batera egiten duzu.
1: Lehen biziko apuntatu da tribu.
2: Bai, bueno, honen truke kilometro bakoitzeko diru sari txiki bat jasotzen duzu. Eta, bueno, gasolinaren gastuan, gasolinako gastuan arintzen laguntzen dizu. Kilometro bat egin ezkero, bidaiari bakoitzak, lau sentimo jasotzen ditu.
1: Kilometroko?
11: Vale.
2: Hori da.
12: Da, ez da asko, baina bueno.
2: Ez da asko.
1: Bada zerbait.
2: Orduan, bakoitzak.
12: Oze, bai.
2: Bakoitzak euro bat jasotzeko, 25 kilometro egin beharko lirateke, ba, bidai berdinean.
12: Oso ondo, hau da lehen dabitziko aplikazioa, pixka terrepide bidakoa ez da?
2: Hori da.
12: Zegei hau?
2: Urrengua, bitu, hau Andreak gomendatu zidan, Hostel World izenako aplikazioa. Hau da batez ere, bidaietan lo egiteko lekua bidatzen baduzu.
1: Hostalak bereziki ez da?
2: Hori da. Azkenean gaur egun, ba, hotelak nahiko garesti daude.
11: Hala ere, hostel hori da hostala ni biltzen naizena, edo jo hostel, bai, desazken hau bai.
12: Bueno, denet, asko daude.
11: A ver, hostal Manolo ez da izango hor. ez?
12: Bai,
11: bai, bai, bai, bai, bai.
2: Betiko hostelak nik ustet. Osa, jendearekin konpartitzen duzun...
1: Alegia, jo gizok nahi ez dituzun horietako.
11: Bale, bale.
12: Nik hartu dut, nere bikotekideken gau bat. Hostel World honen bitartez barkau Manu.
2: Lasai.
12: Mexikon. Beste hogei pertsonak indela.
11: Oh, muy bien.
1: Hace giroa izango den.
11: Muy intenso.
12: Bueno, parre batzu botatzeko, sikiera...
11: Goizetan komun...
1: Parte katuan.
11: Atemo txorietan, nola zena besti ura, tarra, ta, ta, ta, ta, bueno, ta, ta, ta, txipun.
1: Baina aurreztu ere egiten da, Iongi.
2: Azkenean aplikazioan sartu, joan nahi duzun iri aukeratu, bertan dauden hostel guztiak ikusi ditzazkezu, bai presioekin, argazkiekin, da beste erabiltzaien balorazioekin, hori garrantzitsua.
12: A ber, askoz merkeago da.
11: Manu, gomendio bat, pizka bat banatzeko Hostal Manolo de Joth Hostel. Esan behar da, edo hostal, edo hostel.
2: Edo hostel.
1: Hostala da Manoloren gandik gertu dago.
2: Ingeleseko kutxo hori eman bertzaio.
11: Hostel, queda raro. Hostel, edo hostel.
1: Eta sarreran surf taula bat badago.
11: Ba.
1: Jakin ja parte katu izan.
12: Bueno, eta hau deo, hostal asko dienak, oli adults. Eta ez die beri adults, eh? Osa, bueno, gazte jenden txatu, umek ez daudela.
11: Badago, beri adults.
12: Euskan, nimei junitzen, Murtzian, oli adults hotel batean. Eta ze sorpresa ikusi nuen dana jubilatu ziela, tia.
11: Beri adults.
2: Hostel hauek ere beste bideiari batzuk ezagutzeko aukera ematen dizu.
11: Bera,
12: bera.
2: Asi que, bueno.
1: Eta tribu berri bat sortu, ez
2: da? Hori da, bai.
1: Hirugarrena?
2: Hirugarrena, Sky Scanner izena du. Nire uste bidaiatzea gustatzen zaion jende guztiak izan behar luke mugikorrean aplikazio hau. Aplikazioen eginkizuna nahiko argia da, airelinea eta webgune desberdinak erabiliz, hegaldiak bilatzen ditu da, gainera presiorik onenak erakusten dizkizu. Gainera badauka aukera interesgarri bat, Everywhere, izena duela, hau da, zuk aplikazionetan aukeratutako datan merkeen dauden herrialde edo hirien hegaldiak erakusten dizkizu, eta batzuetan ba hogei edo hogeita hamar euroko hegaldiak ere aurkitu ditzakezu.
1: Eta noranzkoa ere horren arabera erabiltzen.
2: Hori da.
1: Ondo. Eta bukatzeko?
2: Eta bukatzeko azkena maps.me izena du.
12: Maps.me,
2: ni. Ingeles ez, bueno, seguronik bideiatzen duzutenean Google Maps erabiltzen duzute, ez da?
11: Bai, bai.
2: Zer gertatzen da interneta ez badago, mugikorra.
1: Ah, datu faltan.
2: Aro, hori da. Orduan, aplikazionek herrialde edo hiri oso baten mapak deskargatzeko aukera ematen dizu, internet gabe erabiltzeko. Eta behin mapa deskargatuta kaleak, ibilbideak, jatetxeak eta interesguneak kontsultatu ditazkezu, ba, konexiori gabe aplikazioa.
12: Eta, de balde ez, pentsatzen? Ah, bale, oso ondo.
1: Hemendik ja deskargatuta eraman, eta hortan ere aurreztu.
11: Boa,
1: Manu, gudu hontan aurreztu ez. Aberaztu egingo ez martxan hontan.
2: Aberregia den, bai.
1: Ja, ba, bueno, pixkanaka, presarik ere ez izan. Eskerrik asko, Manu.
2: Zuei.

0: guztiek.
1: Zer den, eh? Bai, apuntiek hartu hori da. Kasko agere jarri, komeni igual edo ez edo.
0: Kasko batzu.
1: Nion, oso lotura fina dela, diamantea abestu du Gorka Ruizuk eta... Eta urrezko gure kolaboratzailea, gertu estudioa. Hau nintzen baita, egun hon.
0: Egun hon.
1: Balan ekarri ez ya, eh? Oso ondo, zure bai?
0: Bai, oso ondo. Piskat nekatuta, ekainera ya.
1: Kurtsa nekatuta ya, bederatzi hilabete dara mazatorrela, ez da? Piskat nekatuta, edo?
0: Eta gero bestiru hilabete oso nekatuta.
1: Bale.
2: Oso nekatuta.
0: Bueno, ez dago...
1: Gure, baina uda ere atze joka daukagu, ne?
0: Bai, bai, bai.
1: Garai lasaixiagoak ere badatoz.
0: Bai, bai, bai, eguraldi ona.
1: Pikain.
2: Esan gabe mai gainean zer daukasun, gaurko eguneko galdera egingo diogu honitzen.
1: Egin.
0: Egin.
1: Gaur da donutsaren nazioarteko eguna.
0: Ai ba, bai.
1: Eta galdetu dugu, bat, donutsak edaman izan bai eraitu historikoki galbidera, ez da? Ai, bat jaten azit, gero beste bat, eta.
2: Bai,
0: bai, noski.
1: Zerk eramaten zaituen zu galbidera, edo zein den zure galbide, ez de modu batera galdetu da?
0: Bueno, asko daude, donutsa izan daiteke bat, bai. Txokolatea, marianitoa. Vale. Garai baten esaldi bat, egon zen oso ondo identifikatzen dagoena, orain ja, bueno, ilegalarena pixkat aldatu da, baina gustatzen zaidan guztia da ilegala, inmorala edo loditu egiten
1: edo ilkorra.
0: Hori da, nire bizitzan aplikatu daitekeen esaldi bat.
1: Hori da nire konstituzioa.
0: Hori da nire konstituzioa. Hori da nire bizitza, hori da nire egunerokoa.
1: Naiz eta, orain, akaso moraltasunak leku gehixiago ere hartu behar izan duen?
0: Bueno, orain ejemplo emon behar da.
1: Hori.
0: Kontua da, benetan zer diren gizartearen zat moralak ez diren gauzak, eta guretzat moralak. Ez aztu bizigarela titiak zentzuratzen dituen gizarte batean, eta hilketak egunero ikusten dira.
1: Telebizan.
0: Lekutan, sare sozialetan, inongo pixelaturi gabe, orduan, bueno, gizarte horretan bizigara. Baina gaur, hain zuzen ere horretaz hitz egin da, inon ezkebe, eta horreko ekin raro sentitzen naiz, hori jendeak ez nagoela ikusten.
1: Ba, oso ondo geratzen.
2: Ba, iriatxa eta raro egin.
1: Zerritu berri xamarrak edo?
0: Bai, hau da, ez lan da, presbizia.
2: Ah, bale.
0: Bai, berrogoita zazpi. Zepetago
2: biziar orduan.
0: Bai, hori da, hori.
1: Hortan ere bizioa, zer den,
0: Ja daukat bizta de ovarios. Gauzak ikusi alizateko.
2: Vale.
1: Oraindik alere, ez dituzu erosi honen erdi bizen diren betaurrekoak. Hori daia, koska bat golaxiago zauden erako.
0: Eta ez diet katerik jarri. Pentsatu nuen galtzen baditut galduta.
1: Hori da.
0: Asumitzen dut hemendik aurrera nire ekonomiaren zati bat honetan gastatu behar dut.
1: Galdu izagun betaurrekoak, baina ez estiloa behintzat.
0: Hori da. Ez duintasuna sekulez. Gure amumak izaten zuen txaketik, amizeu sekulez, bizitzako gauza guztietan aplikatu daiteke gauza bat. Bueno, gaur itzegin nahi nuen hain zuzen ere betaurrekoak direla, eta ez direla, gainera gaur, bueno, ez dago hemen, baina Julenekin astean zehar itzegin dut honetan, badakizu batzutan WhatsAppak eta bidaltzen dizkidala Zorrotz jaunak. Eta...
1: Nire nahi da Zorrotz jauna.
0: Bai, bai.
1: Gaz esate izua.
0: Ez, ba, igual zertaz hitz egingo duzu, edo gairen bat badauka proposatzeko, edo berak irakurri badu zerbait, aitatasunaren inguruan interesantea dena. Bai, ondo, oza, zentzurik onenean esaten dut,
1: Ados.
0: Bai, orduan, azte honetan horretaz, bueno, publikatu da, notizi bat, pediatren elkarteak, bueno, kezka adierazi du, pantailek umeengan egiten dituzten
1: karteekin.
0: Bueno, argi dago, frogatuta dago, arreta mantentzeko arazoak dituztela, bestelako
3: miopia
0: ere bai. Bueno, epidemia bat esaten dute dagoela umeen artean. Epidemia da miopia, buruko nahasmendua eta hizkuntzaren atzerapenean.
1: Pentsa.
0: Pantailari begira daudenez.
1: Orain ari gara pixkanaka ikusten ez da, albo ondorio horiek zein diren, zein izango diren.
3: Ni goratzen ez txiken intzela, gurasok behin da berriz zioten zelan ere gainen esanaz, ez gertu atzeko hainbeste telebista ikusteko, eta guztatzen aurre-aurren jartzea, eta ez ez sofatik ikusteko telebista, txarra zalako begintza,
1: eta
3: gaur egun,
0: orain ume guzti daukatzen
3: pantaia,
0: eta kotxean bidai luzeak egiteko pantaia jartzen diegu, eta isilik egoteko pantaia ematen diegu, nik benetan iruditzen zait badaukagula arazo bat pantailekin, baina ez nuke umeetara bakarrik enfokatuko. Horretaz hitz egin nahi nuen gaur arazoa.
1: Eta hori esateko kendu ditu betorrekoak orain
0: mintzak ere. Bai, ja apunteak ez ditut behar. Gerrear baditut berriro jarriko ditut.
3: Honek gogorarazi dezagun esateko burunazmendua
0: miopia eta mintzairan atzerapena. Hori irakurtzeko bai, apuntatuta neukaren.
1: Hemen gaurrerako agia badakizki ondo.
0: Bai, kontua da, bueno, umeengan edatu direla gaitzoiek, hori keskatu egin behar gintuzke, gu azukrarekin obsesionetan eta gongaren bitartean, beste arazo batzuk izan dituzte umeek, baina uste dut, askotan umeak direla gure erreflejoa. Osa, esaten duguna, umeek ez dute pantailarik erabili behar, nerabeek ez dute pantailarik erabili behar,
1: baina gu gaudela.
0: Gu gaudela etengabe pantaiekin. Orduan, pediatren elkarteari eskerrik asko datu hauek argitaratzearen, baina orain, helduon medikuek argitaratu ditzatela beste bat datu batzuk esaten zeintzuk diren gure epidemiak. Epidemia da, kainak lasai edan nahi ditut, emango diot umeari mobila.
2: Ja, bai.
0: Gure umea ez dago maian geldi.
2: Momentu
0: jarriko diot.
2: Ez, bai.
0: Bidai luze bat egin behar dugu Portaventurara.
2: Garai bateko meter el teten aniz, pizka bat aurra.
1: Ez jotezen ura hobea, orain, ez da?
0: Oida, horretara noa. Bueno, ni azukrearekin nahiko permisiba izan naiz. Ez diogu eman urria azukrea pirriparra, baina, bueno, ez nahua inbeste obsesio.
1: Ez arete azukrearen polizia ere izan.
0: Ez, ez, eta ni gutxiago, nire bikotea baino. Nahiko lasai. Ez nahua inbeste kezkatu. Nire inguruan, kriminal bat naiz, gizateriaren kontrako hori. Iban, nola usten dio zumeari, behin galdetu zidaten, zukumeari kokaina emango zenioke, ez noski.
1: Ba, bueno, testu inguruaren arabera.
0: Azukera zer gaitik ematen diozu.
2: Horrekin konparatu zidu.
0: Bai, bai, bai, horrela, testu alki. Izen abizenak esango nituzke, baina ez ditut esango.
2: Ai, por favor.
0: Eta orduan azukera zer gaitik ematen diozu. Eta pentsatu nuen bezdelako gauza berdina esan nion. Ez daukarako, nire ustez ez daukarako gauza batek bezarekin zer ikusirik. Adiktiboa dela umeentzat, txarra dela ez dakizer, ados.
3: Baita pantaiak, eh?
0: Baina hori da, orduan, kriminalizatu ditugu gauza batzuk.
1: Beste batzuk aztuta, ez da?
0: Beste batzuk utzi ditugu. Ta nire irudipena da, pantaienak jangaituela, berandu konturetu garela dakarrenaz, guretzat erosoak izan direlako momentu askotan.
3: Onura bat elortzen du lako horren bitantez.
0: Bai, bai, badaukat irudipen hori, eta guraso moduan igual nire horre ongo naiz, baina egia da, bueno, guretzat erosoa izan da, klara, ez dakit, zukumeaz, ez bakarrik, momentu askotan inkluso nik ulertu egiten dut. Zagetzuke bidea iruze baten umea kotxea. Ezeluko gara, ezeluko gara, marietutena, buruko mineko, zekzera, jana idot.
1: Ixoa.
0: Jartzen diozu pantailita, eta tira mila. Zorduan, batzutan, momentu batzutan igual, ezinbestekoa ere izan da. Baina noraino heldu gara, eta noraino heldu gara gu ere pantailetara erabat engantzatuta gaudelako. WhatsAppean bizigara,
3: scroll infinito baten.
0: Bai, bai, bai, erabat.
3: Garagarria da. Eta, dibidez, izketarako hainbesteko doaiek eta zeukitzea, oza, izkerren ondorioz edo.
0: Pandemian etxeratu gintuztenean, eta hor konturatu ziren, bueno, konturatu ziren ez, lehenagotik genekien edo sekiten adituek, umeek ikasten dutela izketan asko izpilu lana eginez. Osa, ez da...
1: Errepikatzen eta?
0: Bai, ez da egia entzunda ikasten dutela bakarrik. Asko ikasten dute imitatuta ahoko mugimenduak. Orduan, maskarillarekin ume asko karazoak izan zituzten. Eta gero logopedak behar izan zituzten. Bai. Eta orain, klaro, pantailari begira daude umeak, ez daude aurpegiz aurpegi, ez digute haimeste begiratzen, gainera pantaiari ez diote erantzun behar, orduan oitutak daude oitzen dira isilik egon eta begire egoten, orduan, ba, bueno, beranduago hasten dira izketan, edo, bueno, atzerapenak dituzte mintzairan.
1: Horren hasi beharko dugu, igual, umeekin negoziatzen, bega, ba, tableta uzen baduzu, emango dizu eta azukre pixka bat.
0: Noski, noski.
1: Jolastu horrekin.
0: Noski, galletita.
3: Nera bezar ora iritsi arte eta...
0: Ni orain ere, atera nahi izkotxetik eta eman dio turri galletita. Galletita triste bat, Maria espelta, ze azukre izango du horrek. Galletita triste bat, eman beharrean príncipe, edo donuz. Edo donuz.
1: Bueno, hori tarteka. Gaur egia da ostirala, dela eta igual badago.
0: Bai, ostiraletan txutxeak.
1: Hori, eta gaur, esaterako Julen hemen falta da, Pello txikiaren urte betez eguna ere badelako, gero izango da festa, izango da tartatxo bat ere.
0: Ziondo. Atzo guk izan genuen ire hilo balearen festa, behatzi urte egin zituen, baina oraindik ni posi joaten aiz festetara urrekin ez ditu txutxe asko kontrolatzen. Ez dakit zer diren gomilorak.
1: Ez du ikasi oraindik.
0: Orduan tortillita da berentzako lomaz, orduan atzo jantzuen tortillita belarrietatik atera arte, gero gusanito batzuk tenedorearekin eta listo. Orduan ondo, txutxeak amaren zat. Momentuz, ondo moldatzen gara, momentuz.
1: Eta gero... tarteka, bai, moralak ez diren kontu batzuk ere egin.
0: Noski. A ber, bizi posa.
1: Noski, ba. Aztelena balitzen ez genuke alako apologiarik egingo baina, ostia.
0: Bai, aztelenetan, ba, nik uste dut, hau da, ama moduan, pentsatzen dudan gauza bat, benetan jendeak izango du, hau zele, ba. Baina nik uste dut txutzeak, ostiraletan eman beharran umei, eman behar zaizkiela, aztelenetan.
1: Ha, bai.
0: Umeak ostiraletan
1: orduan behar dute,
0: motivazio daukate, guk ere bai. Ja, aztea amaitu da, azte burua dator.
2: Bai, bai.
0: Aztelenetan, gauza askori aurre egin behar zaio, beraz txutzeak aztelenetan.
3: Aste arte,
1: ba, baina ostiraletan ez.
0: Eta Marianito aztelenetan.
1: Vale, baina aztelenetan ez. Bestela ziko gara...
0: bueno, ere.
1: Bai.
0: Ero ez aztelenetan ez, aztelenetan. Egun bat aukeratzekotan, aztelenetan.
1: Vale, emango diogu buelta bat. Honintza meita eskerrik asko.
0: Muxu.
2: Honintza eskerrik asko.
0: Datorren aztelarte. Datorren aztelarte.

0: hogen darrakaztean, orain izeneko noetan, eta inbeste gehiagik eria azukre eta kontua aipatu ondoren, esan behar daukat, azte bururako plan ezin hobea dela, bioterra, Euskadiko,
1: Parritxo nintzen.
0: Onin, serio, eh?
2: Bueno, badu zer ikusia.
0: Bai, izango zara zu, antza?
2: Ez, bertan.
3: Biar, amabiak vale. Eta laurdenetan.
2: Biar, amabiak eta laurden.
0: Esan zuen onintzak kitkata jaten ari zen bitartean. Azte bururuko plan ezin hobea beraz, bioterra, Euskadiko eko azoka ekainaren bostetik zazpira, Fikoban elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, show cookingak, eta tailerrak. Eta dena doako sarrerarekin gainera, eh? Info guztia eta sarrera bioterra.org webgunean. Ekainaren bostetik zazpira, Fikoban. Ez galdu. Eta gozatu honin? Seguro baietz.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren bosta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
0: Ba, hogei minutu goizuko amaretarako, kao, eske zemat gai interesgarri hemen. Mikroak itxita dauzkagula.
2: Gehiegi.
0: Tamalez, bueltan, heldu behar diogu donutxaren nazioarteko egunari. Bueno, ez atxarra hau ere,
1: eh? Eun euro banatu haitz,
0: Ah, segituan gainera, ez da?
1: Bai.
0: Galdetu dugu, zerk, eramaten zaituen galbidera. Donutxako ez dela, xe?
1: Bai, eta bueno, erantzupiat jaso itxeu, besteak beste gerezia, jaten hasita ezen gelditxu.
0: Bakontuz, bai.
1: Behin Sanferminen osten botakain nulako gerezik egi jateagatik, eh?
0: Sanfermin ostean, Andrea.
1: Ez, benetan, ondo esan nintzen.
0: Eta diagnostik hori finenak.
1: Asin nintzen gozaltzen keizak urekin, urrasko danun, eta txearaten, ala, dara botan.
2: Kurioso da, mendian zazela, ikusten dira, ez botak, baina bai, truñoz, hola gerezi, ez urrekin, daurela, algun animalke jaten du, eta gero, kaga. Bai,
0: bueno.
2: Ez da gizakiarena.
0: Ez.
2: Gizakiarenak beti klinez bat edo zerbait edo.
0: Beste bat, mesedez.
1: Kiskila plater bat aurren jarri, eta ezingo nintzen gelditxu.
0: Izkirak dira, ez da?
2: Bai, izkira, bai.
1: Gaztak, gutxiago erosten hasi behar naiz, gaztak.
0: Oroar.
1: Bai.
0: Ego zein klasetakoak.
1: Arrain pai haun bat itxason doan. Uf, hau da, oporren zelian.
2: Bai, bada.
1: Zer gehiago, pipak dira nire galbidea, paketa maitu arte ezen gelditxu, uakakatua hutsa ordu.
2: Kontuz, te gazta el piño,
1: Bai.
0: Ja, eta okertu ere bai, igual, ez da?
2: Atzo ikusi nuen beste, nik lagun bat daukat.
1: Nik etxen dauket.
2: Dentistak esan ziona, eta... Bai, oza, desgazte bat dago. Eta atxo ikusi nuen neska bat, esan az lagun batek esan ziola, zuk ez duzu ba Pepita jarango, ez? Bueno, Pepita de pipa de...
0: Beti ere.
2: Ekilora eren.
0: Ez duzu zamear? Ze pipa mota?
2: Pipoia soa.
0: Edo?
2: Pipa sala soa.
0: Hori ba.
2: Hombre, bai,
0: bieta konpa.
2: Ba, gastatu egiten duela, legi, kontuz.
1: Bai, Maionesa dozen gauzarekin, gipuzka batekin nahikoa da.
2: Bai, bila da.
1: Pantera arroxa da nire galbidea dio bestatek, eta audio que jaso itxeu.
2: Vale.
8: Egunon, nahi galtzeiten nahi izatea nik irituten tortitak. Berdintzait karameluakin, nutela, marrubilak natakin, o marrubilak nutelakin. Izatea, gozaria, merienda o afaia, me encanta.
1: Earra.
2: Zeona.
9: Egunon. Sushi bandeja ehar batekin,
2: pozik.
1: Sushi, zer da.
10: Donutzak, palmeritak, edo zein gozoki.
1: Barregera
10: labetik, berri jasoak badira, buf, bueno.
0: Ah, gainera labetik, atera berriak badira.
2: Ah, atera berriak, vale.
0: Zondo, basegi alakoak bidaltzen, zozketa zein godu orain, bukaeran, Andrea.
1: Bukaeran ingo dugu, guendikan ez duin da.
0: Datozela orain, modus operandikoak beraz. Guk ere agur laizter esango dugu, eurek oraintxe. Agur!

0: Eta jarraituko luke izketan orain dik ere. Atea itxita joan da izketan orain zameita. Izegin ezala orain honain, mesedez. Gaur gainera, amairu minutu falta zaizkigu, saio bukatzeko, badauka tartea, aprobetsa ezala, goza ditzagun festak, behar bezala.
1: Ibarra,
0: alain Ibarra, egunon!
2: Egunon! Egunon, kuadrilla, ostiralon!
0: Eta zu, Ibarra?
2: Ederto bat, ni, eta zuek ere bai, imagina.
0: Zerke, eramaten zaitu galbidera, Ibarra.
2: Jo, basta kitzaten, hainbeste gutizi aipatu dituzu hor, eta...
0: Zurra hon bat, zuk esaterako.
2: Ba, ere bai, izke ni gutxeak konzurrentzen naiz, eh? Egezan, gauza txikiek posten naute.
0: Zurra.
2: Bai, zurra hon batzuk. Aroko plazan,
3: Antxon. Zurra, ez da.
4: Ikez.
0: Esplikatu, bai,
2: zurra kapote, aste santuan eta Rioxa inguruan edaten den ardoa, kanela, fruita, bueno, denetarik apur bat. Usten da hor apur bat egun batzuk mazeratzen moduan.
0: Onzen, bai.
2: Eta gerortik ateatzen den...
0: Mama gozoa.
2: Da, mama... Mama, mama, bai, egiteko, bai. Bai, bai, Antxonek kondo zagutzen du aroko zurra kapotea, bai. Mm. Bueno, bitu, arotik gertu geratuko gara gaur, eta astea bukatzeko nola ez, nik uste dute astenotan ia pleno egin dugu. Gasteizera joango gara.
4: Berrize.
2: Eta, bai, gaur ere bai, eta albiste esango dugu alai batekin edo, egingo dugu bukaera.
0: Arrai batekin.
2: Alai, dugu
0: alai, alai.
2: Bai, bai, bai.
0: Zer den,
2: Bueno, alai esan dut, ez dago polemikarik, ez dago...
0: Otorri noa, bai.
2: Bai, azken aldi anongi...
4: Tapoieko keltzeko...
3: Lapoiako...
2: Tapoiak ere baitu,
0: bai. Bai, hori, ba. Gero beti, akatsak dira oso konkretua, bai. Dire... Igual psikologoarekin ere hartu txanda, jongi.
3: Esta la cosa, chica.
2: Tapoiak ere baitu, jongi, bai. Bai, bai. Bueno, kontua da, eta astelenetik eta ia betea ia bukatu arte, ekainaren 27 arte, ekimen berezi bat, egitasmo berezi bat, jarri dutelako martxan Gasteizko dendariek, ez dakitenak dauden hemen sartuta, baina uste dute edizio honek ere arrakasta izan behar duela, ze aurreko guztiek eta uste dute aurtengoa seigarrena dela ia, kriston arrakasta izan dutela, ez dakite didan honi buruz hitz egin dugun sekula, baina ia beteko ekimena denez nik uste dute aipatzeko modukoa dela. Kontua da, eta ez dakite zuek ja dagoeneko agian igual berandu zabiltzate edo oraindik denbora ukazue, neguko arropa gorde eta udak ateratzen duzuen, edo
0: dala okazuen
2: batera.
0: Nik orain dik dauat jetxita, baina pixka bat antolatzeko.
2: Ja, hori dira okazu
4: hor. Kajatea dut, eta noa banaka-banaka gauzak hartzen interesan arabera, baina ez dut.
2: Ja, horrein dira okazu neguko agorde dabe, eta udako haindik atera nahian edo.
3: Bai, honetan nahi noikoa.
0: Gero atzo, eskerrak. Gorde gabe genituen.
4: Bai,
2: hori da, hori da, tarteka beti gutxi, behar da, hori, txubaskero bat, edo praka luzeren bat. Bueno, bakontua da, jende hiliko dela...
3: Zubetxean, beti atean, neze pertsero que tienes, beti gaukazu a Manuel Mutón, ez, pa bajara por pan, eta horrela, bai.
0: Nik nahi nuke Mutón, Andrea Google-en jarriko bat zenu.
2: Nik nahiko nuke jakin.
0: Zertazari garen.
2: Bai, imaginatzen izango dela, ez dakit ez, emakume zahar baten, txam, bergoren bat, holako zerbait ez, jongi?
4: Arrume hilea prozesatu ez,
3: iesetetikoa. Akrilikoa. Da imitazioa, bai.
0: Oso fina.
3: Bai, ez un muton.
2: Zer da, bizoiaren imitazioa edo?
3: Ez.
4: Txaketo jaundi bat, iedu.
2: Ah, bai, bueno, gutxi gora bera azmatu.
0: Da oso, hori jantzita okinde gira joan, el pan y el correo.
3: Bai, hori.
0: Binomio hori.
2: Ekarrekin doaz.
0: Bueno, el pan y el periódico.
2: Bakarra. Eta dendariak badakin zein
3: dut.
2: Bai, bueno, ba, dendarien artean ibiliko gara, ez dezagun hemendik apur bat efokoa galdu edo. Ekainaren 27 arte aukera daukazuelako, eta ez du jartzen Gasteiztarra edo Arabarra izan behar duzunik, horregatik diote Euskal Herri osora agian zabaltzeko moduko ekimena dela. Aukera dago, orain ari bazara neguko arropa gordetzen, eta badaukazu ja hor jertxeren bat, ez du zerbla gehiago.
0: Merkatu txikiren bat edo izango da?
2: Sekula,
0: Merkatu txikiren ba...
2: Ez, merkatu baina goiago da, Arabako dendariak edo Gasteizko dendariak elkartu egin dira, eta Komertzio Vitoria eta Arabadendak izeneko erakundean edo dauden dendariak dira kasu honetan, eta orduan kontua da, zuk eraman dezakezu bertara, zure arropa zaharra, jantzi nahi ez duzun hori, eta entregatzen duzun arropa kilo bakoitzeko...
0: Kiloka,
2: Bai, emango dizute euro bat, orduan zenbat eta kilo gehiago, orduan eta euro gehiago jasoko dituzu, eta eta gero aukera daukazu zerrenda batean dauden denda guztien artean zure erosketa eta erropa berria.
0: Pentsatzen dut Ibarra
2: lortzeko.
0: Patrikak eta gutxik eman beharko direla, ezta?
2: Hombre,
0: imagina, ez dakit bat emat txamarra korrela. Hombre, eta harri txintxarrez bete, eta...
2: Ez dakite aukera daukazun bertara...
3: Bai, ez, hor pagotxa izan daiteke, si eres de... Trabajas en radiologia, eta horrela berunezko barrunkinak edukitzen dituzte, te llevas una pasta.
4: Ez dut uste. Kasu konkreta da.
0: Alakoak hartuko dituzte.
2: Hombre, ez dut uste aukera daukazun nik poltsikoak harriz betetzeko, eta...
0: Erdi aroko armadura hau, ere,
2: eta gero beste gozabat. Mutotxak eta
4: horrek... Pizka balioko do, eh?
3: Mutonak ez du ezer, pesatxe, justo lo contrario.
0: Ez eraman bustita, ere.
2: Narruzko txamarrak eta bakero zaharrak eta lapotolo-potola direnak eraman behar dira. Hemen ez dakidena da, aukera dagoen adibidez, jantzita joateko arropa zarrekin, dendan biluztu eta arropa berriekin pintzel baten moduan denatik ateratzea. Ez dakit hori ere aurrikusita dagoen.
4: Justo guen esan dezuna ez, baina nik Tolosako denda batea eramaten nire arropa eta horren truke emateizue dirue edo bono bat zuk bertan.
0: Egia da berez Ibarra, ordain saria ez dela sekulakoa, baina
4: bueno,
0: aukera ematen zu garbiketa hori egiteko.
2: Hombre, honek ematen du aukera, bai, eta hori da egitasmoa apur bat, birziklatzeko, herriko edo kasunetan Gasteizko dendari txikienen dendetan gastatzeko, eta ja, claro, kilo bateko, o sea, ez dara joango arropaz beteta dendara, ordua dirua ez duzu asko lortuko.
0: 10 kilo asko dira.
2: Hori da. Zerrendan ikusi dut eta igarria iruditu zait negozio zerrenda daukada lako nire aurrean eta negozioetako bada Pescadería Jorge. Kasu
4: ekimena babestuko do.
2: Es bai baina. A ver, es que egia da irakurri duenen albistea, imaginatu dudala 50 negozio hauek denak direla arropa saltzeko dendak. Eta konturatu naiz besteak beste uretako bat Pescadería Jorge dela eta ez dakit kasu honetan nola
0: maten Ibarra negozio molde desbreña fusionatzearen da.
2: Bai, baina claro.
0: Jorgek saltzen du berdela eta aldi berean zu txaketatxo hau nahiko bazenu.
2: Ma, ni jakineko nuke ez dago azalpen gehiagorik.
3: Banandu egingo nituzke, bai.
2: Jakineko nuke aukera dagoen Pescadería Jorgera joateko arropa zarrarekin eta trukean emango dizkizun langostino batzuk, mojojoiak edo zer ateratzen
3: duzu zuke trukean. Bueno, nahi duzuna eta deskontu txiki bat egingo dizu. Lo mismo la almeja de cuchillo que el mojojón, eh?
2: Auskalo, nola funtzionatzen duen. Alain
3: ikusi beharko zenukete, nola jartzen den con la navaja.
0: Latakoak badira ere.
3: Bueno.
2: Latakoak badira eta hobiak gira.
3: El lau feo. Nola daukate un lau feo komuni purzulo con elos? Oie, allá gataka.
0: Eta gero esan du, galbidera zerkera maten zaitu.
2: Zurraka poteun bat eta navaja lata bat eta horrek egin dugu eguna bai. Baiketako bikaina da hori.
0: Egin dugu eguna.
2: Baiketako bikaina da hori bai.
0: Andrea, egin dugu zuzketa zuzenean?
4: Bai, indau ja zuzketa eta, bueno, entzulonek badaki 1 € irabazi dituela. Atzo, bai, Josu da bere izena, eta atzo bidalitako erantzun bati eskerren eman ditu 1 €. Berak dio txorradak esaten dela emankorra.
0: Eta
4: bestalde batetik iruzen dela bere badituela.
3: Fuera, bromas.
2: Kartek agu bezala, burgat igual, eh?
3: Osa, que txorradas egitaz gain, otras cosas tamen jazko.
0: Bueno, haritu gara.
3: Bueno, baita ere txorrada izan daiteke hori, bueno. Ja, igual.
0: Aita izatea zarizara?
3: Ai, hombre, aquello algo, bueno.
0: Igual egin dugu martxa.
3: Igual bai, porque gaude ya...
0: Esan beharreko, gaude.
2: Baina jo gikondo zen du, txorrada da txorro eta txorra, gauza biak dira.
3: No la gusta ni nada, Alain. Gauza rekomentatxea.
0: Saia tu gara fin finalitzen Ibarra.
2: Nire bai, baina galbidea eramaten dauzu bebeti.
0: Alain Ibarra.
2: Baina dira, ondo pasa, azte buruan.
0: Eskerrik asko, gaur
2: egin. Zeuei, ondo bili.
3: Alaintzi.
0: Andre Aramburu.
4: Azte buruan, a ber.
0: Jon Gotzon, a ber, zer?
4: Entzule batek dio, mesedez aipatzeko, bihar Hernaniko errugbi elkartek txapelketa inklusiboa antolatu duela bihar bertan, beraz, animatu Hernania.
3: Ale.
0: Hori ere badago planen artean, beraz.
4: Ondo pasako entzulela eta.
0: Jon Gotzon alda parenda eskerrik asko,
3: eh? Aztelen artene bizitza.
0: Eta big, manu, etxe berria, opa, manu.
1: Eskerrik asko, bihar, aztelen arte.
0: Hori da, bihar hartu atxeden. Aztelen enbueltan izango gara, bueno, azte buruan dida laburpen antzutuko aukera ere izango da. Besterik, seguro aldi porita dator, asteburua. Aprovecha tú, portarako bagota. Aio, aio!

0: goizeko amarretako seinale entzun berri duzu, didarekin batera esnatzen ibili zara orain arte eta orainik hortxe, erdibidean baldin bazaude. Aldapa gora egiten ari baldin bazaizu, ostira lau ba, lasaize, banik ekarri dut antidoto edo soluzioa ratu baterako behintzat bai, eh? Amabiak arte izango naiz hemen zure eguna musikatzen eta konpainia pixkat egiten, beraz, ei, ostirala da. Eta ostiralarekin bat egiteko kantuak entzungo dituzu, hemendik igaroko dira Harry Styles, Eider, BTS, Shabuzi edota Aliz. Beraz, ongi etorri gurera.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta begira nor datorren, Australiara egingo dugu lehenengo bidaiatxo. Hau, Kevin Parkerren proiektuan sartzera goaz, Tame Impala presente gurean da dagoeneko. Baina kasu honetan, beste lagun bat jarri du albon, Jenny Blackpinkeko Jennyrekin batu ditu indarrak, badiru izugarrizko laguntasuna dagoela kolabo honen atzean, izugarrizko matxa, eta horregatik egin dute Dracula honen bertsio eraberritua, Jenny eta Tame Impala.

Bajarri Stylesen mundu berrian sartzera zoaz, maiatzean hasi zuen bira Amsterdamen residentzia artistiko bat eginez, eta Londres da bere urrengoko geldialdia, Wembleyko agertoki erraldoian izango da beste residentzia bat egiten, eta bada, artisteke momentu honetan hartu duten joera bat, merkesiago edo ateratzen delako residentzia artistikoak egitea, eta bera horretan dabil, Harry Styles.

0: dator Gaztea zerrenda. Ta beldurri gabe etorriko den horre.
1: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
2: Bosgarrenean
1: Bengo eta Blaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top gaztea zerrenda berria.
2: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
3: Hori baldin badakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute,
2: zibegiratu bestadera.
3: Nik Max.
4: Nik Ibai.
2: Nik Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
4: Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Zer gertatzen da onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
7: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
6: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
7: Ara?
6: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
8: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Ladilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
10: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren 5a, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Xabu ziren arrakastarik handien entzuten zabiltza momentu honetan, hau da, A Bar Song Tipsy izeneko pieza, horrekin egin zen ezagun, duela denporatxo bat. Zalantzarik gabe agerian utzi zuen, kantau aurkeztu zigun momentuan, countrya maite duela. Gero beste ibilbide batzuk eta bide batzuk hartu ditu popean, baina ei, hemen da bere oinarria, eh? Xabu ziren eskutik, A Bar Song Tipsy.
1: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

0: Abby Brown izeneko diskotik atera dugu BTSen Swim kanta hau, hori da BTSen azkeneko albuma. Barku batean ageri dira videoklipean BTSeko zazpi kideak. Eta zalantzari gabe, hau pixka pertsona da, baina kanta hau entzuten dudan bakoitzean lurrin baten iragarkian imaginatzen dut. Koziko dugu aurrerantzan hori gertatzen den ala ez, baina izan daiteke, eh? BTSen berrien entzun duzu, Swim.
1: Sara Alonsorekin.
2: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
3: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
2: Proaktiboak dira.
4: Beti ari dira berritzen.
2: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
6: Benetan?
5: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu zelbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz!
8: Europar Funtsek diruz lagundua.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.

Sa Yoko Onena, Larun Batetan. Can you play a song with Gu Onena? Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

Ba, ustira la musika zengabiltza momentu honetan, eta gainera esango dizut. Ba, udako sentsazio horrekin bat egiten gabiltzala, kanta freskoak entzuten zabiltzalako, eta baita ere, ba, bueno, gerozte eta gutxiago sarte geratzen delako udan sarteko ofizialki. Pasaren azteko beroaren ostean, ba, baia berotze lanak egin ditugu, eh? Hori bai, agian ez zara kanta honetan zu horazen urte batzuk igaro dira Phoebe Bridgerseke kanta ukaleratu zuela. Eta musika ez den ez inoiz iraungitzen, ba gaurkoan zuretzat ekarri dizut. Kyoto izeneko hau deskubritzen baldin bazabiltza. Zortedun azara, eh?

0: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
1: Ekainaren amairuan, Euskal Zaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe, Euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta Euskal Zaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen Euskal Zale guztiok. Batu Euskal Zaleon martxara. Ekainaren amairuan, zatoz Iruñera. Informazio gehiago, pizkundia.eus. Euskal Gintzaren kontseilua.
3: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.

entzuten zabiltza momentuetatik, momentu honetan, estatu batuetatik datorkigun artista da, Chicagotik konkretuki, eta begira gure etxetik gertu izan dugu, atzo Bartzelonan izan zelako kontzertua eskaintzen, onelako kantekin, eta ez dakit bertan izan zein, agian pixkat kasualidadia izan daitek ez da. Bueno, onelako kantekin egin du estanda eta horrexegatik ekarri nahi izan dugu gurera. Love Me Not, Ravin Lineiren eskutik. Eta nazioartean jarraituko dugu Gracie Abramsek bere hirugarren diskoa prest duelako. Uztailaren 17an kaleratuko du Daughter From Hell izeneko hirugarren albuma. Eta hau da aurrerapen.

0: Ricardo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom. Shakalaka Boom Boom Boom. Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Goizeko amaikak dira.

0: Mar Zeteren berrien entzuten zabiltzen momentu honetan. Dianaren erdigunean emandu beste behin uda honetako kantetako bate sortuz. Pijama party entzuten zabiltza eta dize zuek eraman duzu, Kanta hau sebera top gazteako lehenengo posturaino aste honetan, ba bertan delako. Top gazteako gorenean, Aimar Zetaren azkena. Eta zalantzarik gabe, esan bezala uda honetan asko entzungo dugun piezetako bat. Kaixo, goizeko amaiketako seinalea entzun berri duzu, ostirala musikatzen gabiltza, ekainak bost ditu gaur, eta gian zu ere galdetu zara, ze momentutan iritsi gara ekainera. Nik aitortuko dizute, pixkate, sustoa eraman dudala honekin, Bueno, guardeko amabiak arte, izango nahi zementxe zurekin batera, zuk nahi duzuner arte. Izan zaitezke gure artean, nik esango dizut, hemendik artista potoloak pasako direla. Eta modu honean, atonduko dugula ostirala hau, Ostiralaren, bueno, goizeko parte hau behintzat bai, Dominic Fike, Frente, Eire, Bengo, Alex Warren eta bestelako artista batzuk igaroko dira hemendik. Eta horrek eskatuko dizu, ba, irratiari volumena pixkat gorantza ematea, Beste barik, ongi etorri gurera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Ziurrenik zuetariko askok nabarituko zenuten beste kanta baten oinarria duela New Religion izaneko honek. Kontua da Faithlessek 1985ean Insomnia kanta zarra kaleratu zuela. Eta lehenengo aldiz Faithlessek baimendu du kanta hori erabiltzea, ba, bueno, birmoldatzeko edo, bueno, beste erabatean entzun dezagun, eta baimen hori Bibi Rexari eman dio, eh? Berea izan da plazerra ausortzeko New Religion. Eta beste baten bilakoaz, ziurrenik Dominic Faiken kanta hau TikToken agertu zaizu behin baino gehiagotan. Aspaldikoa da, eh? Baina orain egindu estanda, Baby Doll.

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
4: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena. Zure baitan bizita. Ekainaren 5ª, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Kartela sarteren berrien entzuten zabiltza. Kristalesko eguna du izena honek. Zalantzarik gabe Marte Lasartek bere nortasuna ongi markatua du. Eta guri gustatzen zaigu, Beti ematen dutelako hortxe Dianaren erdigunean haien kantekin. Marte Lasarteren berriena, kristalezko eguna.
1: Sara Alonsorekin.

0: gazteak eunda amabi mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, behon daigula. Eunda amabi mila gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: Ostira la musika zen gabiltza, ostira lak merezi dituen bakanta batzuekin guztiekin ez. Ordu batean, ba, masai kanta gutxi gora bera sartzen zaizkigulako hemen txegure irratian. Eta adiz, talde honek beti egiten ditu kanta epikoak. Coldplay taztitz egiten gabiltza. Eta bere munduan sartzerakoa, zau da We Pray eman volumenari. We Pray.

Gaurko esango zion Isabel Rooney duela bost urte momentu honetan mundu mailako zerrenda nagusietan, musika zerrenda nagusietan lekutxo bat egingo zuenik. Ze kanta hauek agertoki txikietan eta akustikoan jotzen zituen duela, ba, bost bat urte gutxi gora bera, hortxe interneten aurkitu itazkezu bideo pillo bat, eta momentu honetan, ba, itxura hau hartu du Isabel Rooneyen proiektuak, eh? God Luck Baby entzun duzu, duela pare bat urte kaleratu zuen pieza horietako bat.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: Kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

Bengoren berrien antzutan zabiltza momentu honetan. Ostiralak ematen digun sentsazio horrekin bat egiten gabiltza ostiralek badutelako, ezakit, beste xarma bat. Eta adize gazteatik dugun sentsazioa da kanta honeko uda honetan. Baitugarrizko estanda izango duela, baduelako udako kanta horien itxura. Eta bengoke badirudi hildo berri bat edo bide berri bat hartu duela erritmo hauekin, eh? Bizirik gaudelako bere berriena da. Bengo!

0: Goia Beltza, Motherwell Beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITBren eskutik. Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
3: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
4: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
3: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
4: Ara?
3: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
5: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Duela aste batzuk ezagutu genuen Tata eta Idoiaren arteko elkarlan hau Arrasate eta Aramaio indarrak batuta. Betidanik gertutik jarraitu izan dute bata bestearen ibilbidea. Eta esan zuten, ba zergatik ez ditugu indarrak batzen eta zerbait ezberdina egiten dugu. Ba, begira, hau da emaitza, eh? Tata doinu goxoagoetan eta Idoia, bueno, trap edo trap goxoen erritmoetan. Que te dé un poco el aire, hau da emaitza.

Naute Lorrietaren berriena entzun duzu eta esango dizut, bueno, duela aste batzuk hemen Dida saioan izan zela, elkarrizketa osoa Guau plataformaan duzu entzungai edo baita ere gure webunean. Eta udazkenean disko berriak kaleratuko du, Otsaila hau, bueno, ba aurrera penkantetako bada, zora garria, azten olako soinu banda sortu duen. Eta nik uste kanta gustatu baldin bazaizula, bazaigula, diskoare gustatuko zaigula, Eta listo, onaino iritsi gara, bi orduko ibilbide musikala egin dugu, eta bi harritzuliko naiz, baina, bueno, goizeko beraziretan puntu-puntuan, bitan saioa amaitu dugulako, demoraldi amaitu dugulako, Aino Victoria eta biok, baina orain larun bat eta igande goizetan, ba musika izango duzu, beste batzutan izan duzun bezala. Musu erraldu ibat zaralun son partez, eta jarraitu hemen txek gure ardean, aio, ostiralun!

Gurekin batera, aspaldiko lagun baten bisita jaso dugu Gazteako estudioan. Miley Cyrusek urtetxo batzuk badaramatza bai dagoeneko musikaren munduan, oso gaztetan ezagutu genuen Hannah Montanaren paperean, eta bere musika ere oso presente egonda gure irratian urte guzti hauetan. Zenbatetan entzun ote dugun bere azken aurreko diskoan biltzen den hau, Flowers. Kaixo, eguerdi hon, ostiralon mundu guztiari, zer modu zaudete, Irati Elizaldek agurtzen zaitu mikroaren alde honetatik, eta hementxe izango nauzu datozen bi ordutan, ostiralak eskatzen duen neurrira egindako playlist oparo batekin. Hemendik pasako dira, Maskak, Alcalá Norte edota Ed Sheeranen mailako artistak, beraz euren musikaz eta askoz gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, jarraitu hortxe irratiaren bestalde horretan, ongi etorri.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topa.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzungai.

Joan den astean manatu zituzten American Music Awards sariak Los Angelesen eta gaueko protagonistetako bat bera izan zen Somber artista gaztea. Guztira bi garaikurre etxeratu zituen tartean rock disko honenarena I Barely Know Her lanari esker, baina honek musika berria egiten jarraitzen du eta hauxe izan da luzatu digun azken proposamena Home Wrecker. Eta momentuko abesti bat entzutetik, 2007 urtera bidaiatzera goaz, Fergiren abesti zoragarri hau berreskuratzeko Big Girls Don't Cry.

0: Top Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazdea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

lantaldeak besapean dauka dagoeneko izan litekeen guztia izeneko disko berria. Eta guk zuzen zuzenean gure zerrendara fitxatu dugu ba bertako aurrerapen abesti gisa erabili duten hau. Eta zenbat gustatzen zaigun gainera, portuak eta aingurak. Bueno, eta disko berriak aipatzen hasita, astebete barru urrengo ostiralean argitaratuko du Olivia Rodrigok bere estudioko lan berria. Bere ibilbideko hirugarrena izango da honakoa eta bertako bigarren aurrerapen abestia dagoeneko entzungai daukazu gaztean, The Cure.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Uda honetan ez deregin nahi duzu. Ikasi, ondo pasatu, ala ikasiz gozatu. UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
2: Bueno, ba, hortxe iragarkiak atzean utzi eta country doinuak nagusituko dira orain Noah Kahan kantautore estatu batuarraren gidaritzapean. Kalean da The Great Divide izeneko bere disko berria eta abesti horrek ematen dio hain zuzen ere izena bildumari.

hamarkada oso batez diskorik kaleratu gabe egon ostean, Bruno Mars bueltan da The Romantic lanarekin, eta hurrengo kontzertu sorta Parisen eskainiko du, ekainaren 18an, 20an eta 21an izango dira kontzertu horiek, eta

0: BBK Live. Hogei garren urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobeta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Ekainaren 6an, 13. Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordubi terdietara. Bertako eta artizentzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika, eta bildotx pintxoak, eta txotx. Ekainaren 6an zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
3: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
4: Ekainaren 7an zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimototx, Taierra, Kale Animazioa, Herri Baskaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, EUNETAN!
5: EITB-ren eskutik.

Zenbat gustatzen zaigun maskak laukoteren bisita jasotzea hemen Gazteako estudioan. Eta zer esanik ez, beren ziklikoa lan berriko abesti gehiagorekin baldin badatoz. Musika elektronikoa ardatz hartuta, parranda gau bateko bizipenak izan dituzte izpide, gau ero izeneko honetan.

azkena rock musika jaialdia. Eta bai, urrengo gonbidatu hauek ere bertan egongo dira. Alcalá Norte dira eurak. Eta ziur publiko guzti-guztia dantzan jarriko dutela La Vida Cañón bezalakoekin.

0: Parrakastak berreskuratzea eta horixe bera egin dugu ordu berria zabaltzeko garaian. 1983 garren urtera begira jarri gara Macy Star banda estatu batuarraren klasiko hau gogora ekartzeko Fade Into You.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Irratia oraintxe piztu duzun horietakoa baldin bazara, kaixo arratsaldeon gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu ostiralari merezi duen soinu banda jartzen. Eta hurrengo alea jartzeko Euskal Elkarlan jendetsu bat gonbidatu nahi izan dugu. Maruxak, Nasker eta Zinez hementxe indarrak batuta.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua bere.

Ziur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
5: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
6: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
7: Bai? Asko interesatzen zaitekaia. Zein da gaitegia?
6: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu selbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Bueno, bueno, asteburuaren atarian sartuta gaude momentu honetan, eta hori ederki asko dakite David Guetta, Teddy Swims eta Tones and Ike. Elkarrekin sinatu dute dantzapista guztia konkistatu dituen Gon Gon Gon izeneko hau. Eta David Guetta eta konpainiatzean utzita Iruña aldera hurbilduko gara Apoteke taldearen proposamen berria entzuteko. 2000-garren hamarkada hasierako Jerky Tauta besti ezaguna hartu eta hauxe izan da beren euskarazko bertsioa, Erokeria.

da This Music May Contain Hope, rei artista britainiarraren disko berria, eta momentu honetan nazioarteko aurkezpen biran bete-betean murgilduta dago. Bihar bertan adibidez, etxetik gertu Wembley izango da, eta kontzertu eta kontzertu artean honek beti ateratzen du tartetxo bat guretik pasatzeko. Eta ze ona den abestia, Where is my husband? Eta country doinuak nagusituko dira orain zure irratian, Dasharen ahotsean, hauxe da bere arrakastarik ezagunena, Austin.

0: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. Amabi sagadotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia. Eta arratsaldean, DJ Malandro zuzenean. Ekainaren seian, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzaia topatzen direnea. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider berrogeita marraskaren zariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
4: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
3: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
4: Hara?
3: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
5: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Ariana Grandek disko berria kaleratuko du uda honetan, bere 8.a izango da honakoa. Uztailaren 31 aukeratu du horretarako eta Petal eramango du izenburutzat. Oraindik, bueno, eguntxo batzu falta dira oraindik, hilabete pare bat, baina eguna iristen den bitartean badaukagu zerekin konformatu, eh? Duela aste bete eskas luzatu zigun lehenengo aurrerapen hau, Hate That I Made You Love Me.

0: Nat Simons eta Aurora Beltrán, Chicas Fuertes izeneko bira bateratua aurkezten ari dira. Bi artistek beren repertorio osoa joko dute eta ikuskizuna amaitzeko, elkarrekin hainbat kantatan arituko dira bizbatean. Ekainaren zeian Iruñako Zentral Aretoan izango dira. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
1: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
2: Ez! Urpila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
3: Ez!
1: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
3: Ez!
4: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
5: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
6: EITBren eskutik.
7: Gaur Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. Zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea. Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
8: Eguerdik ordu bata eta 47 minutu dira oraintxe bertan. Ari gara apurka-apurka txanda musikal honen amaierara iristen, baina oraindik baditut kantutxo batzuk aurretik oraindik, eh? Holly Humberstone, artista britainiarrak sinatzen du honakoa, To Love Somebody.

0: Chacalaca.
1: Sultan Rice, righteous misleading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta arainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka.
3: Boom, shakalaka, boom, boom, boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: zuzenketarekin batera ni ere gaurko zagurtu egingo naiz, baina lasai ze esku honetan utziko zaitut, eh? Ordu bietatik aurrera, Lier Larrañaga hartuko ditu Gazteako estudioko mandoak, eta ni ba astelenera arte agurtzen naiz, asteburu bikaina pasa, eta jaso musu handi bat Irati Elizalderen partez, zaio.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

Arratsaldeon, arratsaldeon iritsi gara horren beste astero-astero itxaroten dugun asteko egun honetara ostirala da eta horrek beti posten gaitu pixka bat gehiago esan beharra dago Lier Larrañaga naiz eta aser nolako abesti puskarekin abiatu dugun hiru orduko tarte hau ase abesti puska pop rock doinuetan Manic Street Pictures talde galestarraren 2007ko Your Love Alone, It's Not Enough abestiarekin nola ez. The Cardigans taldeko Nina Persson ere ahotsetan. Ba bueno, abesti pila bat ditugu aurretik. Eta hurrengoa, etxekoa Maren eta bere abesti ederrau, Sekretuek.

0: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Talent show bateko izarra izandako gizon batek bere bizitza berreskuratzeko kuadro baliotsu bat lapurtzea onartzen du. Horretarako talde berezi bat biltzen du, baina kide bakoitzak bere benetako asmoak ezkutatzen ditu. Arantxa Etxebarriaren Cada día nace un listo zinemaretuetara heldu da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
5: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
6: EITBren eskutik.
7: Zure musika gaztea.
8: Iruñeatik datoz gazte hauek zirrara beraien estreinako disko berria eskuartean guri bost dira eta entzuten ari garen hau, Biblia. Biblia.

bertan behera utzi behar izan ditu Rosaliak, Miamiko eta Orlandoko kontzertuak asteburu honetan egitekoak zirenak familiako larrialdi batengatik. Hori da azken orduetan jakin duguna komunikatu baten bitartez eta hemen daukagu bere abesti bat. Okuran! Okuran!

Eta are txabaletatik ateri beraien ilune eta argi debuteko lan berritik hemen daukagun hau garaituen olerkia.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: Kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu? Like an empty fire.
1: Yangling, Storm 2. Yangling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Eta Donostiatik Mugan taldea kaleratutako azken abestietako bat Bizitza osen denean epearen bigarren aletik hemen daukagun hau Geratzen dena.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

One That Got Away, Katy Perryren 2010ko abesti honekin hasi dugu ordu berri hau 16 urte atzera, erraz esaten da, baina orain hemen gaude, orainaldian gaude, ostirala da, Lier Larrañaga naiz, eta hemen gaudela aprobetxatuz, aurtengo abesti batekin jarraituko dugu, Alex Warren eta bere Fever Dream.

0: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. Amabi sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia. Eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren seian, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordu bi terdietara. Bertako eta artizentzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertso saioa, musika eta bildots pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabal Go dala.
6: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
7: EITB-ren eskutik.
8: Eta beste bat, ostiraletan falta ezin den beste bat, hemen daukagun hau, nola ez, Sabrina Carpenter eta bere abesti hau, Please, Please, Please.

0: baino ez.
1: Babi arreta etzi arratsaldean gitak eta orain hemen daukagun hau Harry Styles eta bere amen.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
3: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu zelbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Raytons laukotera entzuten ari gara Ingalaterratik beraien indie pop doinuetan 2007an sortutako taldea. Estudioko hiru lan luzerekin dagoeneko eta hemen daukagun hau bigarrenetik hartua One More Reason.

gitarrekin eta etxean geratuko gara orain sua bizkaitarrak eta beraien martxoa entzuteko.

Ba, gaur ostirala da eta horrela gaude esaten den moduan muz honetan gaude, ordu bakoitza 15 urte edo gehiago dituen abesti batekin hasi dugu, kasu honetan Pink eta bere Fucking Perfect abestiarekin. Bihar Larrañaga naiz, hemen egongo naiz gelditzen zaidan ordu bete honetan, eta gero etorriko dira Alain Pérez eta Sara Alonso nire atzetik. Eta demora gehiago esgaltzeko Pink entzun dugu, eta orain datorrena, Pink Panthers eta bere Illegal.

Baider ekatzo kaleratu zuen lan berria izango denaren bigarren aurrerapen abestia betirako dela izenez, eta orain hemen daukagun hau, kaleratu zuen lehen bizikoa zorginkeria.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Tooth and rice, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

Killersen zuten ari gara Las Vegasen sortutako taldea horren berezkoa duten soinuarekin Dying Breed da orain belarrietan daukaguna bestia.

0: pide un poco el aire.
1: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Hurrengo irabazlea zu izan zaitezke.
2: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
3: Hori baldin badakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute,
2: ez begiratu bezaldera.
3: Nik Gontzal.
4: Nik Ibai.
2: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
4: Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,940 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.

Eta bagoaz, amaitzen goaz pizkanaka hemen Aimar Zeta eta bere pijama party.

0: pizza lego.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.
1: Ba, Maiaren abestionekin banoa, Alain Pérez eta Sara Alonso nire lankideak arratsaldeko sortzirak bitartean orain, asteburu onona pasa, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat,

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, txingu! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, guiz

Arratsaldeon, hementxe gaude prest bostak iristearekin batera gu saio berri bat martxan jartzeko. Gaur ostirala gainera, eta ostiraleko gorputzaldiarekin gaude.

0: honetarako. Alexander Padilla pasako da berehala bere Padiren diarioa zabaltzera eta gaur denok ezagutzen dugun aurpegi bat ekarriko dugu gonbidatu bezala. Ez dugu iragarriko, baina ikusten dut telebista ikusten baduzue, batez ere ETB unibertsoa kontrolatzen baduzue, aurpegi hau aski ezaguna egingo zaizuela. Bueno, lantalde aurkezteko momentua, ni Alain Perez gaur hemen ikusaioko mandoetan eta bere konpainia. Atzo eta gaur hementxe dudalako parean Sara Alonso, arratsaldeon Sari.
1: Atzaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ni janaz gulera bat, Alain.
0: Sara, zer zaude, freskatuta edo hotza daukazu, ez daude hemen jertxearekin, txaketa batekin.
1: Hemen estudixuen dugu aire girotua nahiko topera, eta torri gara beste redakziotik eta kontrastia dugu.
0: Bueno, eta gogotxu zaude gaurko saiorako ze haze gonbidatuak ditugun, dagoeneko erkampoan ditugu, gaur hementxe daude beraien single berri aurkezteko, gainera elkarrekin egin duten kanta, Aimar Zeta eta Kili Kili.

0: Matxinen ekoizpenarekin, eta gaur hementxe izango ditugu kanta hau aurkezten, eta etorriko dena, ze gauza gehiago datuz baita bi hauen eskutik. Hortaz gain, eduki mordoa sara, zuk tartean, eskuartean zer daukazu?
1: Bueno, ba, behitu, leleuko papela hartu dutena, troizi banena izan da, ze kontua da gaur, 31 urte betetzen ditxula, twink honek, eta bere inguruan ibiliko gara, baita bere ibilideko kanta batzuk errepasatuko ditugu, eta beste barik, bera sorion doko dugu.
0: Ba, primeran, hori eta beste kontu asko hementxe gurekin geratzen bazara, gusa joan.
2: Gu, zure arratsaldeari gehitu behar dion, osagai nagusia.
0: Eta atzo ipatu genuen, uda usaina dugula, uda usaintzen ari garela hementxe gaztean, eta uda giroko kantak ere behar ditugu, tartean, ausamer.
3: When I met you.

0: aurtengo udan Euskal Herrian izango dugun ekoizle eskoziarra Calvin Harris aurtengo Bilbao BBK Live jaialdiaren parte izango delako eta horrelako kantak ere entzungo ditugu zuzenean hortxe Summer deiturikoa. Ba, bostak eta ia zazpi minutu dira hementxe zuzen zuzenean gazteako arratsaldean gusaio egiten eta bagoaz trafikora, bagoaz errepide sarera, aipatzeko arazoren bat edo badugulako uneotan.
1: Bai, bi puntu ditugu aipatzeko, biak A8an, alde batetik Galdakaon Bilboko noranzkoan, bi kotxeren arteko istripua izan da, eta autopilaketak ditugu Galdakaon A8an, eta bestetik A8an ere Basaurin, Kantabriako noranzkoan, kotxe batek istripua izan du ere eta autopilaketak ditugu.
0: Ba, bi puntu horiek arreta berezia mesedez eta baita oroar beti ere errepidean baldin bazoaz tentuz eta arretaz gidatu. Hori ezagututa guazen eguraldiaren iragarpenarekin.
1: Ba, bueno, gaur rodeitza ez da horren trinkoa izan eta ostarte batzuk agertu dira Euskal Herriko zenbait txokotan, temperaturak ere gorantza egin dute zertxo bait eta hauek dira momentu honetan ditugun temperaturak. Ubiden 18 gradu, Amoroton 17 eta Beraztegin 16. Bihar fronte berri bate sartuko da eta Kantauri isurialdean euri apur bat egingo duko izpartean. Hegoaldean berriz giro argi xamarra izango da. Haizea iparraldetik eta iparmendebaldetik sartuko da eta arratsaldean horrek giroa freskotu egingo du barnealdean. Eta temperaturei dagokionez minimoak pixkat igoko dira eta 12 eta 24 gradu bitartean izango ditugu.
2: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea. Gu.
0: Ba, berehalagoaz Aimarzeta eta Kilikirekin euren berrien aurkeztera datoz, baina aurretik asko gustatzen zaigun artista bat bere kanta ikaragarri honekin Olatz Salvador eta bere Basan izeneko kanta dau.

0: Ugaragu, arratsaldero gaztean.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: EITB-ren eskutik.
3: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
6: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizida. Ekainaren 5ta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Bostak eta amasi minutu dira, eta hementxe gaude zuzen zuzenean gaur gainera haze gonbidatuekin. Bueno, kanta hau Top Gaztea zerrendaren lehen postuan daukagu.

0: hau errealitate bilakatu da, gaur rekanta berri bat entzun dugulako, ezagutu dugulako, bi artista hauen arteko elkarlana izan da, eta hemen txeditugu estudioan Aimar Zeta eta Kiliki, arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongo zaudete?
2: Pozik, bai.
1: Lasai.
0: Bueno, sorpresa bat izan da guretzat, zeba batean, ez genuen espero elkarlan hau, eta gaur estreinatu duzue Sex Sua Bai izeneko kanta. Aher, konta eguzue pixka bat, azteko, nolatan elkarlan hau, sortu den kanta hau, eta etorriko dena, ez da bakarrik kanta bat izango, baizik eta EP baten, disko edo lan labur baten, lehen da biziko lagina.
1: Pues sin más, elkartu ginen, o sea, ya, genuekan enlazio, sabes, te da, daukagu, nola da, parentesco.
0: Bueno, familia artekoak, bueno, claro, es que hau ez dugu esan, baina gu geratu gara flipatuta, ze ezkenekien datu bat ezagutu dugu gaur, gun, eta begiragu, nahiko jantziak egoten garela, euskal panoraman, eta baino gaur enteratu gara, Kiliki eta Aimar Zetak, bueno, familia artekoren badutela, obentzat, lenguzu txikiak zaretela.
1: Berez gara primo segundo, sabes, baina bai, batzutan ekarten garela, como ez da, badoe primo segundo, edaukazu lehi erlazio hori, eta beste batzukin baiet, sabes, en plan.
0: Eta hau, noizbek kontatu zenuten nun baitze, gu geratu gara flipatuta datu honekin, gaztean behintzat, nik ez dizue dino izentzun alakorik esaten.
3: Osa, nik, tipo, lengo, eski, lengo handitu ziaten egiteko gomo galdera atzuk baita ere honin buruz, eta zin maz, pa kontatu nuen baita, en plan.
4: Nik hau esan dut zuenien...
1: Baina, egizue ziatu galdetuko, sabes?
4: Claro, claro, nik hau esan dut zuenien, asina zuen artien begiratzen antzeko tasun.
3: Ai, baina baita,
4: bai, igual apur bat badauki, bai, egisa, da?
0: Hombre, nik antza-antza ez dit gehiagia hartzen. Beha, elkarrekin. Igual hori izan daiteke. Bueno, orduan, erlazioa zenuten aspalditik, edo, bueno, behintzat, bai, familia artekoak izan da, imaginatzen dut baietz, eta nola sortu zen elkarlan hau, gogoa zenuten elkarrekin zerbait egiteko?
1: Hombre, noski nik usen nire marra zitzela eta deguna, sabes?
3: Bai, tipo, a ver, nik ez elkarro, jo banekin bera oso zango gazta, eta nire da, como loitza, porque nik egiten un musika, eta no... Te da un poco de vergüenza decirle, oye, ando vos cero y te guin. Bueno, la pera que se han tenido, hostia, por gozada.
4: Plan arrestu sotu, Norduen.
1: Mañana igual, Valdima, Zara, chiquiena, ¿eh?
3: Ya.
1: Me matando palo que yo.
3: Sí, me lo ni caro, y cuestionan como cero y como referente pizcat baita, ¿no? Anda, como...
0: Alere, biok, bueno, urbanoan mugitzen zarete, baina egia da oso estilo ezberdina dituzuela, baina entzun dugun kanta hontan nahiko ondo geratu da bakoitzaren estiloa, ze nabaritzen da Kilikiren rolloa dagoela, baina baita Aimar Zetarena.
1: Ezke berez, egin genuen, oza, geratu ginen behin Bilbon, ere boren txokoan, rollo egiteko kanta bat zuretza, eta beste ba nire eta disko baterako dola, Gungin oso gustora, rollo ateratziren bikanta echando hostias.
3: Claro, esa güera maten gara hondo, pertsonalki, maña zeno, en como... A ver, no la creo con mitatzen dugu musika en Athletic, ta... Esa da como, hostia, pues también...
1: Como un tiro eta oso gustora, sabes, en plan gozatzen.
4: Eta honek guztiak, emanda UEP bat egiteko.
3: Bai.
1: Es que arrangen nuen, es que olako beste bizpairu atxaldetan, hacemos un UEP.
4: Bai, Atxalde baten jarri zaria igual lau kanta egiten.
3: Es, o sea, atxaldero abesti bat.
1: Atxaldero, bueno, baten bat izan dagun osoa, tampoko, esko, flexear.
4: Eta sartu patuko dugu EP horretan, ze kantau bai ikusi dugu, bueno, hiperpop, elektronika ustartzen dozuela oso potente, ez? Baina zelako izango da EPA.
1: Gune genuen izanatzea udara. Eta dena da, pues, antzagarria.
3: Bai, pixkat de rollo Eurosummer, un poquito de...
0: Bai, zera, nera, EPA, ekainaren 19an helduko da, gutxi gora bera udarekin batera.
1: Bai.
0: Zuen intentzio hori da, ez, udan jendeak disko entzutela gozatzea.
1: Tarrimak doaz, artik, sabe, en plan, kanta hau, da, en plan, go, medio berko ferilla, tal, daukagu bat dela dancehall bat, hasi oso klasikoa, beste bat dela popcorn house bat, ola mitiko house rumano ina eta muy agusti ere rendi duzuma. Y la otra, Zara Larsson type shit.
3: Bai, bai, Zara Larsson.
1: Bai, Zara Larsson.
0: Orduan, inspirazioa bada 2000-ko amarkada hori, ez estetika hori, ibika bezala ezagutzen dugun roi hori, ze gainera, kanta honetan, gaur orkestu duzuen kanta honetan, Nokiaren melodia mitiko hori ere sampleatuta dago, nondik etorri da guztia, ze, klaro, nik egia da Nokia... unibertsu hori edo Nokia mugikorrak eta ezagutu nituena, nituela, zuek nahiko gazteak zarete Nokia bate izateko.
1: Nik izan nuen,
0: Zuk izan zen nuen?
1: Bai,
0: nik izan zen nuen. Zuk ere bai?
3: Bai, izan dut.
0: Baina, noiz egon zarete Nokia batekin, deiak egiten da dena edo zerbaitola estetiko?
3: Nes dugu baina nigo goratzen dut, eukidu da la Nokia bat txikita.
1: Ni bai, ze oso gaztetan izan nuen mobila, ze atxaldena pasatzen nituen bakarrik, eta zego, por si acaso. Mitiko Sony Xperia Play, mitiko zeukala alde batean ere bazer skip, forward, kantei, eta bazer play pausa. zateko MP3-ak, sabes?
4: Vale. Olako orden, ladrillo bat.
0: Orden ez da izan bakarrik estetika, baizik eda zuek ere horren parte izan zarete edo bizipen batzuk ere izan dituzue.
3: Ni ez da inbeste.
0: Zuek polito noak eta hola deskargatu takoak zarete, zen egoratzen ez da.
3: Nik Huawei.
0: Huawei-en.
3: Bai, había una canción, egoratzen zein zan.
1: Karo, baina jazten beste baina bat, sabes?
3: Ja, eukidut mobil patria.
0: Meni egoratzen aiz adibidez, nire aitak erosi zuenean bere lehendabiziko mugikorra zan, Nokia 3310 eta ni joaten nintzen aldizkarietan eta egoten ziren politonoak eta deskargatzeko eta joaten nintzen SMS bat bidaltzea balio zula sekulako dirutza eta nire aitari igual deskargatzen nion Ave Maria, David Bisbalena politono formatuan. Imaginatu, gero nire aitak bronka batzuk.
1: Jotan, nola ditzen ziren hauek Jamoia, holako zerbait, deitzen zenuela, eta pitido sonatu urde, sonatzen zuela kanta bat.
0: Abestiak, nire eta egon zen Amy Winehouse-en kantarekin, ez dakit, hogei urte, hola.
4: Ay, ama.
1: Nire amatxi egon zen, nire holako zerbaitekin, hogei urte jarri zuelako bere nire amak, eta selio algo, jo que se.
4: Zuek itzuliko zinatekete momentu honetan holako telefono bat, holako mugikorro bat eukitzera. Ze, hasi gara ikusten jende askok utzi dauela smartphone albo batera?
3: Hmm? Nire.
0: Adibidez,
1: está, sin TikTok mal. Bai, bai, bai.
4: Bakarrik posture ba, kantarako.
0: Bueno, badialek esan zuen bere mugikorra aldatu zuela iPhone 4 bategatik, baina pixkat estetikagatik eta argazkigatik.
3: Baina esan nuke postureagoa dela arte orain mugitzera atzera eta hartzera mugikor bat de un iPhone 4 cuando va aquí guztuk zure bizitan ez duzula hori erabiltzen.
1: Mhm. Una cosa que no, yo qué sé, igual móvil batez, baina bai eros izan dudala PSP bat modeatzeko eta a ponerle cosas más modernas, ¿sabes?
4: Uh-huh.
1: Yo qué sé.
0: Bueno, eta kanta honetan, aurkeztu duzuen kanta honetan, bideo ere ikusi dugu, hor gainera jende asko agertzen da, gainera bukaeran berein izenak ere ikusi dugu, lagunekin grabatu duzue bideoa nola izan zen, ze badirudi ondo pasatzen dutela behintzat, bueno, filmatzen ez, auto horretan videoklipa.
1: Bai.
4: Bai, ta listo.
3: Es que ni más va.
1: Pues bai, bastante.
3: Lagun bat izan nion, nahi zutorri karri laguna.
1: Bai, o sea, planatzen, behar ditugu lagunak, lizunkeriak egiten.
3: Eta nik pentsatu nuen, a ver, nor, nor.
0: Bai, ze morreo de xente ikusten dira, baita,
1: bai,
0: eh?
1: Bai.
0: Morreoiek naturalak dira edo...
3: Bai, bai, bai.
0: Bai, eh?
1: Baina, karo, nahi eta nahi izango da jende bastante divertigarria, bai, ez zen bueno. Orduan, ja, da, bastante divertigarria.
3: O sea, nik ezagutu nuen pertsona bide fiesta, tardan izan nuen, bat, zorri lagun egin.
4: Ah, bai?
3: Bai, bai, oza, ezagutu gara de ateratzea.
1: Bai, bai, de hecho, oietako bi aurreko egunean. Oza, grabatu genuen, eta aurreko egunean zen antzokian Maruxeken kontzertuan. Eta hori egitean tipo bat, keixo, bakatu, ez ditu mozera, bestatu nahi baina, bihar zer dutan beha videoklipa, jo, ah, pues, dut askotako, joa, que placer, sabe?
4: Joe, ba, horrek ematen dutza realismo punto bat, ez?
3: Bai, bai, bai, oza...
0: Aizu, eta epe berri esan dugu ekainaren 19an, irakurri dugu dela txorterriko jaiak, azalduko diguzue nun dauden txorterriko jaiak edo nungo jaia diren hauek.
1: Beitu, kontua da, egin genuen kanta hori popcorn house maleak jasekin, tarran genuen egin behar dugu, como histori bat direla, euskal herri batetko jaiak. Baina, karo, zein da, eske da pizkat txama, ez, bat erabaki behar duzu da, como menaldi bat, o inkluso bif bat, eta gaitu genion txatgeperteri, esan izen, euskal herri izenen, asmatutako euskal herri izenen zerrenda bat. Eta me jodez, okurritu ditzaion iari eta ez guri.
0: Ah, oz, ez da zuen, zuen ez da izena,
1: baina erantzigun txorterri eta gu, ala,
0: claro,
1: txorterri.
0: Ona da, berez, ez, egia da, ematen dula, euskal herriko ba, herri bat edo auzo bat zerbait.
3: Lehen goen bila du nion, orkitu nuen den da bat jartzen duela txori herri.
1: Claro, txori herri. Eta...
3: Desta. Ja.
4: Dei.
0: Bai, bai, mitiko. Eta gero, lan honekin edo epe honekin, udan entzuteko diskoa denez, pentsatu duzuela kontzerturen bat edo emanaldiren bat elkarrekin egitea?
1: Ez dugu asko pentsatu en general.
4: Mm-hmm. Osea, improvisatuko duzu.
3: Ba, ez genuen, ba, hori, nola lenguzoa garan, tio, pues, la relación da de tu, nahen zuet horri daukazu libre, ba, pixkat, pixkat horrela. Adibidez, BBK-an, ba, igual, ba, esan diot etortzeko, eta ba, dauka libre, pues,
1: bai,
3: perfecto.
1: Bai, saber.
3: Ta, gero al revés.
1: No, haber dicho, que geratzen
4: zen. Ah, hori sorpresa zen.
1: No. Este sorpresa, baina geratzen zen, obe, osea, godera bakitzen, izan barra, dugu, pesa, bro.
0: Osea, dena pixkat, hola, martxaren gainean, ez? Osea, tenen
3: bezala. Tu decides si vienes o no.
1: Bai. Enamorado de la vida, que a veces duela.
0: Bueno, ikusiko dugu ze etortzen den EP honekin, dakiguna da, kanta ezberdinak ez dela bakarrik bakarra, gaur aurkeztu duzuen hau da aurkezpena, baina bat baino gehiago etorriko dira, eta gainera, esan dugun bezala oso estilo ezberdinak, eh? Osea,
1: bai.
0: Bakoitzak erabaki du kanta baten estilo edo elkarrekin atera da dena?
1: elkarrekin ja
3: bizka. Bai, zabe honor ta igual batio kurizitzen daio. Ba, egiten du guau. Ba, egiten du guau.
1: Bai, o sea,
3: onda guai porque hori bion referentzia desberdinak dira.
4: Por machin egonda de koizpenean, ¿es?
1: Bai, bueno, kanta un tan bakarrera sexual.
4: Kanta un tan bakarrera.
1: Adibide, la pongo por house y zanda Malakías. Zera, inspirazioa dena zararasun ta hola.
3: Txusorekin.
1: Txusorekin, ta hori. Pero que sé, pues gato en el enguan. En que no como cantaba, hacer la que yo ni reza. Acordé con ni reza, pues para cuando sea. Mañana esta relación en Marrak. Tú en Yendugu, Danos Colba, también. De una. Taramat Gastaro Osoa. En tu ten Danos Colba para hacer esta movida.
3: Ya, súper guapo, porque
1: mañana. En el momento Cafu Banton.
3: Por ir, en plan, da matando para ya el Cafu Banton. Mañana me han pichado izquierdas, no sé qué. Y es cuento de tu te, pero a hecha, en plan. Es que es matando.
4: Gustatzen jase, gauzo dituta momentu honetan, ez, artistak igual etorten die, eta daukie dana superplanifikatuta, dana superneurtuta, eta gian galdu da pixkat improvisatzearen movida guztia, ez, eta...
3: Konterrutan baita ere asko gertatzen da hori, finaldean, como de nada como superperfeccionatuta, eta de nada como superbideratuta, eta... Baita de como...
1: No sé. Es que niretzat, egiten baduzu dena super itxia, batez ere movida kreatiboak eta hola, ja artistoko kitze eta interesatzen. Osa, ni badaude euskal artistak badakidala, sartzen direla estudioa eta badakite zehazki ze kantaterako den. Osa, tan ez dago deus artistikorik niretzak utxien,
0: zara. Eta esan barra dago, naturaltasuna asko eskertzen dela, bai artisten aldetik, eta ona etortzen zaretenean baita ere, baita, izan gara duela gutxi Ibon Tani podcast batean, eta justu hori izena aipatzen genuela, ez? Aipatzen genuena baizik, gustatzen zaigula baita, etortzen diren artistak baita gurekin, ba, lasa hitz egitea eta naturaltasunez kontatzea gauzak, nahiz eta gauzak saltzera etorri, ba, izan dadila elkarrezketa natural bat eta sano bat, zegia, dena oso planifikatuta eta oso itxita dagoenean.
3: Ja, eta ez da ateratzen
0: komentzazioa. Bai, pereza de xente ematen duela.
1: Eta gero ere, eske berez, obrak moldatzen dira errealitate gati, no? En plan, jo que se nahi duzu soinu hau, baina ez duzu justo gitarra, pues aldatzen duzu, sabes? Ta hola, duaz kozak egiten, como la vida misma.
0: Arte holakoa da, baita ere, claro.
1: Bai.
0: Bueno, ba, entzun duzu, bi hauen arteko elkarlan hori, EP formatuan ekainaren 19an iritsiko da, eta gainera, gaur jakin da, gaur ezagututa, hauek familia artekoak direla, era batera edo bestera, bagian, etorkizun batean beste EP bat, eta musika gehiago ere, elkarrekin egingo dute.
4: Agian, Baskari familia arretan emango duzu lehenengo kontzertu, ¿eh? Igual planifikauta ez daukatuenik.
3: A ver, ya ves tú dugu alguna vez tipo
1: una de
3: tontería.
1: A mítico pero... rollo chiquitan beti behartzen zaituzte kantatzera. Claro. Euberi tanta tipo... ola, no en plan mítico. Que rollo, este estudia música, canta.
0: Bueno, baudo honetan denok disko hori EP hori entzutera txorterriko jaiak osorik entzuteko desiatzen gaude eta eskerrik asko gaur hementxe guzoien izateagatik. Aimar Zeta, Kiliki Millami esker. Eskerrik asko. Eta guazen kanta hori osorik entzutera, ze entzunaldi bat baino gehiago merezi ditu. Eta hementxe duzue. Bida, ja, Nokia hori ja entzuten kanta honetan. Sexua bai! Sexua bai!

0: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
3: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu selbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

tema gustatzen zaidan kanta hau New Yorketik Somber artista eta bere azken kanta hoietako bat gainera uste dute estatu batuetako sari banaketa batean duela gutxi 10 sariak banatu dira eta bertan abestu zuen zuzenean kanta hau ikaragarri 10rekoa Home Record dituriko kanta.

Eta gaur jaso dugu albistea, errekor historikoa, bi sold out lortu ditu Zetak taldeak San Mamesen mitoaroa, ikuskizun horren irugarren, parte horretarako sarrera guztiak salduta daudelako dagoeneko. Zalgara, jorieri. Zetakek San Mameseko bidatarako sarrera guztiak saldu ditu eta guztira 80.000 lagun inguru bilduko ditu talde nafarrak. Eta Zetakek mugarri bat ezarri du, euskaraz egingo den musika ikuskizun jendetsuena izango da. Hori 80.000 lagun azkar esaten da eta dena beteta San Mamesen, urrengo mitoaroan.

Imaginatzen dugu zuetariko asko bertan izango zaretela, Samamesen izango zaretela, eta bueno, ba, gaur jaso dugun albiste hau egia da, oso albiste potoloa dela, eh? Jende ugari horre Samamesen bilduko dena, ba, horrelako ikuskizun batean, euskara babesten eta euskal musika babesten. Zetak eta begira, okas grasasekin egindako kanta handi bat berreskuratuko dugu, hau da Hitzeman.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea indarkeria matxista da.
3: Hori bali badakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute.
2: Ez begiratu beste aldera.
4: Nik Gonzal, nik Max.
2: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: La Dilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

0: Can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed.
2: Modako kantetako bat, bera da Dominic Fike, ezagutu genuen baita Euforia telesailaren bigarren denboraldian musikaria ere bada eta zenolako musikaria. Horrelako kanten egilea Baby Doll entzun berri duzun kanta, 15 minutu arratsaldeko 6etarako eta iritsi da beste momentu handi bat. Ostiraletan izaten

0: Ziren diariu azabaltzeko prest, badi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Sarita, Sara, arratsaldeon.
2: Bai.
1: Alain Ibon, oen da Sara eta Alain.
0: Bai, aldaketak, hemen guzaioan.
1: Bueno, arratsaldeon entzuleo, hemen gaude ekaina estreñatzen. Padiren diariuko lehen diariua ekainian.
0: Bueno, eta lehenengoa eta azkenetarikoa, ze denboraldia bukatzeko, azte gutxi bat zuberatzen dira.
1: Ez esan, oizte, horrek esan edu, gure diariuare amaitzen nahi dala, eta horrek bena mantein.
0: Ja, ez dakigu, bueltatuko den edo, ze inork ez dakize gertatuko den urrengo denboraldian.
1: Hemen, etxe santu ontan beti igual.
0: Baina baki uzin bardan, padi, momentua bizi, eta gaurko egun ere bizi behar dugu, gaurko gonbidatuarekin.
1: Bara, ize, denbora generaman bere atzetik. Emakume honek, kristona agendauka, oain txegurekin konparrituko du, baina mesedez, jarri gazu, aldatu gazu musika, ze gaur hemen, padiren diarioan, Lur Errekondo!

0: Bueno, Lurre Recondo, arratsaldeon. Gertua tu mikrora.
1: A ver.
2: Bueno, Lur, hemen zaude azkenean badiren diari joan.
1: Bai, bai, eskerrak.
2: Kostau zaigu. Emakumeenek daukana.
0: Aukeratu dugu Lur, kanta uze, pentsatu dugu gustatuko zitzaizula Kebedoren kanta berria nueva linearekin batera. Pegatzeizu, parrandazale izatea eta roiontako musika gustatzea.
1: Bai, parrandazale bana ez, eta gero aparte nola klaseak ematen ditudan, klase ontako kanta asko.
2: Ah, bai.
1: Bai, jarri berri zaten ditut, jarri hau, eta hau, gago.
2: Ba, desiatzen hau lako klase batea juteko, osea, jaur.
0: Nire, bai.
2: Osea,
0: gure gustatzen zaigu hori,
2: eh. Nik banekin irakasle zinala oen, zuk irekirezun, zure gimnasio hortan, oen itzengo dobla hortaz,
1: bai.
2: Baina, klaro, ez nekin olako musika jartzen zen nula.
1: Ez que bilan dazkat.
2: Ez que emakume honekin...
0: Bueno, bi edo gehiago, zekao, Lur dago claro. Danean.
2: A ver, entzuleok, ja direitamente jongo naiz. Zein da zure efektua, maitia? Ze bilan,
1: asko.
2: Bilan, osan nire, arrakazta, oen empresaria, guapisima torri zea, osa, perfecta, nire torri naiz, osa, etxun kuadro, eta beha torria perfecta, pastatxo batzuk, zein da zure efektua?
1: Asko dazkat, korreka torri naiz entrenatutik.
2: Denbona mandizu.
1: Bai, justu. Ez baina, nire dakat lan hau orain, titulu ateran ulako kiroletan, bai? Asi que, oen, nire ditut klasek amate ditut crossfite, baina entrenamendu funtzional que ta graba parte gimnasio bane bai lan egiten dut.
2: O sea, claro, 31 urte dauzka, eh? O sea,
1: esan
2: nahi dut. Eta ja bere gimnasioa zabaldu Zarautzen. Zezu izate Usurbildarra zea, baino 31 urterekin Zarautzen zaude bizitza.
1: Bai, hori da.
2: Eta zure
0: bi. Honek badaki no, bizitzea, claro, badaki no.
2: Eta eskerrak Ibon Fernandez ez da honen hemen, bestela hemen hasiko zian biak, tal. Baina claro, esan nahi dut. Nolatan erabakitzen duzu bapatian ba, gizarte zik eta ale batea uztea, eta gimnasio bat zabaltzea?
1: Ba, nire buntilak egia da hori buruan zuela denbora askon, eta ni bizitza guztin kirola egindakoa naiz, eta asko gustatu izan zait kirolera dedikatzea, eta nire burua ez sekula ikutzi kiroli, ikusi kiroli gabe. Orduan, bai ikasen loak gizarte ezkuntza eta gizarte langintzak ine bai, bukatu nun, eta orduan kiroletako titule ikastea erabaki nun, ontan jalanian azteko, eta parte konkisakin jarraituko badet, edo jarraitzo badet, ba, bueno, konpaginatu alizateko, zizitza vale. Jo bezala azkenan enakilako noiz bultatuko nitzan.
0: Bueno, eskerrak konkisa hilabete batean grabatzen den, egia da gero guk urte guztian zehar ikusten dugula.
2: Oiz, egin esan
3: ezak
2: egun?
1: Bai,
2: bueno, Ibai, ella jakina. Igual hogeita bi edizio
0: eta gero
2: igual esan daiteke. Igual es. Igual existitzen uste duna,
0: claro.
2: Lur, de repente nola da un hemen Kariben baldin badao, Bueno, Kariben ez dute.
1: Ez, ba, nola.
2: Ay, Kariben, es que barkatu, spoiler, ez dut, ez dut,
1: konkiz ikusten du.
0: Bola, eskerrak hemen beste batzu gauden konkiza jarraitzen topera, eskerrak.
1: Ez, baina egia da, jendeak, da, mala, egutegia, super ondo, eraman da, esan da, ba, aurrokan esan zaten, keni iritsi zan egun honetan, eta Lur oso gertu, ba, finaletikan oso gertu geratu da, tani, ai, ama.
2: Asa, jendeak kalkulo egite dituten da.
1: Jendeak ikuste zaitu kalean, eta bueltatzen zea, eta orduan ja badaki, etortze zea irrogeita marto nobeltzago orduan esan izan.
0: Bueno, zukero mantentzen dezu,
2: Amenduan.
1: Bai, mantentzen de pixka doa.
0: Mantentzen dezu, esango diguzu zinden sekretua, zegia da Lur, ikusten degula konkisen eta dago, beltza
2: bai.
0: Konkisen, nik ez dakit konkisera joateko ba, prestaketa lanak edo egite dituzun zerbait.
2: Akizue, txurruk rei oso batzuk ematen zitula orto osoan zahar moreno
0: teko. Bono bat solmanian.
2: Solmanian. Ez dakitzuk solmanian vale.
1: Ez, baino...
3: Hor badauz gero krema batzuk bai emuteko, ez? Olakoak emuten duzu.
2: Ez. Zabela naturala.
0: Naturala.
2: Alain Perez nahi pixkat pikauta dao, ze behar oso morenua da.
1: Baina
2: morro emate jo, beha baino beltzagoa da un pertsona bat estudio.
0: Ni jartzen dut konkisa, dekustan dut Lurre Recondo, beltzaran perfektu batekin, desatet, ostra, nien hau hain ondo,
1: Baina ni beltzarago, gero nea vuelta zera izeta astoeten juten da gure aldi honekin.
2: Bueno, gira, konkisa, zuek gero hotel batean zaudetela, osa, realitia grabatzen da, baina zuek hotel batean zaudete. Tanik bai irakurri detela, claro, hor kongizeko lantaldean azkenean familia bat sortzen dala, eta beste reality paralelo bat bezala da hola, ze azkenean esan, goza bada grabaketa, eta gero beste bada, zuek han bizitzen dezuena, ez da? Zemuzko, claro, esperientzia da baita, ba hori, pixkat uztartzea hainbeste denboraan, gero zure familia eta bikotean handik urrun, baina han familia horrekin, nola pixkat esperientzia?
1: Hombre, beste burbila baten sartzen zea, hemengo bizitzaz, beste bizitza paralelo bat sortzen da, familia berria duzu, diskusio berria dituzu, aserretzen zea, berri izan lagun iten zea, 10.000 histori bizitzen dira, bai amodio historiak, bai lagun historiak, bai jendeak, ba bueno, urte batean ikusten duzu, urrengo urtean ez duzu ikusten ordu lua bizitzen duzu baita ere.
0: Bueno, eta lurregia da, edizio batzuk badirela Ekonkisen zaudela, baina oraindik nola eramaten duzu hori zegia da, Konkisen jarraitzaileak oso sutsuak direla, ez dakit, oraindik kalean zoa zenean eta jasotzen duzun jendearen mezuren bat, edo oitu zaren pixkat, hain ezaguna izatera.
1: A ber, oitu, oitzen da bat gauza honak jasotzera, edo, bai, etzai gustatzen gauza gehi jasotzen ez dakit delako, honak edo txarrak izango diran. Ordu nik gauza oietatik bintzat, ba bestea gustatzen zait, nire burua lasaio egoteko. Zenila nahiko aztoratua naiz izatez, eta gauzak asko afektatzen diatez, oso sentimentala naiz.
0: Bueno, alare esan barra daukat, Konkisen, ostra, batzutan bildur pixka bat ere ematen duzula, ez? Jartzen da.
2: De hecho, esan dute, eta nahi galdetu izan diate, en plan, lur, hain kabroia da.
1: Yeah.
2: Osa, hola gaizki izango, baina zenet, zure zeiteko modua eta ez da superjatorra da.
0: Lur ezagutzen dugu, claro. Eta beti superjator gurekin ikero Konkisen ikuste dut, eta dut, ostra, ze beldurra momentu ontan, lurrek zerbait esango balit.
2: Gidoia da.
1: Baina irabazi dut paper hori ere, bai, nire ikusi dut, eta esan dut, oi, ama, bai, gidoia da, guztiz. Yeah. Egia dare bai, jarri bertzera la paper horretan momentu askotan, bestela jendeak nahi duna egiten du,
0: claro.
1: Eta jarrita ere, nahi duna egiten
0: baita ere.
2: Du. Osea, irakurri eta elkarrezta baten hizkuntzarekin ere, karo, hasiera lehenengo edizioan, zuk gaizki pasatzen nula, asko sufritu zen nula, ba, karo, zure ama hizkuntza euskera dalako, eta, karo, erderaz, komunikatzea, kabreatzea, herri eta itea, kosta ite zitza izula,
1: asko, batez ere, gai bat eta zitza egiten egin anean, gai horri jarraitzea, entortze zitzaidanean erantzuna, ja beste gai batean gen den, ba, egiten zitzaidan oso zaia, mantentzea komunikazio on bat, konbertsazio bat, ba, bueno, momentuan ematen ari zan gai horren inguruko konbertsazio inteligente bat.
2: Eukitzea.
1: Eukitzea.
2: Karo, gauza bada, aurkezle izatea, espero urrengo dizioan, bueno, egotekotan, ze ez dakitan godan, supongo baietz, baina ez dakigu ezer. Presta de jarraitzeko ez.
1: Ni bai. Gogo guziz.
2: Vale, gauza bada, aurkezle papera eukitzia. Baina, karo, zu crossfitera zea, ez dakit, ze hor txekuz daitut izaramento penrenatzen, tal. Zuri eskiniko balizute, maitia, aurten etzea aurkezle bezala jungo, lehiakide bezala baizik. Edizio, anonimota, esan nahi dut. Oain, hola, jungo zinateke?
1: A ber, eske nahi hola eukiko ninduten, jete guztiak, kakin da aurkezle izara izela, danak egongo zian labanekin.
2: Pentsatu etzea lehizan?
1: Bai.
2: Osa, aurkeztuko zeinateke kastina eta joan zeinateke.
1: Jo, eske beti zaten dut, jo, baizea, baino egia da, zure burua muturren ikustea, hori baino gauza estintanteagoik, ez da hola. Eta hori dala lekoa hori probatzeko. Asi que bai, baino ez den da.
2: Vale, ondo. Karo, gauza da hemen badiren diari joan, gombidatu asko pasa izan bai. Diala. Eta horietako bat izan da gure, Nerea alias Kutxuna. Eta, ikusi zen un, bai. Eta orbeak esan zuen, nahi falta zait, Konkis, bueno, reality batian, parte hartza, guazen entzutea, ze hola xedio. Entzera falta zaizuiteko.
3: Falta zait, reality bat orkestea, eta reality batean parte hartzea.
0: Wow!
2: A ver, vale.
0: Txin.
4: Zer estiloko reality da, parte hartzeko, eh?
3: Egia esan, berdin zait.
2: Ah?
3: Baino, aventurazko baldin bada, obetan.
0: Zuk Konkis VIP batean ikusten duzu zure burua, adibidez?
3: Nik Konkis VIP batean ikusten dut nire burua.
2: Eta bikoteka joan barko bat zenuke imaginatu Pekin Express moduko batea, zein eramango zenuke bikote bezala?
3: Zezaia, klaro, ezaguna izan behar du.
2: Bai.
3: Bale, ba orduan emango nuke Lur Errekondo.
2: Bale, perfecto.
4: Nena fiziko ki oso ondo da, eta lagunduko...
3: Nik ustete oso ondo, bai, emango ginakela, bai.
0: Bueno, ba, hortxe Nerea aliasen hitzak, eh?
1: Eskaintza bada,
2: eh? Eskaintza bada, hemen guk ETV-ri ideiak baino ez dizkio guen maten, Konkis VIP, berriro Konkis VIP, entzuliok, zue juni dazten. Konkis VIP batea, bikoteka jumarko bat zenu, zu zenekin jungo zinateke. Gero erantzun guztu, a ber, Nerea aliasekin bai edo ez. Baina zenekin jungo zinateke.
1: Jo, ba, Nere alias batekin oso gustura jungo nitzateke.
2: Vale.
1: Baina beste bat izan behar du.
2: Joder,
1: prestatuta ekar behar nuni galdera hori, eh? Oianarekin, adibidez.
2: Vale, zure lagunarekin.
1: Oianagonda dago.
0: Oiana, Konkiseko partaide oia.
1: Oiana, izan dakoa.
2: Vale. Sí. Eta nere aliasi ordun gonbidapena onartzen
1: diozu. Vale, vale, vale, vale, vale.
2: Ordun, ETV-tik, hemen ja lehenengo bikote konfirmatu bat dukiraztekau. Konkiz bip egiteko tan, hombre, katxea daukate.
0: Hori da, hori da.
2: Negoziatu berko litzateke, baina hauek prest daude.
0: Bueno, ba, oso ondo, haizu gauzatxo bat, claro, ez dugu aipatu, baina guri, lurre rekondok, oparitxo bat ekarri digu, hemen, gusa aiora, eta nik uste dut, tartea amaitu aurretik, erakutsi behar dugula, ze ekarri digu lurre rekondok. Ekarri dizkigu kuki batzuk, galleta batzuk, baino,
2: super potoloak. Kuki batzuk.
0: Zarauzko enea, gozotegiko, kuki eder batzuk daude hor barruan.
2: Bueno, denak eramango ditut barkatu,
0: Bate bat dutzi guztu saratan eri,
2: bukatu horretik gauza, kontatu nire, zegia, grazientziala horrekoan nintzen genuen nian. Ze gertatzen da gimnasioan eta lapurretekin?
1: Ai, ez dakit.
2: A ber, meserez, esplikati guzu, ze gertatzen da zure gimnasioan, bueno, orokorrian denetan. Nahikoa da entzuliok ez lapurtu gimnasio.
3: Baina zema talde sartu dira.
1: Ez sartu, klienteak.
2: Klienteak.
1: Osa, bezeroak direnak.
2: Baina, ze lapurtze duten? Adiz, ze piluak?
1: Horraziak. Hileko esprai termikoa, babeslea. Eta azkenekoa...
2: Sekadora ez da.
1: Hile lehor gaioa.
0: Bai, Baina, nuke sekule esango hainbeste lapurtzen denik olako lekuetan.
3: Baze xurrak, ez?
1: Nesken aldagelean bakarrik, mutien ez?
2: Ah, osa, nesketan.
0: Ose, emakume lapurrak ditugu batez.
3: Bakanda uibiko zu gauzak edo.
1: Jarrita zeuden. Tako azekon jarrita paretean.
2: Pasa nahi dut, entzuliok, hau ez da bakarrik lurren gimnasion gertatzen. Ose, beste batzukein onginen izketan, eta badirudi, hau nahiko oikoa dala Euskal Herriko gimnasiotan. Beraz, mesedez, izan gaitezte pixkat zibilizatuak.
0: Hori da, garrantzitsua, gimnasioetan, bueno, orokorrean leku guztietan, baina mesedez, ez lapurtu, garrantzitsua, eta lurren gimnasion gutxiago.
2: Hori da.
0: Bueno, ba, marabilla hutsa. Marabilla hutsa, eskerrik asko lur gurekin izateagatik hementxe gusa joan. Jarraituko zaitugu konkisen topera, ja final oso gertu dago gainera. Ja
1: está, goita behatzi, goita mar dauzka.
2: Ui, ya está, ez dakit esan zitekeen ez da, baina esan deu, ya está.
0: A ver, gutxi geratzen da, pa, izanet.
2: Ona, a ver, jendia kalkulu katatzen nahi da.
0: 6-8 geratzen dira, orduan, ba, imagina, tu.
2: Alain eraman bardeu konkisea, lur. Osa, itzen zazu mesedez, patxikin edo zeinekin.
0: Itzen godeu, itzen godeu. Bai. Lur, eskerrik asko. Eta, Padi, zuriere eskerrik asko beste, Padiren diariu ikaragarri bat ekartzea.
2: Bueno, horrengo asten aurratuko dizueten zuliok, aste arte netorriko nahi zela, ez ostiralen, eta Mamma Mia, rena nara nara, norbait, Mamma Mia ko norbait etorriko.
0: Txer ez da Mamma Mia koa.
2: Meryl Streep, imaginatzea.
0: Bueno, hori ikusiko dugu datorren astean Padiren diariu berri batean. Gazean,
5: Musikan berrienak. Espero ez duzunan.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
3: Oh my god.
0: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean go. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ardurarik gabe. Gu, Gaztean.

0: ordu berria zabaltzen hemen Zara Larsonekin eta bere Midnight Sun gauerdiko eguzki horrekin ze kanta ona. Eta honek ere uda usaina dauka, eh? Seiak eta iru minutu dira. Eta hemen jarraitzen dugu gusa joan dena ematen, eta gainera ordua asterekin batera, ba, intereseko informazioa daukagu, trafiko zuzendaritzaren arabera, arazorik bai errepidean, Sara?
1: Bai, bueno, lehen aurreko orduan aipatu dugu, A8an Galdakaon Bilboko noranzkoan bi kotxeren arteko istripua izan dela, eta autopilaketak zeudela, ba, autopilaketek jarraitzen dute puntu horretan Galdakaon Bilboko noranzkoan. Eta beste puntu bat ere aipatzeko, Bizkaia 30 errepidean, idean Derion Barakaldoko noranzkoan bueno, kotxe bat errepidetik atera da eta bueno, arreta eskatzen digute puntu horretan Bizkaia 30 errepidean.
0: Ba, primeran hori arreta hartu mesedez, garrantzitsua errepideko informazioa, eta goazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze hauxe da urrengo orduetan espero duguna.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Ba, gaur odeitza ez da horren trinkoa izan eta ostarte batzuk agertu dira Euskal Herriko zenbait txokotan. Temperaturak ere gorantza egin dute zertxobait eta hauek dira momentu honetan ditugun temperatura ezberdinak. Azkoitian 16 gradu, Zumaian 17 eta Pasaian 18. Bihar fronte berri bat sartuko da eta Kantauri isurialdean euri apur bat egingo du goiz partean. Hegoaldean berriz giroa argi xamarra izango da. Haizea iparraldetik eta iparmendebaldetik sartuko da eta arratsaldean horrek giroa freskotu egingo du barnealdean.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Baseiak eta 5 minutu dira bere alagoaz gure 100 euroko lehiaketarekin. Baina aurretik kanta hundio egitako bat, Jofe artistak bere berrien aurkeztu digu, eta hau buruan iltzatuta geratzen den kanta egitako bat da, Jofe, eta bere tam

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: esango dizuet Sara Alonsok sorpresa hartu duela kanta honen lehendabiziko ba nota hoiek entzun dituenean eta espero zuei ere sorpresa eman izana ze hori da batzuetan helburua ere, ez? Hemen gaztean entzute dituzun kantekin ba jendearen arreta piztea.
1: Bai, batez be aspalditik ez aspaldiko kanta bat jartzen da ni.
0: Claro, mítico bat eta ia aspaldiz genuela entzuten Lady Gaga eta bere Just Dance mitikoa. Bueno, ba 6 eta 14 minutu dira hementxe zuzenean gaude eta gaur ekainaren 5ta tiponen urte betetzeguna da. Uste dut dela erdi ego afrikarra, erdi australiarra, eta ez dakit beste erdi zerbait den, baina uste dut estatu batuetan Los Angelesen bizi dela. Hori guztia eta beste gauza gehiago Troy Sivanek. Gaur bere urte betetze eguna da eta nola ez gusaioan zoriondu behar genuen bere kantarik onenekin eta Sara Alonsok prestatu digun bere inguruko informazio askorekin, Sara.
1: Bai, nik jarri dut Johannesburgozen jaio zala eta hori da gehien interesatzen jatena.
0: Hori da, Ego Afrika?
1: Ego Afrika.
0: Vale, vale. Johannesburgon jaioa.
1: Bai, nahi nahuen esan Johannesburgo hitza eta horregatik, beste barik.
0: Vale.
1: Bai, jo, tipo honek urte gutxitan gauza asko inditu, baina esango dutzute, pixkat bere astapenetara joaten baldin bagarela, 2007an, berak 12 urte inguru zitsunien, bai, youtuberaz izalako berrak igotzen beste artista asko moduan. Ze, orain hori ja ez da gertatzen, badau, belaunaldi haundi bat ezagutu duguna YouTubeko bideon gatik.
0: Claro, eta ziten 12 urterekin bideon
1: gatik. 12 urterekin.
0: Bairik, egia, orain esate duzula, ikusi izan ditut bideo batzuk, Troy Sivan, super gazte, super twink, are gehiago, baino, egia da, nik ez nuela jarraitu bere garaian, bere influencer edo bere YouTuber arori.
1: Bueno, ba beste batzuk bai, eta horri esker gaurretzan egongo dauen lekuen. Gainera, esan bihot, oin igual YouTuber faseta hori igual pixkat atzian geratu dela ez, eta TikToketik deskubritzen ditugula artista pillo bat. Zegeiau, garai hartan Celine Dion, Amy Winehouse edota Britney Spearsen koberrak egiten zitun. Beraz, bueno, bere gustu musikalak oso ondo markatuta
0: bai,
1: zitun.
0: Oso poperoa zen, no? Bintzate, diva zalea, ez?
1: Bai, bai, hiru hauek aipatuta, ba, ba, ja, bueno, kusten dugun, kokatzen dugun, nun mugitzen dan. Aktuazioaren munduan ere hankatxua sartu zauen, ze 14 urterekin X-Men Origins pelikulan egin zauen papel bat.
0: Benetan, aktore ere izan da, eh?
1: 14 urterekin.
0: Ze gazte.
1: Bai, oso txikia zanean, eta bueno, asko ez dutzen iraun horrek, ze ondoren YouTube-en jarraitzen zauen, eta YouTube-eko bere fazeta horri, ba, indar gehiago eman zotzen, blogak egiten hasi zalako, baita ere, bueno, komedia egiten hasi zan, eta horrekin arrakasta handia izan zauen, eh? Azken.

0: Bakanta askotan entzun izan dugu, eta nintzen gogoratzen Martin Garrixekin bere garaian egin zuen There For You izeneko kanta hau, segia da zuk esan duzu, hasi zela, 12 urterekin, claro, 2007 urtean, gero ja, musika munduan, topera hasi zenean, hasi zen hitak egiten, eta egia da, urte mordoan zehar entzun ditugula bere kantak.
1: Bai, hori bai, bere debuta 2015 izan zen, Blue Night, a ver, rondo zango dute, Blue Night, joder, ez dakit esaten, Alain.
0: Nola
1: Blue
0: da?
1: Neighborhood.
0: Ah, Neighborhood, disko, vale.
1: Diskoarekin. Ez que Neighborhood itza oso zaila da.
0: Neighborhood da auzoa, ez? Esan nahi du auzoa.
1: Bai, auzoa, bai, bueno, bizilaguna gere...
0: Neighbor da, bizilagun eta neighborhood da auzoa.
1: Hori da, bueno, ba hori. Disko horrekin, ba izugarrizko, bueno, estanda edo behintzate bere debuta markatu zauen, eta 8 urteren ondoren bere 3. Diskoakin hortxe bai, Something to Give It Other, disko horrekin ja bai, ba izugarrizko buma izan zauen, eta esan gena ezake, ba bere momenturik gorenetariko bat izan zala, 2023 urtea.
0: 2023 izan zen bere urte onena musika munduan.
1: Bai, bueno, bertatik atera diezelako Rush edo One of Your Girls izeneko kantak, eta ba bueno, ni behintzat aktualki horrekin geratzen naz. Ez dut ezagutu asko bere astapenetako bueno, faceta hori. Gehiago bai, amaia
0: da bere musika ibilbidea oso oparo izan dela, baina azken diskoa egia da bikaina izan zela, eta lehen entzun dugu Rush izeneko kanta, baita hau ere bertan doa, bere azken diskoan One of Your Girls.

0: Batipo honek gaur urteak bete ditu, 31 urte hau ere goruntz doa pixkanaka pixkanaka, baina egia da bere ibilbide oso oparo izan dela, kanta oso on ugari utzi dizkigu Troy Sivanek, eta bera ezagutzen gabiltza gaurkoan.
1: Eta osotara hiru disko alain.
0: Ha, hiru disko bakarri ditu?
1: Bai, bueno, gero baditu EPak eta single pillo bat kaleratu ditu, baina album luzeak hiru dira bakar.
0: Bueno, kolaborazio asko egin ditu, bai, egia da igual bere albumetan ez daudela, baina niretzako, bueno, esango dut, nere bizitzako kanta gustukoen artean, igual top 10ean hau ere badagoela. Charlie XCX-ekin batera egindako

0: Ez dakiz errodokan kanta honek, baina niri pila gustatzen zait, bai kanta baita bideoklipa ere, ze bideoklipean 2000ko edo bai, 80, 2000ko hamarkadako irudi pila bat eta pelikula askoren estenak, bueno, bir sortu zituzten eta egia da merezi duela ikustaldi bat baita bideoak, kanta oso ona.
1: Udati harra da behintzat, gustatzen jat. Bueno, amaitzen joateko, aipatu dugu YouTube eta berak YouTuberi asko sordotza, bere babeslekoa izan dalako urte askotan, bere bizitza kontatzeko baita ere bere sexualitatea modu libre batean azaleratzeko balio izan zotzelako. Are gehiago, berak esaten dau, hor garatu dauela bere publikua, ez? Gero bebai esaten dau, publikotasun horrek beste presio batzuk eta gehitu dotzela, presio estetikoa tartean, eta hortik dator pixkat berari apropiatu zaion twink terminoa.
0: Bueno, twink egia da, askotan erabiltzen dugun hitz bat dela edo termino bat twink hitza, eta egia da Troye Sivan dela twink bat irudikatzeko gal pertsona erabiliena.
1: Bai,
0: jakita proposena, baino erabiliena bai.
1: Jartzen duzu Googleen twink eta bere Troye Sivanen argazki bat agertzen da zuzenean.
0: Zerbaitagatik izango da.
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Berak twink bezala doka bere burua.
1: Berak esaten dau jakola importa eta bai konsideratzen dauela, baina jakola guztetan twink terminoa erabiltzea modu despektiboan eta hori izan da eta askotan jaso dauela, jende heterosexualen bat.
0: Ez dakiten entzulentzat edo termino hori igual gehiagik kontrolatzen ez duten entzat, twink itzak zesan nahi du?
1: Berez da, mutil gazte, gay, eta argalaren prototipoa pixkate batzen dau, hiru gauza horreik.
0: Bueno,
1: hori da twink
0: bat. Hori da twink bat izatea, eta twink ikaragarri honek horrelako kantak egin ditu, beste hau Ariana Granderekin batera, Dance to This.

kanta hau agian ez da bere ezagunenetariko bat, ala ere orain bere Spotify adibidez, bere 10 kanta entzunenen artean dago Ariana Granderekin batera egindako hau, entzun.

0: Alain zizan minotzun, honek ez da negon apur bat diauta gitarrika dela Fontekin?
1: Bueno, esaten zuten zerbait izan zutela. Bueno, bere azken diskoan, Troy Sivanen azken disko horretan, gitarrika dela Fuenterekin kanta bat dauka. Elkarrekin kanta bat egin zuten, eta gainera uste dut, Primavera Sound batean batera bestu zutela, eta
0: erroio
1: ren bat edo egon omen zen.
0: Asko pegatzen daue bi hauek.
1: Bai, pegatzen dut egia da, baina bueno, ez dakit, nik uste dut, Troy Sivan igual gehiago gustatzen zaio la gitarrika, gitarrikari Troy baino ez dakit zergatik.
0: Galdetuko dut, zeu?
1: Ba, egunen batean galdetuko diogu. Bueno, gaur Troy Sivanen urte betetzeguna, 31 urte, eta bere kanta bat osorik utziko dugu, eta hau da 10 kanta horietako bat. Lauf artistarekin batera egindako I'm So Tired izenekoa gaur bere 31 urte urrenean.

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12-14 Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12-14 Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
3: Europar Funtsek diruz lagundua.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Arratsaldea gelditu gabe.
6: Hasitakoak jarrai dezala.
5: Ostetan hasita, Gaztean.

0: Aize Sakara bere kanta berriarekin hementxe Gazteako Arratsaldean gun seiterdiak puntu puntuan eta badirudi hemen kanpoan behintzat eguraldiak hobera egin duela. Ez dakit ez zuzauden puntuan zeru daukazu momentu honetan, baina bueno, hemen argi pixka bat gehiago ikusten gabiltza eta horrek posten gaitu baita ere.
1: Esan dotzu tostarteak irek ikusi gela eta orduan babitu.
0: Claro, pixkanaka, pixkanaka. Bueno, seiterdiak eldu dira eta eldu da baita gure lehiaketa martxan jartzeko momentua. Erori den hori lehiaketa objektu bat taola gainera botatzen dugu eta soinuagatik esan behar diguzu zer den. 9940122 telefono zenbakira deitu behar diguzu eta asmatzen baduzu zer den 100 euro zuretzat. Pushi. Atzo estreinatu genuen objektu berria, egia da, salto asko egiten dituen objektu bat dela, ez? Nahiko saltaria da objektua. Eta esan genuen esku batean kabitzen den objektu bat dela. Asmatzen baduzu, egu pres gaude gaur ostiralarekin batera 100 euro zure etxera bidaltzeko eta begiratze albiste ona izango zenuken asteburuari ekiteko.
1: Bueno.
0: Maravilla.
1: Hau loterixia moduen.
0: Hau da, behar duzuna. Bueno, horretarako telefonoz ditu behar diguzu 9940122. Horentxe botako dugu objektua mai gainera eta soinuagatik ea asmatzen duzun zer den. Hala bada, esaten badiguzu, hemen botatzen gabiltzana zer den, 100 euro zure txera doaz. Super erraza, erraza da, apustu bat botatzea, asmatzea ez dakitein beste, bai. Baino bueno.
1: Gainera lain esan bitzut, sekula, oza, beti gonaz hemen botatzen objektua eta ez, komentetan aurrera atatzen, bezke sekula ena ez egon premisua emundan egunien.
0: Inoiz.
1: Ta orduan behar dut hori bizitzia, orduan asmatu entzuliok.
0: Ba gaur da eguna, eta ea sarari ba poz hori ematen diozuen bai, eta postasun hori. Bueno, hau da gure objektuaren soinua, objektu txikia, esku baten gabitzen da, eta hau da egiten duen soinua. Entzuten da hor zerbait txikia dela, hor salto de xente egiten ditu, baina zuk esan behar diguzu telefonoz deituta zer den. 9940122 telefono zenbakian gaude, 9940122. Telefono finkora deitu behar duzu, ze beti zaudete, WhatsAppera deika eta deika, WhatsAppeko zenbakia ez da guk behar duguna. Behar duguna da, 9940122. Esan bezala guperes gaude 100 euro hoiek banatzeko zuen artean. Lehen da biziko entzule hortxe daukagu Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo.
0: Arratsaldeon, zein da zure izena?
2: Kevin.
1: Kevin,
0: nondi ditzen diguzu, Kevin?
2: Zugaztieta, La Arboleda, ezagutzen duzue?
0: Bai. Hori dago Bizkaian, ez da?
2: Bai, Bizkaian, Bilbo, bueno, Bilbo, dena da, Bilbo, ia, ia.
0: Vale, bueno, ba, gutxi gora bera, ea kokatzen garen, eguna ondo joan da, zure eguna?
2: Oso ondo.
0: Oso ondo.
2: Oso ondo. Orain txe bertan, nator, igerilekutik eta spa. Uf. Lerengo igeri eta gero spa.
0: Ba, planazo orduan, Orduan, egiko duzu gorputzaldi bat, egongo zara, chill, super, erlaxatuta, imaginatzen dugu.
2: Bai, gainera, gero geratu naiz gauean, festa noa eta motorrez, Vuelta bat motorrez eta gero festa.
0: Ah, baina zer zara, motorzalea?
2: Kawasaki bat, daukat.
1: Wow.
0: Osa, motero bat daukagu baita entzulen artean, ba, primeran. Ba, ea...
2: Bai, bueno, esan behar dut ere, egunero entzuten dizuet, goizez tida, eta arratsaldez gu, eta bunzakalaka, eta, bueno, dena, eta, beti noa gaztearekin.
1: Eta bitan entzuten zinun asteburu goizetan, larun bat eta igalde goizetan?
2: Ba, lan egiten badut, bai. Bestela, oean dago.
1: Vale, ba.
2: Autobus gidaria naiz. Orduan, beti noa irratiarekin eta beti gaztea. Eta, bueno, nire kotxean ere.
0: Bueno, eta oso iztun hona zara zen, abaritzen da hemen, hitz egiteko goare baduzula goza kontatzeko, a primera nahizu. Bota zure apustua, zer gabiltza botatzen ea, 100 euro bidaltzen ditugun, nola zen, Zugaztieta.
2: Bai, hori ze.
0: Bertara. Zure apustua.
2: Ba, nik uste dut zorrozkaiua, zakapuntaz, uste dut plastikozko txikia da, eskuan kabitzen du, esan duzuen bezala,
0: bai.
2: Eta soñua uste dut, nik uste dut, horrela... Bai, eta azarari eman behar diogu, eh?
1: Ja, emun ja. Gustaz, baina esango dut.
0: Ez dela hori, ez da txorroskilloa.
2: Ai. Zirrasko.
0: Bueno, bazte buru bikaina pasata, ondo pasabaita motorra gidatzen.
2: Bale, ba, zuek ere, eta, bueno, kotxean nago entzuten, eta etxera noan bitartean, segituko naiz.
0: Ba, primeran, ba, eskertzen da benetan, gusa joan zuten jarraitzea, eta nahi duzunean, gaztea badakizu, 24 orduz ortopera daukazula, musika honenarekin, eta kontu askorekin. Eskerrik asko!
2: Agur, ondo pasa.
0: Berdin, bueno, beste lineara goaz, zentzule jatorra, eta zeitz egiteko gogoa, bai, zentzule, keze ondo.
1: Kaixo, atzaldeon.
3: Apa, atzaldeon.
1: Kaixo, nor zara?
3: Ike, Lizarratik.
1: Lizarra edo Izarra?
0: Izarratik.
1: Izarra. Zuzara entzule oso fina eta oikoa, ez da, Iker?
3: Bai.
1: Bai, niri sonatzen duzte zuzuk. Beitu, eta gun gutxitan egon azte, baina, bai, zure izena.
0: Hombre,
1: bai.
0: Ike erre da oso entzule fidela, oso bai. Fina. Bai, ez Iker?
3: Bai, bai. Guizetik, arte.
1: Beste entzulea moduen. Bueno, zer uste duzu botatzen gabizela, Maira?
3: Nik uste dut dela laun lineako fitxa bat.
1: Eh? Zer
0: ostra,
1: da
0: hori? Vale, hau da...
3: Patron raia, esaten
0: duzena. Patron raia, lau linean edo, ez dakit euskera.
3: Hori, hori, hori.
0: Baina horko fitxa hoietako bat. Ostra, babida.
3: Bai, zarata hori, hori...
0: Hori torri zaizu burura, ba behira.
1: Zena denbora, jolastu gabe.
0: Ba, jolas hortako lau linean jolaseko fitxa horietako bat, hori alda zara. Ba, ez da horiker, baina eskerrik asko ditzegatik, bale?
3: Bale,
0: ondo bukatu agur, agur. Venga, beste linera goaz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, ez dakit sartzen den, bestela beste linera goaz, eh?
1: Bai, moztu inda.
0: Venga, beste linera goaz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena?
4: Jokin. Jokin. Hernanitik.
0: Hernaniko Jokin. Zure eguna ondo, Jokin?
4: Bai, parega bea, bai.
0: Bai, nabaritzen zaizu, lasa zaudela, ja, egin behar guztiak ja eginda gaurkoan finikitatuta.
4: Bai, bai, hori da.
0: Ze plan gara arratsalderako, badaukazu planik?
4: Ba, Donosti aldera. Egual diona gaur, eta guelta xerat ematea.
1: Ai, ze ondo,
0: zein da Donostiko la txoko hon bat, guk ere apuntatzeko?
4: Txoko hon bat, zer baina zertarako. Galdera.
0: Hombre, ba, gaurko planerako, gaur arratsaldean egiteko.
4: Ba, buelta aska bat, horrondartzatik an, eta gero errestaurantzaren batean afaldu.
0: Vale, vale, bueno. Plan, hola, oso berezia ziguzu egin, baina, bale, ontzat hartu dugu. Vale, vale, guai. Venga, ba, zure apustua, zer gabiltza botatzen?
4: Ba, dominoko kubito itako bat.
0: Dominoko kubito, esan duzu, dominoko fitxa?
4: Bai, ez, dominoko barriltxo txiki hoi. Partxisa.
0: Ah, vale, vale, oza, kubilete bat, okatako bat, ez partxisa.
4: Hoi, kubilete bat, hori da.
0: Vale, vale, vale. Egin zen mentxatzen, dominon ere sartzen dira hola kubilete batean, baino ez, hori gehiago da, kaxa batean edo.
1: Asi gara jokuekin eta hortik mantendu da asuntua, eh?
0: Kubilete bat, partxiseko edo, bueno, okan eta hauek guztietan jokatzeko kubilete horietako bat. Ba, hori ere ez da, baina eskerrik asko ditze gatik.
4: Ondo
0: pasa Donostia, eh? Eskerrik
4: asko. Agur, agur. Bai, mi esker. Bai.
0: Venga, ba, ez toa hortik, eh? 9320-22-22 telefono zenbakean gaude. Beste behin botako dugu objektua zara, ze, ez dakit entzulea fiska galduta dauden, edo ez. Kendu dut, basea? A ber,
1: ez da hundirik emun, alain.
0: Bueno, ja, baino, egia da, netzako oso bereizgarria dela baita soinua.
1: Bai.
0: Oso saltakorra da.
1: Vale.
0: Venga, botako dugu. Ba, hori da gure objektuaren soinua. Eta telefonora goaz, arratsaldeon.
5: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zure izena?
5: Aritz.
0: Aritz, nundik?
5: Durango.
0: Durangoko Aritz, Aritz, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen?
5: Kanika
1: bat.
0: Kanika bat da zure apustua?
5: Bai.
0: Kanikatxo bat da...
1: Atzo batek apustu berdina bota zauen.
0: Eta ez da kanika, baina eskerrik asko ditze gatik,
5: eh?
0: Ale, agur, agur. Bueno, nola dauden entzuleak, eh? Gerturatzen ari dira zara edo ez?
1: Bueno, nahasketa badala esango nauen.
0: Nahasketa bat. Venga, azkeneko dei hartzeko pres gaude.
1: Kaixo, atzaldeon.
5: Bai, hola.
1: Kaixo, nor zara?
5: Aritz.
1: Aritzu be
5: bai?
1: Bai.
0: Ez zara aurreko Aritz, ez da? Beste bat.
5: Ez.
1: Ah, nungua za Aritz?
5: Errezilgoa.
1: Nungua?
0: Errezilgoa.
1: Ah, bale, barkatu, eski ez toz dozun doble.
0: Egia, herri asko daudela Euskal Herrian zehar, eta denak igual ez ditugula kontrolatzen, nik errezil ez dagutzen dut,
1: Kalea falta zait, alain. Yeah. Bueno, Aritz, gaur jakaro eskola bukatu zu, oin asteburuk pasata, 1 eurotxo igual gustauko jatzun, zuri? Igual txutxerixak eta blakoak erozteko.
0: Baina ez diosu ez da dina galdetu, ez da gizu zemat urte ditu.
1: A ber, hau zagatik badakit oso gaztia dela.
0: Zemat urte dituzu, Aritz?
5: Amar.
0: Bez, amar, bale. Eski... Guain faltazen esatea, 28 urte ditula. Eta Sara esaten, eskola bukatu duzu, goxokiak erostera, eta ez dakiz, Bueno, jazta.
1: Bueno, zer usta duzu dala, bota duguna?
5: Kio bidotako, zera, fitxa bat.
0: Ah, bale. Barraketan, pase bat eukitzeko, edo montatzeko, barrako egiten montatzeko, fitxa bietako bat.
1: Uf, ze ona.
0: Oso apustu ona, Aritz, egia da oso saltakorra dela, oso fitxa soinu hori izan ezakela, eta barraketako, ai, fitxa hori, ez da, baina eskerrik asko ditzea gatik, Aritz.
5: Zuri, venga.
0: Ale, gero arte, ondo segi, agur, haupa errezil, ez, jende jatorra, errezil aldea, bueno, ba, esara, ez da posible izan gaur ere.
1: Ez, bueno, datorren astera arte ez dakit iraungo dugun horrek.
0: Bueno, astelenean jarraituko dugu eta ikusiko dugu astelenean lortzen dugun 100 euroiek banatzea eta apustu hau zein den asmatzea. Bueno, guk musika honenarekin jarraituko dugu. Eta Olivia Dean, erresuma batuko artista gazte honen musika bere Men I Need izenekonekin.

0: Joker liburu dendak Javier de Isusiren El año que fuimos reyes eleberri grafikoa gomendatzen du. Astiberrik argitaratua, etxe bizitza eta bizipenak partekatzen dituzten lau ikasle gazteren istorioa kontatzen du. Haien inguruan hainbat matxinada sozial gero eta biziago bihurtzen joango dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen, Grupo Easo Motor.
2: Gu, arratsaldero, gaz.

kanta originala ikaragarria da, baina gainera Jenny bezalako artista baten ahotsa gehitzen badiozu, ba amarreko bilakatzen da Dracula izeneko hau Tame Impalaren abestia. Amar minutu arratsateko zazpietarako, eta hitz egin behar dugu atzo banatu ziren musika bulegoa sarien inguruan. Gainera, bueno, gazteako gure Ainhoa Vitoria eta Aitziber Grados esatariek aurkeztu zuten gala hori, ez, sari banaketa hori, eta badakigu dagoeneko ze taldek eta ze artistek jaso duten saria aurtengo edizionetan, eta hemen atzetik entzuten gabiltzen artista hau izan horietako bat, Olaia Inziarte.

0: Babera izan zen ekitaldia ireki zauena, eman abisua kantarekin, horrela izan musika bulegoaken sari banaketa, eta lehenengo saria berak eraman zauen, Olaia Inziarteke eraman zauen lehenengo garaikurra, gainera aipatu behar dugu musika bulegoa sarietan, ez dagoela kategoriarik, die, amar sari eta saritzen die Euskal Herriko proiektu oso ezberdinak. Mm-hmm. Osa, ez daukie kategoriarik eta ez daukie, ez ebe, die, amar artista saritu itxan dienak. Eta, bueno, bera saritua izan da, zerrautxa diskoagatik, eta merezitan, nuski baiet?
1: Nola ez, bueno, ba, Olaia Inziarte saritua, gainera bere zerrautxa disko ikaragarri horrelako kantekin. Eta, bueno, artista gehiago ere saritu dituzte.
0: Horien artean, Sara Sosaia.

Maia diskoagatik bueno, jaso zauen saria, badakizu dela Sara Sosaiaren azkeneko albuma zoragarria, por cierto, entzun espaldi madozu gomendatzen dut hemendik, eta berak ba bueno, bidean lagundu dotzien guztiei eskaini sotan saria, baita

0: Gauzak Etxepare Euskal Institutuaren saria eraman zuen, pixka sari berezia, bueno, azken urteetan egindako bira bereziagatik, eta, bueno, ba, musika, bere musika, ba, Euskal Mugetatik kanpo zabaltzeagatik. Beraz, ba, bueno, saritu hauek aipatu ditugu, baina beste asko ere izan ziren tartean Odei, Maite Larburu, bueno, Jon Saez, eta beste asko ere gehiago, danak hortxe haien instan dituzu ikusgai, eta gainera esango dut, bueno, badala sari banaketan bat agian artistak deskubritzeko ba, aukera bat emuten dozuna,
1: bueno,
0: ez?
1: Segurako bultzade ematen die baita euskal artistei, ba, beraien proiektuak eta aurrera ateratzeko. Atzo ospatu ziren musika bulegoak sariak eta ipatu ditugun artista guzti hauek sarituen artean egon dira.
2: Arratsaldea gaztean.
1: Bueno, a 5 minutu baino ez arratsaldeko 7ak izateko eta gobagoaz beste talde ikaragarri honekin Donostiako hiruko Amerina Gris. Gainera ez datoz bakarrik, kanta honetan Gorka Urbizuk ere kolaboratu zuelako eta ordu hau izten ba euren kanta ikaragarri hau osorik entzutera goaz. Tesla bat zutan honen izena.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.
2: Gaztea.
0: Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
3: Bezigo.
4: Bazabaldu dugu zazpietak ordua, hementxe gaude gazteako arratsaldean, zure ostirala arratsalde honi, ba, aldugun neurria meintzat konpaina pixkat egiten, eta oraintxe, ba, zauden lekuan zaudela, eta egiten ari zarela, jakin irratia pizten baduzu, eta gaztea sintonizatzen baduzu, ba, gure gauzak izango dituzula, gure edukiak, eta gauza, desente oraindik zurekin elkarbanatzeko, ze gaur ostirala izan da, ostiraleko musika nobedadeak ere errepasatuko ditugu, zer atera da gaur berria musika munduan, ba, lasai guk hemen laburpentxo bat egingo dizugulako, ba, mundu mailan eta baita euskal estenan atera diren gauza berriekin.
5: Bueno, eta gero beste aldetik itzengo dugu bai publizidadeak hartutako bide berri batetaz, edo markek haien zelanda bezeroekin komunikatzeko hartu duten bide berriaz, bale? Zenaiko gamberro jarri dira marka batzuk.
4: Publizitate asko aldatu da, azken urte hauetan.
5: Esango nagoen baietz, bai. Bide berriak hartzen dabilela.
4: Bueno, ba, publizitatearen inguruan ere hitz egingo dugu, ze bide berri hartu duen publizitateak, edo behintzat markak beraien, ba, bezeroekin eta kontsumitzaiekin komunikatzeko era horren inguruan arituko gara berehala.

0: Pauso adi Quevedo indar berrituta datorrelako Kanariar uartei erreferentzia zuzena eginez bere disko berrian El Baifo izeneko lanean eta dagoeneko guke aurreratzen dizugu hau izango dela ez bada udako kanta udako kantetako bat bazalantzari gabe Quevedoren berriena eta hementxe daukagu La Graciosa izeneko kanta aurkeztu duelako
1: Ella ya
0: Elvis Cresporekin batera Quevedoren berrien hementxe gaztean La Graciosa eman entzunaldi bat honi merezi duelako, eh?

0: definitibo da, es Sara Tani, engancha tu gara, euneko eunean kanta honetara, la graciosa cantará Elvis Crespo eta Quevedo el Carrequín, gustau zego, eh?
1: Bai, dantza batzuk bota ditugu hemen.
0: Bai, bai, gainera, es que esta broma, eh? Hemen egon gara dantzan, estudioan, ba, kanta hau entzuten genuen bitartean. Zazpiak eta zazpi minutu. Eta aurrera goaz kontu gehiagorekin, bagoaz Euskal Errepide sarera badugulako zerbait aipatzeko hortik.
1: Bai, AP 68an aberrondo esaten duten, eske.
0: Bai, bota, bota.
1: Arranguniagan.
0: Arrankudiaga izan.
1: Arrankudiaga. Jesus, saia da ea lain. AP 68an Arrankudiagan Bilboko noranzkoan kotxe batek matxura izan du eta kontuz puntu horretan, Arrankudiagan, eh?
0: Nola da, Arrankudiaga edo Arrankuriaga? Chequeatuko dugu igual, chequeatuko. Entzuleren bat igual, orko baldin bada.
1: Ez uste dala Arrankuriaga, errekin.
0: Arrankuriaga.
1: Ez?
0: Da Arrankudiaga, derekin. Arrankudiaga. Vale, Arrankudiagan, AP, 68an.
1: Bai, Bilboko noranzkoan.
0: Vale, ba hori apuntatuta. Ba, hori jakinda errepidetik, guazen eguraldiaren iragarpenarekin. Zaste burua dator, Sara, eta zeguraldi izango dugu.
1: Ba, azte buruan fronte berri bat sartuko da, vale? Eta kantauri xuri aldean, euri apur bat egingo du goiz partean bihar. Hegoaldean berriz, giro argi xamarra izango da. Eta izai iparraldetik eta iparmendebaldetik sartuko da eta arratsaldean horrek bagiroa freskotuko du barnealdean batez ere. Temperaturei dagokionez minimoak pixkat igoko dira eta 12 eta 24 gradu bitartean izango dira. Beraz, bueno, segun sezonaldetan, ba, temperatura aldaketa handia izango dugu. Igandean berriz temperaturak nabarmen egingo du gora eta odeitza aldakorra izango da eta arratsalde partean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta bali que anemenka zaparrada batzuk botatea.
2: Gazteako arratsaldeetan badakigu zer egin. Gu gazteak. Arratsaldero plan ezberdin bat.
3: Bostetan hasita eguna borobiltzeko behar duzun guztia. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin.
2: Arratsaldero gu.
4: I got a secret you should know.
0: Okay. Bueno, lagunok, ba, aurrera goaz, eta beste kontu oso interesgarri bat dugu zuekin elkarbanatzeko zergatik. Bueno, ba, ez dakit konturatu zareten, baina publizitatea asko aldatu da azken aldi honetan. Garai batean, publizitatea, oso publizitate, bueno, ba, zuzena, atsegina zen, baina azken aldian, bagabiltza ikusten, marka ezberdinek beste bide bat hartu dutela, eta publizitatea egiteko, edo behintzat, komunikatzeko, gauzak eta komunikatzeko, ba, era ezberdinak, eta agian ezaina atseginak ere badaudela.
1: Bai, zuk esan dozun moduan, azken urtietako joera, bueno, nahiko zuria, garbia, leuna, edo, bueno, korporatibismo baten barruan sartzen den publizidadia izan dela, ez?
0: Azken urte eta baino, segun nuke, betidanik publizitateak bai izan duela, ba, roi hori, ez beti zuzen bezeroak pozik usteko helburu horrekin, beti esan izan da, ez? Bezeroak pozik ustea dela helburu nagusia.
1: Bai, bezeroak badaude pozik, bezerak posti badaude gu ere, gu lasai, ez? Eta nik uste askotan konbentzitu gaituztela, bueno, saldutako produktu edo gauza ezberdinekin, bueno, batez ere komunikatzeko modu horrengatik, ez? Emuten dagoelako, ez dakit, pixkat konkistatu itzen gaituztela, eta begixetatik sartzen jakula. Kontua da, ba, bueno, modu berri bat azaldu dala, eta modu berri honek xaxatzea, provokatzea, edo beste aldean dagoenari amorrua sortzea dela joera berrietako bat eta honek atentzioa ematen dau ze normalean jo, zuk nahi dozu bezerua pozik mantendu, ez? Baina xaxatzen baldin badozu norbait azarretu egiten dozu askotan.
0: Zuk diozuna da, orain, ba, marka batzuk hasi direla, agian gaizki erantzuten ba, erabiltzaileei edo kontsumitzaileei.
1: Bai, bueno, hor sartu baino lehenago nahi dut esan danok dakigula bizigarela gizarte oso ansioso batean, bale, non azerreak gauza askok pizten guzkun eta batez ere sare sozialetan edota isa plataforma bazter esanik, ez, elako liskarrak eta gauzak sortzen diezen horrez, da? Ba, aitzaki hori hartuta hizkuntza berri bat sortu da, Frankbertaizin izena jarri dozie adituek eta esan bezala honen helburua da erreakzio intensoak sortzea, adibidez amorrua edota haserrea. Eta esango zu, bale, sabiz azaltzen hau, baina maidazu adibide batzuk.
0: Claro, o sea, hau honi izen bat jarri diote eta hau estrategia bat da, hau da,
1: bai.

0: Horra noie, prankbertaizin, bueno, modu berri honen oinarrietako bada community managerra, bale? Ze hemen dau zerebrua, zango dugu. Kontua da, Ryanair, isa plataforman, ba hizkuntza nahiko ganberro edo mikatza erabiltzen dauela bere bezeruekin komunikatzeko, eta egunerokotasunin igau sartunaz eta iruzkin pilo bat ikusi ditut, eta adibide batzuk jarriko ditut, bale? Ba, akizu Ryanair, badala, bueno, kompainia bat, pixkat...
1: Low cost,
0: eskatsua.
1: Oso low cost.
0: Eskatsua. Eta adibidez, eurak esaten daue. 15 euroko hegaldi bat erosi badozu, ez dizugun masaje bat egingo oinetan. Edo eserleku batengatik ordaindu baduzu, ordaindu duzu, hau ez da tronu bat. Olako gauzak mai gaineratzen dituzte, bale?
1: Bai, jende azten delako kexatzen segia da, ba igual, Ryanair kompainiak badituela kexatzeko moduko gauza batzuk, ze, ostra, nola sartzen dizuten, edo zer gauza gehiago ordaintzeko, ez, horre, beti daude, ba, boletuak saltzen hegazkinean, eta gero, ez dakize, eta erosizazu baita beste hau, eta badaukala puntu pixka kutretxo bat, bai. Esango dugu, baina community managerrak beti dauka zerbait gainetik botatzeko. Ez?
0: Kontua da, community managerrak badakila konpainia xurra dela. Orduan horretaz baliatzen da.
1: Claro.
0: O sea, bere buruataz.
1: Naiko adimentsua da, hau, claro, eh? Hau egite inteligentea da.
0: Bere buruataz egiten dau barre, eta, bueno, esaten dau, hau da dauena. Espajatzu guztetan, ba, jun beste leku batera, baina guk gure realitateekin egingo dugu aurre, eta mai gaineratuko dugu, gainera, ez? Gainera urtiak die, hau itzen doi esenak, nahiko iraultzaileak diezela esango nauen, bueno, komunikatzeko modu honekin, ez? Eta esan bezala, konpainia merke bada onartzen daue eta horren aurrian ba ez dauki lotarik.
1: Claro, eta gida gero igual jende asko kejatu daitekeela, baino era berean beste asko ere lortze dituzte, ba erakarrita bezala geratzen direnak bueno, marketing estrategia horrekin, ez da igual, baten bat kexatuko da, ba igual, ba justu community managerra oso bordea delako edo oso gaizki erantzun delako, baino aldi berean bat kexatu den bezala igual daude gero beste 100 pertsona parrez lertzen community managerrak ez dakitze bota diolako erabiltzaile bati.
0: Claro, ez da komunikatzeko era ohiko bat, normalina izaten da oso zuzena. Zuk kexa bat jartzen baldin baduzu, ba igual esan duzu, sentitzen dugu ez dakitzer.
1: Bai, eskerrik asko zure iruzkina gatik saiatuko gara etorkizun batean hori konpontzen eta honek egiten du kontrakoa. Hau doa, filtrori gabe, dena pentsatzen duen guztia esatera.
0: Hori da, honek esan duzu, erosi duzu, 15 eurogatik biletia segurozu, hemen eukitzia, prestakit danetik, claro. Barra libre bat, ba ez.
1: Ez dukiko prime pasea.
0: Hori da. Bueno, ba, ez die bakarrak hizkuntza edo, bueno, komunikatzeko modua hau erabiltzen dauenak, eta beste adibide oso kurioso bat aurkitu dut, bale? Duolingo plataforma esagutzen duzu?
1: Ai, aspaldiz dudala erabiltzen, baina ni hasi nintzen frantsesa ikasten Duolingo.
0: Abai?
1: Bai? Bai.
0: Lorito horrekin edo...
1: Bai, ontza da, eh?
0: Ontza, bueno, hori da. Bai, bueno, lorito ontza.
1: Bai, basamarra dukat, duela urtetxo batzuk asko erabiltzen nuela, eta gero Duolingori esker, lortu nuen hizkuntza eskola ofizialean frantsesaren B1 maila lortzea.
0: Bai, zea?
1: Bai. B1 daukat frantsesean, egia da gero, nire kabuz eta disente ikasi nola, baina Duolingon emanituen nire lenda biziko pausuak.
0: Ba, agian arrazoi honengatik da, ze, bueno, badakizu, esan dozu moduan, hizkuntzak ikasteko plataforma da, bat da, eta haien kasuan, Duo da haien maskota, ontz bat da, zuk esan dozu moduan, eta ontz honek egiten dauena da, ikaslea xaxatu, bale? Batez ere, ikasketekin insistitzen dauta jarraitzeko, ez usteko, ez?
1: Horentxe bertan, nik aplikazioa doka eta grazia egiten dit, ze dara mazunean denbora asko aplikazio iriki gabe.
0: Horra noie.
1: Ah, bale, kontatu barra zuz, erakutsiko dizut, hemen daukat.
0: A ber.
1: Bida, hor goran dago hemen.
0: Ah, bai, ontz hori, ontz berde hori. Bai, ontxe kontauko dugu hori. Kontua da, ba, honek Duolingon ikasten dozun bitxartien, Duok berak botatzen dozula esaldiak, ba, bueno, nahiko... Nahiko...
1: Bai, oso zuzena da.
0: Oso zuzena da, eta igual esaten dozu, zara supermotela, holan ez tozu eserrik kasiko, sartu kaina, sartu berriro be aplikazioan, eta baldin bazauz, hiru egun aplikazioa bizitatu gabe, esaten dozu...
1: txiki.
0: Venga.
1: Espabilatu.
0: Bai, hori da. Eta inkluso, esaten dago erabiltzaile askok, duo izan dela hain astuna, ametxetan me bai agertu jakiela, ja
1: bueno,
0: figura.
1: Bueno, hori ja muturreko zerbait da, bai, izan daiteke.
0: Bai, bueno, a ver, hauen kasuan gauza

0: Jo bat egin dituzte atentzioa pizteko, inkluso duoren maskotaren hileta egin daue aplikazioan bertan.
1: Gogoan dut, bai, egia da.
0: Zu, bertan zeinen?
1: Bai, gainera ikusi nuen, zerbait, hola, hil egintzenaren simulazio bat edo egintzutela.
0: Egin zauien hori, atentzioa pizteko, inkluso eventu erraldoi bat egin zauien, eta hori guztia jenteari esateko berriz ere aplikazioan sartzeko. Ezin dugu ahaztu, duok egiten ditun iruzkinak, diezela, oso ba, ganberroak eta lotzabakuak, bale? Zer gertatzen da, hau, guztia, bai Ryan errekoa duolingoren kasuan egindakoa, hartu dezakezula umorearekin, edo hartu dezakezula pertsonalera. Ze, claro. Egondi kasuak pixkat muturrera eruen diezenak, eta pixkat bullying
1: Abai, estantzu batzuk ere egondira, hor?
0: Bai, bueno. Bai. Orduan, bueno...
1: Egia da, azkenean, pixkat xaxazera baldin batzoaz, eta mugak ez badituzu jartzen, ez badituzu markatzen, ba batzuetan pasatuko dela, ez? Ba, baten bat gaizki sentituko dela, edo
0: hori.
1: Arazoren bat edo sortu daitekela.
0: Bai, claro. Bueno, kontuz ibilibida horrekin, eta zein da guzti honen helburu? Holan pixkat borobiltzeko, ba, aietaz hitz egitea. Gaizki badabe, aietaz hitz egitea. Ta, egia, gaur egun ikusten dugun formula dala, ez, askotan. Gaizki hitz egitea, ba, kasu askotan ez dala txarra. Nahiago daue, ze, aietaz egotara.
1: Gutxi ez, existitzen dira, ez da hor daude, ez?
0: Hori da, eta claro. Orbita horretan ebiliko dira, denbora
1: usta. Bueno, eta nik esan nuke baita, badela, igual, belaunaldi berrien hizkuntza, eta belaunaldi berriek eskatzen dutena baita marka baten aldetik, ez? Zintzuak izatea, eta zintzuak esan edut, gauzak behintzat garbi adieraztea, filtrori gabe, eta parafernali askori gabe. Zegia da, askotan, galdetzen diozu, marka bat zerbait erantzuten dizute, zerbait oso-oso formala, bai. Dena hitz oso zuzenekin oso garbi, eta batzutan ez gaude hortarako, eta nahi dugu, ba, benetako pertsona batek erantzute, eta benetako pertsona batek igual esango lizuke, Ryanairrek edo Duolingo bezalako markek esango lizuke.
0: Hori bai, batzutan ez gatzu gustauko,
1: Ja.
0: Eta zarretu ingo zara, baina hori da eurak nahi dau.
1: Claro, bueno, ba, ikusi duzu, publizitatea egiteko, edo, bueno, komunikatzeko, marken aldetik komunikatzeko, era berriak ere ari direla indarra hartzen, eta, bueno, ba, nahiko deserosoa izatea ere, nahiko modan dago marken aldetik, eta publizitatearen aldetik. Sara Alonso, eskerrik asko.
0: Zuri.

0: Totul pop. Gaztea zerrenda. Cu Javank Cornu în escudic.
1: Abel Turrigabe, etorriko den horre.
2: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia inziarte. Beldurrigabe.

0: kolorea rosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazdea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Gazten.

0: Ba hortxe katsai taldeko neska euren Gabriela izeneko kantarekin eta lagunok zazpiter dietera bidean bi minutu baino ez oraintxe bertan denboran atzera egitera goaz. Denboraren makinan sartuko garelako eta gaur 19 urte atzera goaz zara zerbitzu zaizu?
1: Ondo.
0: Nuntzen den zu duela 19 urte?
1: Duena 19 urte, a ber, aldustu zuen kalkulua, hola naskar, ze urte.
0: 2005 urtea.
1: Ba, nik naukon 6 urte etxo, ez dakit dure ungo nintzen.
0: 6 urte bakarrik, 2005 urtean, ze gaztetxoa. Nik nauzkan amala o amabost urte gara hiortan. Nila nerabe nintzen. Gau, nila beste rollo batean nengon, nila baita musika entzuten, eta nere diskoak, nere disma nan ere gauzak, nila beste... Ez esango beste belaunaldi bateko naizenik, baina ia.
1: Bai, bueno, badau distantzia, baina...
0: Azotan eramaten gara, 9 urte, ematen dure, igual, ez dela asko, baina egia da, adin horretan ez, batez ere aur nerabe bai. Tarte horretan 9 urte asko
1: direla. Horri gartzen da pila bat, bai, gero oinez, baina bueno,
0: ja,
1: horregatik gauzen ben batera lalien alain.
0: Claro. Bueno, ba, gaur 19 urte atzera goaz, 2005 urtera, bueno, garai hartako edo urte hartako euskal kanta bat berreskuratuko dugulako. Urte hartan 2005 urtea, niretzako garrantzitsua izan zen, Berri Txarrak taldeak Jaio Musika Hil izeneko disko mitikoa argitaratu zuelako, gogoan dut oraindik nola joanen zen disko hori erostera.
1: Bai!
0: Bai, azal beltzorrekin, gau, gainera imaginatu da, euskazua 15 urte, zure nerabezaroan, bapatean Berri Txarrakek diskazo bat ateratzen du, eta disko lendabiziko izan zen gainera, Berri Txarrakek iruko bezala atera zuena, ze beraien aurreko kidetako batek ba, talde hautzi zuen, eta egia da baita, soinu aldetik fase berri batean sartu zela taldea, soinu zuzenago batekin baita ere, eta gaur hit bezala aukeratu dudan kanta da, diskoko mitikoenetariko bat, ze, bueno, disko hortan daude Oreka kanta dibidez,
1: wow.
0: Kanta mitiko bat, bueno, gelan euria ustuz baita hor dagoela, ez, bueno, kanta mitiko asko daude disko horretan, baino gaur hartu dudana edo bentsate hit bezala berreskuratuko duguna da, bueltatzen izeneko kanta, badakizu zein den?
1: Bai, klaro, alai.
0: Mitik, bueno.
1: Mitik.
0: Azuk 6 urte zenitun atera zenean, imaginatzen dut aurrerago edo entzungo
1: claro,
0: zenuela baita.
1: Karo, musikau, de hecho, esango dut Berri Txarrak asinazela entzuten, ja oso...
0: Eldutan,
1: bai,
0: ja.
1: Bai, bai.
0: Beda. Bueno, ba, esaldi mitikoak biltzen ziren kanta honetan, adibidez, esaldi bat zen, mundua ikusi nahi dut, baina zure hobetik.
1: Ai, zara
0: hoi da, super mitikoa. Gero, azten ez duzun kantu zure espainetan, kantua izan nahi dut. Hau zen dena poesia, eh? Osea...
1: Ez katarrarua da, entzutia bai. Esaldi horreik musika gabe.
0: Ja, egia da baita, baina egia da, esaldi oso... gazteleraz esaten den bezala barras. Osea,
1: bai.
0: Barra asko zitun baita diskonek. Eta gero, elduidazu eskutik, ez du arren, ilun dago eta ez dakit bueltatzen.
1: Ui.
0: Baita mitikoa,
1: bai.
0: Eh? Bueno, ba, beha, nigo goratzen naiz, disko batera zenean, ba, esan bezala hori nera, bueno, gola, nire nera bezaroan, 15 urte dola, eta garai hartan, denok genuela fotolog, sare soziala, o sea, ematen duna izela hemen, dinosauru bat, baina garai hartan fotolog, bueno, sare soziala zegoen, dala, garai hartako Instagram zen fotolog, egunean bakarrik, bueno, ba,
1: argazki
0: bakarra igotzen genuen, eta, bueno, zen gure sare soziala, lagunen artean eta erabiltzen genuena, eta aukera zegoen fotologi izenburu bat jartzeko. Eta hor duntzuk, aukera zen zenun, izenun izenburu, eta askotan
1: bai.
0: Jartzen genitun kanten, ba, esaldiak eta hola.
1: Bai.
0: Maiuskula, minuskula, maiuskula, minuskula, eta hola. Bueno, ba, niko gogoan dut nola disko batera zenean bueltatzen, ba, kanta esaldi batzuk eta jartzen dituen baita nere fotologian izenburu bezala.
1: Baina hori jartzen zinun maite minuta zingo zelako edo...
0: Askotan zen esaldi bat jartzea fotologian jendea jakiteko kanta hori gustoko zenuela.
1: Hori da.
0: Osea, zen era bat, claro, ezken nuen aukera asko, ba, kantak eta elkarbanatzeko, eta hori zen keinutxo bat, esan ez bezala, Berri Txarraken bueltatzen kanta gustatzen zait.
1: Eta naiz moderna bat.
0: Hori da. Bueno, ba, kanta hau egia da mitikoa dela, eta 2022 urtean Goxuan Salsa taldeak abesti honen bertsioa ere egintzun,
1: bai.
0: Saltsa bertsio. Osea, imaginatu, kanta hau zenbat aldiz moldatu den, eta nola moldatu den baita ere.
1: Gua, ze ona. Bueno, ba, irakurriko dugu, badakizu sartzen garela kanten edo, bai, kanta hauen iruzkinetan, YouTubeko bideoklipeko iruzkinetan, eta duela 4 urteko mezu bat irakurriko dugu, Ikera Garrilleren eskutik idatzetakoa.
0: Hemen ikustu dut izjoko bat dela, ez? Iker Agirre izango dugu alta da, Ikera Garrille. Hau da, Ikara Garria bezala, ez?
1: Ba, abildua Ikera Garrille. Holanda? Bai.
0: Bueno, a ver, segunda nola irakurtze duzu, izango da, Iker Agirre, o Agirre, Agirrille, baino, esan ezakezu baita, vale, Ikera bueno, Garrille.
1: Honek idatzi zauen, bueno. Zenbat oroitzapen, denbora pasa eta gero, beste adin batekin. Letran atentzio gehiago jarri eta gero, konturatzen naiz, ze talentudunak zareten. Mila esker lekun berri eta mila esker berri txarrak.
0: Baga horre 2005 urteko kanta bat berreskuratzera goaz duela 19 urte, ostra, ez zezarra nahi zen, 15 urte nituenean aterazen disko bat eta bertako bakanta haundi hoietako bat berreskuratzera goaz egiten tartean berri txarrak taldearen bueltatzen izenekoa, barra pila bat dituen kanta hoietako bat, letra ikaragarria, eta hemen txeduzue osorik askorentzat, bueno, nostalgia pizteko momentua hauxe.

0: Gaztean. Arratsaldea gelditu gabe.
1: Hasitakoak jarrai dezala.
0: Ostetan hasita Gaztean. Gu.
2: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
7: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
6: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu selbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Ibondanik bete ipatzen dugu kanta oso irratiko kanta dela, hau da irratian oso ondo sartzen den abesti horietako bat, ez duzu uste?
1: Euneko batez ere hasiera eta amaieragatik, eh?
0: Bai, Alex Warren bere Fever Dream izeneko kanta honetan, gaur ostirala da, eta ostiraletan musika nobedadeak heltzen zaizkigu, kanta berriak ateratzen dira, estrenatzen dira ostiraletan, eta hementxe dituzue hoietako batzukola laburpentxo bat, gaur atera diren kanta hoien artean. Majadak bere kanta berria aurkeztu du Anixe, gure kolaboratzaile izandako Anixerekin batera, bai, eta AZ eta Kabitzen ekoizpenari izan dute kanta honetan, gainera Stereo Love, Eduard Maiaren Stereo Love sampleatzen dute kanta honetan. Txosnetan Nabil izeneko kanta, begira, uda honetarako kanta aproposa, nabaritzen da uda garaia gertu dagoela.

0: honek badaki musika freskoa egite, musika itxaskorra eta oso irratiko musika
1: bai,
0: berri.
1: Eta nabaritzen da ja, asidala markatzen asko bere estetika musikala ez, bere soinua aurkitu dauela, nik nabaritzen dut.
0: Bai, duela denbora bat ezkenuen ezagutzen, eko galduta geunden bere rolloa zeintzen oso ondo jakin gabe, oso ondo identifikatu gabe, baino bagoaz bera hobeto ezagutzen eta gustatzen zaigu, Alex Warren, Passenger.

0: irailean diskoa kaleratuko dau.
1: Disko berria.
0: Irailak lauean, bai, Black Prada Dress izeneko disko berria.
1: Bueno, ba, diskoari izena ematen dion kanta da hau, ze kantaren izena da Black Prada Dress, Ellie Goulding-en buelta bere itzulera disko berri batekin, esan duzu irailaren lauan.
0: Bai.
1: Bueno, ba, Ellie Goulding bueltan eta lehendabiziko single hori, lehendabiziko kanta hori disko berrikoa, ba, gaur ezagutu dugu eta hau da emaitza Black Prada Dress.

kanta oso interesgarriak utzi dizkigu ekainaren Bostonek, ostiral honek, segia da, bueno, kanta asko daudela, denak ezin ditugula jarri, hoietako batzuk ekarri dizkizugu laburpen modura, baina noski gaur egun garrantzitsua da, ze duela egun batzuk iragarri genuen, gaur estreinatuko zela Toy Story Bost filmeko kantetako bat, astelenean okerezpanago iragarri zuen Taylor Swiftek gaur estreinatuko zela bere kanta berri, eta gainera, country yeah. musikara itzuli da Taylor Swift bere berrienean. Eta hemen txedaukazio bere I Knew It, I Knew You deituriko kanta Taylor Swift.

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
2: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak hirian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
3: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
4: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Garagu, arratsaldero, gaztean.

0: zure oporraldia bertan egingo duzulako, baina udan agian gomendatzen dizut ez ez, Formentera gehiago da maiatza ekaina edo iraietik aurrera joateko lekuetako bat.
1: Baina ez esan truko danak,
0: Alain. Bueno, nebo zu Don Juan, baina hori egongo da full, ze Formentera oso txikia da. Bueno, lagunok, ba, lau minutu baino ez zortzietarako eta gupagoaz zortzietan behaldea etengabe, hau da, behaldeako musikarik onena, baina etena dirigabe, ostra, ze pasatzen da, ja, mikroak ere botatzen gaituela.
1: Bai, azte burua behar.
0: Bueno, azte buruan zegur aldizari.
1: Ba, bihar fronte berri bat sartuko da, eta Kantauri xuri aldean euri apur bat egingo du goiz partean, ego aldean berriz, ba, giro argi xamarra izango da. Temperaturei dagokionez, minimoak pixkat igoko dira, eta 12-24 gradu bitartean izango dira. Igandean berriz, adize temperaturak nabarmen egingo dute gora, odeitza aldakorra izango da, eta arratsalde partean ezegonkortasuna areagotu egingo da, eta baliteke, ba, han hemenka zaparrada batzuk botatzea. Danetik aukiko dugu asteburu honetan.
0: Bueno, ba, danetik aukiko dugu asteburu honetan, eta gu bagoaz. Eta Juan aurretik musika ona entzungo dugu, eta Sara plazera bat izan da. Torren astean bueltan zatoz ostegunean, ez da?
1: Azkenetik ostiralera berriz ere gun, baina Ibonekin.
0: Ah, bueno, ba, Ibon Fernandez astelenean bueltan, hemen Sara, Ibon, ni topatuko gaituzu, ez dakit oso ondoze momentutan, baina hemen txizango gara, zuekin batera, arratsalde pasa egiten. Disfrutatu asteburuaz, eta astelenean, arratsaldeko bostetan hementxe espero zaitugu, hala ere jakin bihar larun bata iruretan gu onenak saio izango duzula, aste honetan gertatu diren gauzarik onenak laburbilduta bi orduko saio batean.
1: Hori da.
0: Sara, asteburu una pasa, muxo handi bat, entzuleok disfrutatu.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, Julen Irigorazemen, bealdea etengabe saio berri bat. Zabaltzeko prest, zabaldu dugu dagoeneko, bi orduko bidaia musikalau, etenaldirik gabe, kanta bat bestearen atzetik, beraz, ongi etorriak.

Gaztean une honetan musika, musika eta musika. Itzik ezen gabe. Bi orduz, be aldea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Zerbaite batik deitzen da saio hau Behaldea etengabe, Behaldeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren Ekuadorrera iritsi gara, eta jarraituko dugu, kantak katea.

kanpainarik onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

0: listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Arian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak besteara bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta aurrengora arte musu handi bat, aio.
1: Beste aldeko musika eta asteko honenak. Itzik esan gabe, B aldea etengabe.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz,
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Habeki zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina esan, zatikan egun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de
2: todo, bai.
3: Tanatorio tapoteo,
1: ez? Tanatopoteo.
3: Jon Gilda! ¡Eh, Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom boom. Chakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom Chakalaka radio show eskaintzen ditu.
0: Boom Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom boom boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom Shakalaka, Makala.
3: Hey, boom boom, Shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom Shakalaka boom.
2: Gaztean digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka boom boom boom.

0: πιθελέγω.
1: Κάθε αν. Με τα μάνια κουιδράτη βατνάει δούθου.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakastonek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: pasta automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean...

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, mi loco cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen ado ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: la calaca.
1: Sultan Rice, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka
3: Boom. Shakalaka Boom Boom Boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.